0: 5 fram med rekorder ut av Spotify. Så en liten tjej sanger pura klar at køyre ut. Akkurat när jeg letter fram her, har vi ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det. Men det kommer en høy stoppt elbeplate ut ved ødelens 12 sannsjene. Og det som er sant, vi tog til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
1: Og jeg ser noe sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som tilplatte jeg lett gjør hånden sammen med dynamitt?
0: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hørt, ja. Altså, hvordan jeg kan slippe av deg selv og bygge på en noe løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två så hampliga dynamit sanger vi, men hinna tutsche sanger är faktiskt skriva över vi hjärsta blå, ungen even det.
1: Ja, och nästa lötna först som nämnt att välja sanger ur tynon löyve. Och den första är What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 och tjej och trus. Hur du valt att börja vi just här som sanger någon?
0: Ja, för det första så alltid det nog stått lite hukt en dag efter kvarje vår hit tar ebla fötter. Jag fötter 14. maj 1988 och jag hittills någon ta la What a Wonderful World overst. Och jag har alltid dömt Tansanjen öliga väl. Och det kommer sig flöjr orsakon. Han synker om det väkra. Det gröna gräset och luften är blå och blommorna är det fackraste blomma och tar man spyr en vin, hur du hevde det, så menar han mig att man är god i en till omsorgen. Och så hevde Louis Armstrong som om det är så rötterna som är bryter från. Jag har alltid dömt tonläck som bryter och sänder från ett lydsänder och artister som ganska torra eller ger attention i övrigt. Jag minns en första fyrir jag hörde Louis Armstrong att han gjort intryck av mig till att han har en också brutala rött, men han lyckas väl är en vökare och innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg et godt som påle på, veren et godt sted, etter et godt sted ved du. Og at hvis vi suttet, og venner oss, vi har suttet det vekker og det gode, så er det godt for sinne, Jokken. Vi ble rymligere, vi ble større, vi får mer iviskått å gjøre fra oss, hvis vi suttet det vekker.
1: Skulle vi være lurt etter The King of Jazz?
0: Yes.

0: Foreigner og størst lytnar rockballadan I Want to Know What Love Is fra 1904 og fyr og furs. Du hefur valgt en sang vi amerikanska sangaren om Jim Croce. Hvor er han?
1: Læt mig sige, det rett fast som kjennan, eller fa. Jeg minnes han fra en dokumentarsending enn af fyrta ui fursunon. Og ta minnes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så I det tørs hans der, tørs gjort inntrykk av meg da, her var det mæver som hei en øysnega hjärsta, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han leger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og hei seg større konsertsner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kunne fyre brødde tjøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1934, da skriver han henne Sanchez som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunde brukt till sin kärle, böten och märka och familje och korsta tygna in i en flöske och behyllt i henne. Tog att armen var i det så är böten blev vuxen och så är det inte mer så närvarande och till stiger som du är yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jassar och säger att det är alltså den största turnén som är. Och vi säger att jag inte slår i jocken nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela till honom gatt i det. Och då trakskar vi honom och till att han 20. September 1934, da fer han opp i et lite løye flåfær, og tog verre dette flåfær nyer, og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit, og til så kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle er kanskje hans mesterverk, og da jeg lurte til sangen, så får jeg gasholdt, da jeg tøyen her har falt er øl og dyrer bær. Han är väl stort och äldre och blir mer svart och ändan för där. Och det verkar så att vi kunde geva öremänniskan till er nerver och inte minst tonen.

0: Her fengu við amerikanska folkasangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922 og en sanger som gestur okkara og idag Niklas Eri Jakobsson hefur valt og medalja vekkert haldi tórja sia. Niklas Eri, vi talte av og her som skulle vi sia aldersporen og færa fra Time in a Bottle til til at gerast gammal. Men fyrst til nægav tog som tog fast vi og idag tog jeg somri og i 2021 tøkst tog stid til Stona Mannskjore Garspar og i Sørvaje. Og i mai måned hørte til konsert i Lutherkirchen og i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sanglekerne. Og heromfram så hørte ditt øyne rettelige forskerne var gjester av battle. For det?
1: Det så å si at jeg var alt annet atlemmer, eller kallet det sørste tøtjørene av atlemmer et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringer som øyne gikk og høy som det samme. Og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt det var vi 8 søringer, og vi blir att säga att det har blivit utvalt där jag tar fitt. Inte du tar synka så väl, men flera av dem synka väl, så det är fantastiskt. Så vi har ett mötst kvart en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synka några synka, dräcker en kopp av kaffe och flända sänder och snackar om politik och annan. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vidare bättre att synka tillvarsler och annan. Så färger vi ett åtta landa, ena som är det, i allt det vidare vi är det. Trutja Fernar, så jag började. Var det i Edinburgh och Sunke. Och det var stått lite. Vid Åtaland och Sintja. Och så var vi i Paris. Och Sunke Götten och där. Det var otroligt stått lite. Och så det så för i år valde vi det för Danmarskar. Och det är så att jag har kännskap till en som heter Jörgen Torup som synger sankar. För jobbet då. Han hever en kone som heter Kisa. Och hon hever ett kaur som heter Sanklärskan. Och de hade tutsjare jubileum. Så hon ringde till mig och de säger, kan du inte bjöva kauren som tar nio? Så att vi får ha fejret till att kaur som heter tutsjare. Så går det att synka som man bjöka. Och så skriver jag till Lindy Andrews. Och så säger jag, förklarar henne till er. Om hon är tumma att undervist åkken i 2 timmar. Och så låter inte som man bjöka nu. Linda Andrew har inte problem hatt det här, tänkte jag, han var kappa. Så vi möttes i kyrkningen, tror jag, 4 timmar från London. Och här så Linda Andrews var vidla vänjocken och det här helt var fantastiskt. Och så blev vi klappade syskeln höjler ta i sanglärskarna som är kallt en 20 kvinnor. Och vi som 15 föringar stannade först gång väste, samma Lindy Andrews och samma sanglärskar som var då. Och så syns jag vid den första sanglärskan innan jag kan här skriva som hade grönt med 13. Och där man ständer här och kyrkan är fulla fölkje och det röjsas ju upp och klappa. Så kan man också säga, vad är det som tånlager djävul åkerna? Alltså, du vet, jag är värvslig om man ska älska det. Jag skriver i Grömmans 13, jag är 16 år gammal. Men nu ständer vi en fulla kyrkje i Danmark och vi är en stor och kore. Och samma vid Lindy Andrews och sangaren Kjubdoa. Och det är ett eller annat som fyr upp en hackrig önt och det är inte att ta hånden av hjärsta på en nivå. Det är inte ett eriga ord, men det är ett eller annat kraft som händer där man kastar huskott och idéer och lägger ork och energi och inäga. Så knappt så sprätter och upp som du inte var annars. Ja, va? Och man kan inte föra ut om hästiga täcka äpplar upp. Så man har inte sett åker ner och varje. Ja? Och anket och när följer jag kvar för det munlövet är att vi yngre åren där man var skjutfotlig att jag det och att man kortsåndäck ner och i att det var förnäck ångsten, ja, och kanske vi är gör inte alltid så gå eller äpplen inte var så gå, men in i mitteln så blir man att de äldre dövna då häst jag kom i att akkurs kommer upp annars, akkurs.
0: Och hade du dit en säljande klaverspelare vid oss, ne?
1: Ja, du. Och så har jag i 2003 var första för jag fick Peter Korsrud Geisling tjänarflacknan upp till följare och vi har samband sådant där. Och det är bara så happy att sangaren Kjubdoa och han är bäst vän med nöjsen. Så vi snackar samman och han är en ofärdlig god klaverspelare. Faktiskt är han en god jazz klaverspelare. Så vi fick han nöjsen att spela vi. Så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkning i Lutherskyrkje. Och jag tycker att färgklubben av så är hodlig gänga för att bo i Lutherskyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färger vi till Aarhus. Till nu är det Knax och sangaren när jag blir gammal av LP-ne Mr. Shrinking från 1924. Hur just hända sangen?
1: Ja, jag kunde ha valt nekvann danska pop i forskning var Danmark en stor producent av supergåan pop och inte minst ur Aarhus. Alltså. Det som jag har sett sändigt en mirakel från Aarhus till en fantastisk sändning om gussen nekvann tånlager sprette ur Aarhus. Og ein høvsårsrykk til det knaks som finnes av studiet, som inkluderer i nekvar unger detaljige talenter ur Aarhus. Så knaks har haft en øyla større tuttning for dansk pop. Men at det som er damevalget tonelaget, det er det her tatt det ikke lydjust øyne. Og knaks heier nekka halssærlig, nekka rått, nekka skyte, nekka oppussa, og så hans nye sangaren som bare virker som at, han virker som han heier alltid til en, han skal ikke, men han virker bare så lykke glaver, og så, ja, han hever en personlighet, og det er kanskje til, han hever nekka hjertet, han hever nekka hjertet, og hans sangaren i elskjende sangen.
0: Ja, det var knaks av LP'en Mr. Shrinking fra Nutsjefors, og jeg blir gammel.

0: Så høsta vår til 20. august, og klokkan ferien av 8.30 at sommerarbeidet atter og skrånne heter søgnaste sending av Hesund Sinne. Og vi kunne lova dere at vi tar en ekvar vinningar det. Det så mye at Trøntet, du hører kanskje Trøntet her i bakgrunden, han tåser ut telefon for at kanskje skaffa den sista vinningen.
1: Ja,
0: kvar, ja,
1: det er det at formalia vi kvarskall på plås.
0: Ja, ja.
1: Og vi reiba og jar.
0: Man kan ikke bare plaga det ut.
1: Nei. Til enn jeg kom til. Og vi reiba og jar øyligt om man vil gjerne ha en ordentlig bukett
0: ut. Ja.
1: Av vinningen.
0: Ja. Og det har vi.
1: Og det har vi.
0: Ja.
1: Og nå var det bare det seneste vi skulle få oss på plås.
0: Ok.
1: Og det var det. Vi det här var det här, Jagdal, att kvar vinningar ut åttan till beläggfyrtig.
0: Till nämmare är att...
1: Till tråta konto, men vi brukar korsdiga lugga.
0: Är det att det är nämmare att be om ombyggen och löjve?
1: Yes. Ja, men det här har vi be om löjve. Formansens löjve.
0: Sjåande.
1: Och ja, ska vi tacka det här bara bara vägen?
0: Ska vi börja vid att gå upp bara vägen?
1: Ja.
0: Att vi där, det här var vitt. Och just den här, vi ser bukettene.
1: Ja.
0: Två är kongomäster till Norrfestivalen.
1: Ja.
0: Og?
1: Tve jeg kom med seg til Velverfestivalen som var i september.
0: Som vi pratet om...
1: Ujjar. Vi dypper inn om alt her som er klarer.
0: Ja, og her er til vi, her sånn her, Støtno, Anis.
1: Øljene.
0: Hun er inkluderet. Ui, jeg kom med seg noen.
1: Så var det helt store.
0: Så, her var vi et øsne.
1: Ja.
0: 1000 kroner, gavkors.
1: Ja.
0: Fra FK.
1: Ja.
0: Det skal øsne meter til.
1: Ja, til rett. Man kan kjøre svenger.
0: Og?
1: 2000 kroner gav og kors fra Skalskur FO.
0: Vi blæger. Ta korver.
1: Og?
0: Og sjålvande øyne natt. For 2 av Hotel Hafnia.
1: Vi.
0: Morgon.

0: Du Jochenbauen her?
1: Ja.
0: Und ich habe vor Nextrui. So ein, skulle ich ein Verstärbe Ötlund?
1: Jo, ich habe schon nicht. Nein, den sechs Eams.
0: Nein. So, der ein Heppen Lust hat Verstärbe Ötlund zu winnen. Und wieder wie bei der, wir können gleich fliegen. Men, hette
1: wir
0: det?
1: Det har vi just hinna det han är. Vi har rätta fördelt det sin tur. Men hette för allt och i stora pott. Och det är, och det enaste Lustern ska göra, så jag sänder åken. En sms på innan 2400 mål.
0: Jag stannar med en känsla nu att dess vinningen är klart väl på Peter Edge.
1: Det är som manglar. Det drusser ju om man
0: har. Stjöttnes du. Men...
1: Det är också mycket tojmer. Jag tojmer inte för att torpedra är det.
0: Det ska ha torpedra är det.
1: Ja.
0: Så.
1: Han är nu gårlig.
0: Nej, ja. Vi håller dock till att här. Så sen jag kan bara 2014 någon lull till. Alltså väl är det festivaler. Gavbra från. Eller gavkors för FK. Gavkors från Skolker FO. Norrfestivaler. Två stycks. Här vill jag. Men det här för att flätta. Tack mig sjukt du. Men det här för att prata om sajten. Men det bestarste ju allt vi än en kickreflätt.
1: Kvär?
0: Norrfestival.
1: Nå, gör det här.
0: Ja, ja. Det är helt stora. Till slängt för att det här
1: okay.
0: Hackrat eisne och lagt av grillaren.
1: Så får jag så snapsaglass vid blån och runt. Och...
0: Ja. Och så mjöt. Och så klockan 19.30 så blir nejtöka av skronne. Man ser att vi inte kan se mig iväg. Vakna, mjöt och så nejtöka och så dövre och så nej. Det var inte vikings. Nej, inte vikings. Hinn är norska. Oh.
1: Serial.
0: Bot crazy.
1: Yeah. Okej.
0: Nå, men jag tror förrän sen jag knäna på och som att jag skulle ha haft en hjälter till er en natt för två vid morgonmöte och jag kan lova där för jag att det händer ting att säga sms i början. Men det här får jag då komma till om man har löt om.
1: Bänk.
0: För det?
1: Boka.
0: Boka kvar?
1: Boka den ner och kiss mig redan.
0: Exceptionellt one of the...
1: Ja, ja.
0: Så är vi igång till Ödleförn.
1: Men...
0: Boka den ner.
1: Sen någon sms in 22400 så taggar vi det härfra. Vi tar och sånt i östnö tonlock till tickare och idé. Och helt vi får lägga ut vi sin drar Earth, Wind and Fire. Och vi får samla tajmen att säga Let's Groove händan här. Sen nästa tajman och jag som sinne trönder.
0: Välkommen till sändningsna.

0: Let's groove. Earth, Wind and Fire. Det kom til noen ting før.
1: Ja.
0: Man fræsjer seg alt var bedre før.
1: Ja, da man hører det.
0: Ja. Ja.
1: Jiha! Kjenner det, man kan gå med John Gutten og bare... Har jeg sett på omkring til høyre og venstre her.
0: Ja.
1: Skjøter og sinter.
0: Ja. Og så partner.
1: Kort bare.
0: Vi har det befunnet. Man helder man seg pisse godt ut.
1: Ja.
0: Ja, jeg kjenner til det.
1: Så trakker man av en kantstad så fyr.
0: Så prater jeg med det.
1: Så er alt livet.
0: Så regg da.
1: Men när jag smyger Ruiko Fyrbils till er händan här för alla sms-kipan och åkare fantastiska lustare
0: ja.
1: Trendor.
0: Ja, ska det göra det rätt. Det är alltså 2.24.00. Ska du inte det?
1: Ja.
0: Till er två, jag kommer till Norrfestivalen. 20 kronor från skalskor.fo, 1000 kronor för FK. Två gånger Välverfestivalen i Sörvaje och i september månad. Och som i Sandeisen, vi ska tvärda ett hotell upp i allt. 4.2.
1: Och här är det Nick som säger tusen tack för en supergod sändning. Det är för jag saknar nu sommar i nästan livet stortligt och dagliga sändningar lust efter igen, men tack för det. Och alltså vinningarna är helt inte för små hälter, hälsan en välnoktor lustare norran för Hugin.
0: Ja, det är gott nog. Det är gott nog stortligt att höra här norrifrån.
1: Ja.
0: Och så är det en säger att det är så stortligt lust efter igen för jag saknar dessa sändningar. Jag är inte ordentligt väl av honom i allt att det är. Det är ju sig och det är säkert många som vi tar.
1: Först, för jag spolar till nu. Sätt ni vid det grind, spik och äpplar.
0: Not bad.
1: Gott att veta.
0: Ja.
1: Att det är en, att det är en som får göra hatt i det.
0: Ja, och här är en annan som är ja, kanske vi samma dose, hej till er. Stant jag akkurat och stajt lippor. Det är ju showman att över framman så vi kör starta vid lippon mot tjalkon. Och så kunde jag gott också med den här buketten här som de lade ut. Och jag har även störst och djupen mot i röksdöktisten och i kvöld. Och jag har ju ska spela mot Riga i kvöld, ja.
1: Okej, ja.
0: Och i Conference League hade jag det i röksdökt, här var jag vinnat här. Så är det visst nog i bakaspelen i Tysmark Conference League.
1: Okej, okay, men så är det tog igen för att få sig lippor det antar jag. Det var inte
0: bra att man... Det blir lippa
1: ganska så sagt.
0: Det blir lippa.
1: All right. Och så är det en som spyr kvället här som är rätt. Och Jöken Sektot.
0: Ja?
1: Antje Jörp. Aj.
0: Ja. Ja. Ja, okej.
1: Okay. Ja, ja. I vill lägga ner här i lötena.
0: Och så är det en som säger att jag har sagt när det kommer som värster. Erskingen tja Janus Djuros lyser det väl. Värser vi ofta ska citera, ta inte en manglar. Mäver kämmer i mansens där, som manna attens i uckar. Ofta tå kom ta fyra en där, att ettermän runt och skuggar.
1: Oh,
0: hade så stört i kildis en gång.
1: Hade så märkt jag, hade mamma lyckat läsa om att man hade lätt.
0: Ja, vi får kolla därför. Så får jag komma alltid vid grejning och tolkning av oss där.
1: Akkurat man är i skolan och man ska tolka det.
0: Grejning och tolka det, what?
1: Spelika.
0: Nej, den blir så bra.
1: Spelika.
0: Ja.
1: Hej till Bayer, tack för den här stortliga sändning. Akkurat för jag vunnit allt detta. Fist färg av Norrfestival så haft ni också gärna väl vid reservor jag snottat till Stjötno Anis.
0: att här fick bara en gång att här Anders
1: jag tycker att det är ju här. Jag vet inte om man färdar både shop eller kan man färda.
0: Och så är det en annan som spyr vi vill inte SMS kappingen är det några av oss tema för det var vi kappingen till det är bara en SMS på. Annars så är man som vanligt till arbets och är det för all lust jag tycker tack för den fina sändning och till tog vi öre befunn ska hälsa och säga att vi ber dig nummer SMS och så är vi till automatiskt vi i kappingen om den är flotta stor ora vinningen jokon.
1: Ja, og det är bara deilig att stå høyra fra Lorsdagen Berg. Hva tid gjerra, hva tid hoksa, eller onkra tankar, onkra stortliga tid kanska doa, så läser vi denna fäktner upp. Så vidare bara glädje, bara høyra fra
0: Lorsdagen. Ja, det är så långt det här. Anskje gående en tid, takk for klassa sending. Hattar punkt i arbeidstiden, nå har vi vært en lengk vik annars. Vi vil arbeids fra klokken 8 til 22 kvönt, det er egentlig vi gjør det. Tvei kommer seg til Norrfestivalen, hadde kommet vel vik. Gående vi gjør litt, 8 til 22 i Jogdal. Så mangler vi kommet ikke penger.
1: Nei, det må man si. Det kan man si, det kan man si. Så er det en som er kommet ur ferie, ur Danmark.
0: Ok.
1: Og i sommerhus.
0: Ja.
1: Vi tror ikke han holder. Jag ska
0: när folk förstod ferie.
1: Kvar för ferie och Atlant.
0: Jo, att det är lagtningsfolk. Att det är lagtningsfolk.
1: Ett lärare. Løgtesfolk som lærere. Dobbel opp.
0: Og så er det en sier, hei Jakob Gubbe.
1: Nå?
0: Kan mamma og pappa vinne 20 kroner fra Skolker FO, så mamma kan kjøpe seg for lokklæger for det. Heilsen Ragnar. Nei, det var en godstånd som heter Ragnar.
1: Ja, ja. Men i Ivestad syndrom hadde er han, han sier, jo, jo, du glemte, sier du Jakob Dahl?
0: Ja.
1: Ja, han kallar mig alltid, han kallar mig Spær Jakob.
0: Ja, han skriver hej Jakob Dahl.
1: Ja, han kallar mig ett namn.
0: Är det autentiskt nog så?
1: Ja, så är det autentiskt.
0: Ja, och jag kan säga bara med Ragnar, du vinner inte. Jack Neer i Jordan.
1: Ja, okej.
0: Men tack för sms.
1: Ja, Jack Neer.
0: Ja.
1: Ja, det är kul att ha en gubba som kallade vi ett namn.
0: Jo, och huxar att nu har lagt en blätt in till en fina vinning.
1: Ja, ja.
0: Vi att se, han kunde inte sagt.
1: Jag ska tjejpa honom något också. Självor.
0: Ja. Jag kunde
1: inte. Att vinna det.
0: Annars har jag glömt att lite ting.
1: Ja.
0: Vi var snäll en vi skulle prata vi ut där.
1: Ja. Det har också vit. Vi ja. vi nämnde ju att det här kvart ver nu kommande vikskifte till att Välvärfestivalen. Han var inte en och Norrfestivalen han är nästa vikskifte.
0: Ja.
1: Men det sker så ändå akkurat. Kvart vikskifte så kommer det nog att det att han blir oradanser
0: med landa ja.
1: Och kvivik.
0: Ja.
1: Vi tog så sjön att det också är man är vår Bornholmar ord och vissa är rädda.
0: Ja.
1: Så får inna lommor, men det är det kanske inte.
0: Det är en lustare som skriver sig nackan om det är bara till därför att låra dansa vid en Bornholmar ord i original.
1: Att man ordentligt ska show off.
0: Man ska ordentligt flotta
1: sig. Ordentligt. Och att linja är ordentligt att slappa av och ja, ja. Och kämmer vi en liten cashew.
0: Så det är en som säger till att han leder hälsa och säger stött nu annars. Jag går upp och smakar väldigt grytor och allt.
1: Ja, det är stilat där.
0: Grymt. Jag smakar, nu måste jag spela och förvittna, är det alltså, tar sig vid om oljor som är oljor till salataktigt, oljor?
1: Nej, aroma, sort. Ängelse, sort som ska göra för själv, vet du.
0: Okej.
1: Ja.
0: Det tror jag inte på att grita åt när.
1: Du kan pröva.
0: Nej, det är färdigt, nej man.
1: Det var inte så, det hade du kört med det här via Kajram. För en branka.
0: Nej, det är inte rönta i alla fall.
1: Nej.
0: Men det men är klassen.
1: Ja, men det är något man kan.
0: Och en annan lust är att jag vill dra vid att man kan få känning av det. Vi kommer till något att pröva det.
1: Okej, jag har damp någon.
0: Ja, det ska jag säga. Vi vill inte komma här till.
1: Nej, men det ska röjnas.
0: Ja. Och jag kan säga det så sent som 8 december i fjol så hade vi den sauna vid för en branka.
1: Ja.
0: December i fjol. Ja, jag gjorde frågor som vänner.
1: Och det öppnade upp.
0: Det var Petersburg Vaj.
1: Åh nej.
0: Ja.
1: Kassidu.
0: Som ju har sauna. De rika är många glädjer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som är ju husen inte längre på den.
1: Ja, ja. Atterbontnägg.
0: Atterbontnägg, ja. Han spelar Skurrum. Skurrum.
1: Skurrum.
0: Skurrum. Han spelar Skurrum.
1: Peter.
0: Peter Skurrum.
1: Peter Anstall.
0: Peter Anstall. Med även som åtta fiskren till Elverstje.
1: Ja, Midlanda.
0: Midlanda. Mm-hmm. Här såg vi och här såg vi faktiskt och korfarna branko och det var milt sagt helt och det är en joke.
1: Nej.
0: Porn var
1: kardusch.
0: Ja, det var klasse var det.
1: Ja, men som man kan hata så kan man sikta snett först. Allt hit vi underberg och gammaldags. Man kan inte färg ivrig. Man kan inte färg ivrig Baileys och sånt. Det är gongrish.
0: Nej, här är sån här rom. Det är inte äldre som rom.
1: Ja, det är sambuka. Prokurs på sambuka i här.
0: Kristall
1: att komma svitsa i det kan det är nej. Vi där experimenterar vi för källan. Har du trött vatten va? Då säger om.
0: Korbla bara och flickra bensin det så ska det nog vara gäng.
1: Men ska konjak och sambuka så där.
0: Och det luktar faktiskt ordentligt väl. Är mint. Det gör det väl.
1: Ja.
0: Det är så tika balsamakter.
1: Det är smakar det mint du, vet ni. Alltså gott.
0: Och snapsar alltså.
1: Men det är allvarliga sort. Inte röjna där hemma.
0: Nej, det är nej.
1: Inte för att experimentera vid himmelskunde.
0: Nej, jag är inte osamt utöj. Och man ska se om det värre sig tar man över vid alkohol att göra.
1: Ja, och hitta.
0: Och hitta, ja.
1: Ja, men Trondor, jag har alltid att hvis jag hattar för fisk, här är då simpelthen sån här sms-bål. Ja. Vi vill ha nöjt att vända efter det här om ett lydig bil. Och så har jag alltid för att vänta nästan ganska mycket att du kvivar.
0: Ja.
1: Jag vet att det har gått upp.
0: Absolut.

0: Don't you worry, child, hire her to be the Swedish House Mafia.
1: Som asen var jo ikke atler, men altså Martin Minskan etter, det var jo Voxbot.
0: Å ja.
1: Det samme vi børsta er nok tver av den feiretskonserten som er i Voxbot.
0: Ja.
1: Det må jeg ikke.
0: At det er noe som kan få en natt. Men hoppa jeg sin tro fra.
1: Ja, det er alltid godt vi kommer samt om.
0: Ja.
1: Nå, at 22.00, Jakob, og jeg tyder vi for å slå et med, i alle fall i akkurat sending. Det er kommet hundratals sms'er.
0: Ja, det gleder
1: jeg. Første 20 minutter vil det være luftende til, sånn det gleder litt, og vi må bare bli i vjøkken, vi nå er sånn at ikke leser alt. Vi er ved heppene så klarer vi den en halv trostikker, og vi er ferdig herfra med det, så det er også penger, sier Anker.
0: Ja.
1: Og her en som sier, jeg skulle ikke si hva det er på høykant til det.
0: Det kan vi godt lykke enn til deg.
1: Ja.
0: Mitt land har tverbilletter til Nordfestivalen, och visst man kan man säga att man lever till så kan man färra av välvärd och deplint har man nog törva att han har en sån
1: rensa ligga med
0: ettla så att man häver rensa ligga med så man kanske syns det traktor så man kanske färra hotell och even något finns det inte mark med att lycka
1: ja
0: ladda upp attor och så kan man färra till bin FK för 2 kronor.
1: Ja, och hur man så ver is och dricker och Norrfestivalen och skassar boxnar.
0: Allt är fär sorg.
1: Så kan man finna skallkräff och få sådana kläder för 20 kronor.
0: Inte så galt.
1: Inte så galt, nej. Och det är en rikva av sms'en som sätter. Och här är en som säger, Jakob Dahl.
0: Ja.
1: Är det en torska hodtje mittel droppanar?
0: Ja.
1: Tar det gott här att det kan göra buff någon skulle annars hälsa Jakob från Mambakällan.
2: Ja, men alltså, tack för det.
1: Är det kisken där?
2: Det var bara hälsa kisken och när jag det och halda damen skak inte lika med.
1: Du tror mig inte rätt på?
2: Mest ett spurde kroppar, kvinnorna.
1: Och vi tror inte vad det är. Är det en parti på mamma?
2: Ja, i rörs.
1: Är det det?
2: I rörs.
1: Det kunde göra så guld nog.
2: Kontroversnäckor.
1: Nå, men så är det han hälsa nöd från färden.
0: Ja, men tack för det. Och så är det flera som är kommit visen här förklaringen på det här stött nå annars som du spurte om vad det är.
1: Ja.
0: Vi ser kanske att det är också via aroma, men jag ser här att det häver en sån här kraftig smak.
1: Ja.
0: Sött. Vi är intens som lakrissmatch.
1: Och har du någon rönt hit annars? Alltså stött nå annars? Och gåspär?
0: Ja. Nej.
1: Okej. Okay. Det smakar dejligt lakrits. Så jag kanske ska tala om det samma. Men annars är det en som säger att köttning annars brukar man mest som kryddost. Hon har en särskilt söta och sen till lakritsluktande smak. Hon var ofta brukt till mätsåser och gryter. Alltså, gryter rattmat av det. Tjubban och kryddiga smak. Asiatiska mät, te, baxter, dessert, kött, glögg och hejda drinch. Men det brukar man hejla köttner och teker han ur rattor och är mäter med borrätter. Det ska inte näka till till smakaren är rattliga stärsk. Köttning annars.
0: Okej, fint.
1: Så fink vi ett...
0: Så finns jag inte grej
1: så det är två imstink.
0: Ja, fint.
1: Så det finns bara en.
0: Sander, vi pratar om ett land om kvart er för framman hetta vikskifte och jag kom med att inte nåt här vi orardanse.
1: Ja,
0: men kvart er det här och kvart kommer det fråga gångt ut på. Det här färna vi Aspiria. Bar Isaksen om. Kan det bara?
3: Kan det?
0: Orardanse. Det är nog inte som vi ser om man ska efter Bornholmar orden och så komma och flotta sig gå i vik.
3: Nej, det var ju så tungt att jag mellan vi har orgar i bärsen.
0: Vad är ordar danser för näka?
3: Ja, ordar danser är faktiskt alla dans på brugga. Det var helt batelna på rygg. De röster ner i jord. Jag tog ju när det kom ordar danser. Så det är inte bara att vi näka klockan att göra.
0: Nej, okej. Så dans på brugga och det är inte bara inte, men två dagar har alltid skiljit här rätt.
3: Ja, vi har för att prova att kolla på det här. Här fortsätter jag nu att prova att lägga sig inte mer till den grattarliga. Så tar jag oss på åka på skolan.
0: Okej, så fortsätter jag ner ganska mer till dig inkro och så lägger jag in till dig äldre. Hur ser du allt upp och vad är det så att skrån fortsätter kväll till dem?
3: Ja, alltså bara det är en lilla äldre som man har råd. Men tävlingen är ganska bara att de går loss efter, men alla är välkomna och damer och damer så är det också välkomna när man ska alltid dö över det. Det är bara det. Frutja där då är det Lovers Majestys och Anjo KNM och så alltså Silent Disco. Det första vi prövade allt alla frutja där så skulle jag blöts så länge frutja där. Det var en liten pröva. Och lägger det igen. Då började jag väl omkring av två. Då var jag skrivit att jag var i mest ålder allt vi mötte någon och mittla vuxna. Så vill du DJ Kings för att spela klockan 4 och klockan 5 då tände jag grillarna så man kan köpa sig en buff. Det var en buff och så blir det här i morgon som man kan sitta och äta och hålla sig och fälla sig och vara med och vi åldrar allt det.
0: Och tar du ett Viagra boys? Tar du ju själv tunch?
3: Ja, tar du. Jag vet inte om det är äldre som har gjort det eller det väl. Men det är så att det är några kämtar som kommer under äldre i östen, ja.
0: Okej, vad är det här för några? Jag har kört med sig här för.
1: Inbjörn Kjell Jakob ligger säkert i postkassan än rakt vi.
3: Ja.
0: Jag har släckt kanna post.
3: Här är en liten pille i hjörnen och så kan jag ha.
0: Ja,
3: ja. Det är också västlänningar. Det är västlänningar som har öllat av damper. Så det är nog så fler och något efter.
0: Mhm.
3: Och här är så tallagor och så massa lontor och så kommer sen jag vid och underhållda sidor med igen. Fälla sen en gång för sig, ja. Och så klockan 8 tar jag då flytta i rätter och i tältet. Då blir det väcker, det var som du hörde.
1: Nej, nej, vi tar sig, tar sig,
3: tar sig. Ja, då tar jag då gått i rätter tältet och konserterna börjar. Och Lya man spelar klockan 5. Så var det Franke Jensen och Asse, Ejon Olse, Grammar Spaceman, Dynamit Hit. Och att lända oss av mittnatt av er Brim som spelar till dans.
0: Ja, men hatt er en... Det må man säga, en fjällbrott, en fralluxgras som tittar var sanna samma. Hur ser omstövna annars i Kvivik att häva slukt tilltäck?
3: Ja, det har varit något som tält. Så det har varit, om det regnar så kan man bara stå väl inne. Så det, omstövna är nog så gå här. Här är det gott plats och här är det onkel som vi kampen vågna och kommunen översätta dörs jag och lagt ström till sovret.
0: Så här är det rumstörare som jag givna åtta till dem som vi kampen vågna om?
3: Ja.
0: Mm.
3: Och, ja, och det är sin plöja så mörd varandra då det har varit avköpes för 814 år.
1: Okej. Okay. Hvordan fall komma till Oradans?
3: Ja, det, nu är det... 25 år sedan började jag, och det är späckliga vuxen jobb efter. Och fjör var så... Alltså, om man inte dricker det som en stabilitetsin, så var det 300 tryskbiljetter själv där. Så det var upp med 500 fast.
1: Okej, och det här fettlar sin droppe här nere, ja?
3: Ja, ja, ja, det blev det nog så då. Nog så fullt.
0: Ja, och hver kunde folk så få oss här ett ägångmärkt i barn?
3: Ja, vi får följa att jag kommer att göra det här nu.
0: Så det är inte man pjösa Gerard, det är bara med upp?
3: Det är faktiskt bara med upp, ja. Vi valde att pröva att göra att sälja förskölda och sådana i fjör. Jag säljer förskölda. Men de flesta kom och det var bara att betala här nere. Så att det var bojlar till förskölda och så. Så det löste sig inte.
1: Så spårningen, kan jag se den till väver och vind i samband med er byggskift här och det kan han, eller det är tid och kan han?
3: Ja, men han är inte så lämna med att det är tvättare det heter. Han beskiftar alla dagarna, han säger från pissade regn och så blev det knappt lite skröttorst. Och då säger han lydsyndra av en farsk, lydsyndra av Sirme bara, annars finnas av väver. Så vi hoppas det helt.
0: Nej, man säger så är det nog. Jag syns det vattligt omkring stan.
3: Ja, ja, jag vet inte gott av vad. Det är så bara vatt nu, Anna.
1: Det som jag lust att säga är kommer dans vid Viagra Boys och då fast en stöva känning. Viagra Boys.
0: Ja. Ja, det var nog upplevast.
3: Ja. Ja, jo. Det är välkommen vart.
0: Ja, men tack för det.
1: Tack, tack.
0: Jag är till förrän så får vi att det inte är dikken två goda idéer här i Kvivik. Och tack för att jag vet lycka kom till Rindjall Dynbar.
3: Jo, stort tack för det.
1: Det säger bara, finns ju bara av Ura dansen om, ja. Och är det första som är huxa i Thomas Ura dans, så är väl Arne, hej Jimmy Färm Skrona, så huxa i förskan dans och ja huxa i folkaton like och så säger man Mark DC Angel on them och Silent ja. Disco.
0: Kom efter,
1: ja? Ja. Att här är det. Här blev det lumpar.
0: Ja.
1: Så att det är sannliga. En skras som säger spela fem till öll för dig unge. Jag ska ske. Ja, alltså, nu är vi inte unger.
0: Mm, nej. Nej.
1: Och jag är väl tvungen. Men de har särskilt med Mark DC. Det här ska det
0: ja. Lite innebär. Ja, jag har alltid haft en ghost grass. Så är det så som man kör? Eller vad kan man ska finna på att heta vikskifte så är det att en fin möjlighet.
1: Absolut. En annan fin möjlighet är att åkna sig en stora bukett i det 2-24-00. Och till sjunde Norrfestivaler, Skolker FO, FKG Avkorst, Välverfestivalen, Vi Anus Olje, nej Anis Olje, fuck!
0: Ja.
1: och Hodl Hafnia upp i allt för 2 vid morgonmätet. Så till, och det här sattar i kiman att det är en rik av sms-son. Jag husker att vi måste inte börja täcka törn. Jag går på
0: ja, och läser några grader. Du måste börja läsa sin report.
1: Ja, och en sida när just att kommer du färdig och allt är gott att komma hem efter. Vi får se om man är där vi om och abba böt någon här. Ser det gott tilltag. Tid är annars helga lustigt till hem. Tack för det.
0: Och kan man säga att dessa vinningarna tar komma nog väl vid Kötlund.
1: Ja.
0: Säljer man ner en fattäcker knäsare. Var ska man kunna? Skulle jag från skapen av brick. Hur ska man en fattäcker en knäsare? Tror du?
1: Jag vet inte, Jakob.
0: Tompengpunk.
1: Tompengpunk.
0: Ja. Att han var så en.
1: Ja. En annan, han handlar inte om knäsar.
0: Nej.
1: Att det var gott för oss vinner inte någon. Att det är perfekt gava till manager med Arne ska opereras. Annars tack för tycker jag sändningar. Tack för det här och vi inte tänker att det är allt det bästa. Vi skor vid gärna.
0: Så är det ärligt att du helt smsar.
1: Ja, tack.
0: Det var också att få några förklaringar. Och det får den att gå mitt i
1: ja.
0: Så är det också mest bära. Se det akkurat som det är, vad det gör eller vad det huxar.
1: Ja.
0: Är det en? Äter spejlägg och drömmer om lösning. Sättna vill fiska. Dailsändning. Ja, det är. Ja, det är en god typ.
1: Har du väl lösning ett lätt?
0: Ja. Är det snyggt vatt?
1: Nej. Har du en dålig influencer? Ja, det är. Han är skickad.
0: Jo, jo.
1: Hejdå det?
0: Ja.
1: Ja, det är.
0: Så han tänder kameran. Äter spejlägg. Hux som lösning. Så också för fiska.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Det är gott. En annan säger... ja, nej. Jag har det syns så. Jag må
0: läsa på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag tar så inte bara med. Det kan inte.
0: Okej.
1: Annars är det en som säger att nu har vi tagit så näkert med oljorna. I samband med Välverfestivalen.
0: Ja.
1: Skött och annars vi brukar kongabom. Så det är rönt kongabom.
0: Ja.
1: Och det här passar, det är inte alla kris och...
0: Ja, det här var ett jackakademiskt smakar,
1: ja. Och nu vet jag släckligt om den oljan är detsamma.
0: Nej, nej.
1: Det här går väl hon ner också, Anna.
0: Mm.
1: Jag hade bara otroligt att två vuxna män plus att läsa för att följa sig brukar orskna på en olja som kanske har brukt i en gåsberg 25 september.
0: Det är otroligt kvärt knappliga blöver,
1: ja.
0: I think.
1: Ja,
0: ja.
1: Hade det.
0: Så är det en som säger, jag har kommit hem ur Mijanese. En prackfotler där var samman med mannen och gåon. Falkon, nu ska jag just rent i husen som är då Airbnb i Mijanese ströntor. Hur du är här?
1: Ja, Mijanese, ja.
0: Fantastiskt.
1: Kongaste.
0: Ja.
1: Fartste.
0: Ja.
1: Gå inte hem till er. Och här är en existentiell smörning jag upp. Kanske vi kan hjälpa.
0: Ja.
1: Se mer. Är det inte möjligt att jag tycker att få en vinning från Kake hotellet?
0: Jo. Det är det nog.
1: Vi är bara spurt.
0: Nej. Ska det klocka?
1: Alltså vi når det.
0: Vi når det ganska.
1: Men vi tar ju spurt.
0: Nej.
1: Så tog värre.
0: Det är väl nästa fyr.
1: Det är nästa fyr.
0: Det är väl nästa fyr. Ja. Tröndor?
1: Ja.
0: Jag hade vi tacka några tonar och så får vi ett sorterar sin reason.
1: Ja.
0: Fråga sms om vi får in. Jag hade vi tacka fisk några tonar från Jabuzi.

0: Shabuzi, Born to Die, The Halstora Country, Shudman, and hey, I sneeze hins hanchen, but a tipsy bar, look short, party, yeah, I, yeah, whatever.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Mangoria, yeah.
0: To look at,
1: look at the toilet.
0: There's some thermicus and. Var det taverande kronprinsen Fredrik, hade det där.
1: Ja.
0: Ja. Jag är sådär. Till lycka med det.
1: Ordentligt sånt. Någon där.
0: Han pratade, yeah. Han pratade med Lars Olsen, taverande landsmänniskan i fotboll i oktober. Ja, men tack för snacken. Ja. Så säger Tor, ja, tack lige måde och glädlig jul.
1: Genialt.
0: Han mår det epic. Det är väl det för passande.
1: En levande legenda.
0: En levande legenda. Bom.
1: Trondor.
0: Ja.
1: Och en showrunner.
0: Och ja.
1: Han kommer in i en bar.
0: Ja.
1: Och barvaren säger, ja hej, jag vet inte, satt jag här lunch, vad har hänt? Du först rävel ju ut. Han kan man visa i showrunnern. Ja, det får inte. Barvaren säger, ja men, vad sker vi som trappar in någon? Att det är du svär. Åh, ja, när vi var en liten krutch och jag blev raktare av en kanonkulle, men alltså, ja, det får inte nu. Barmer sa, ja, okej, men så kan vi ha sån här krutch, någon kan det hänt vid hånden, så där. Ja, nej, när vi var en ur och en liten krutch och jag lade på våra dörra kip och så ändå en svår duell och hånden kommer att bli kuppa av och ja, så fick en krok på hånden, men jag hade gått allvar. Barmer sa, ja, men alltså, kan vi ha sån här äggna knappen någon? Nå, ja, en dag så var vi där kör någon. Så kom en flockare av foklen flickvande i rock. Vi huggde upp och en av dem skvätte bara ner i ejammer. Så tvattlar jag så. Minns du ejam foklarskvätte? Kör den här så igen. Ja, nej, det var min första dag var vi krötsen och hånden. Länk.
0: Du är ja. Öjla länk till lite punchline.
1: Länk payoff.
0: Ja. Okej, jag börjar att du är helt stora nu.
1: Ja, jag visste helt kärlek om vi är där för dem.
0: Men det ska vi lasta inte lortstaden för jag säger.
1: Nej, vi tackar för det.
0: Vi tackar för det. Det är släst det.
1: Ja.
0: Så är det en som säger, hej tid, jag har nu rosan är nästan utsälld för Pernå och Färna Branka. Det är 60 år gott, jag brukar gå och späga. Tack för gåsen, tänk.
1: Det var rak och sånt.
0: Och annars är det en som säger, det var Jan Hester och han säger ett luck vid tog. Ja, det passar. Ja, det passar. Han står och finklar i vibbaborgen i studion. Och där var det, men nu det att här ska du in och köra en halv trusjumjare också då. Och jag nästa fortäller ett eller annat. Jag åker och köra där med mät och allt det där. Du tar det bara på dig och säger att det lukar vi tog. Det är det bästa.
1: Det var last.
0: Ja, men så är det en som säger att du med väl vill tycka att flott och bukett. Du tjejker inte mer hur vi får inga detta vikskiftet Norrfestivalen ner. Och stött något annars. Hej, nu helt inte vi är så gärna. Helt är det rimligt annat till det här. Vad jag tycker att jag bukett. Till känna mannen. Okej, okay, tack för gås. Händning och gå om det. Vi är ett lyckande kring oss. Tack för det.
1: Ja, och så är det fler som alla säger att få oss här. En av oss här. Antingen en rastkötta burkare eller en av oss här.
0: Åh, ja.
1: Jag vet inte kan man kalla det mest innovativa burgaren i Danmark. Vi har sett också blått. Här har vi öljande kvittjande. Så var det vittja åkken, torsdagen.
0: Ja, det kan du säga. Hungry Dane.
1: Hungry Dane.
0: Ja, och höstdagen 20 august till alltså i dag. Från 11.30.
1: Ja, vad var det där här nåt?
0: Ta er där FK Klaksvik.
1: Ja.
0: Tabel säger ja, till sist, det är nu. Jag vet inte hur det stämt till akkurat här, men i alla fall kunde jag förstå att jag fick en bo från Hungry Dane.
1: Pera. Ja.
0: Där morgon det görs gott, minns det inte. Men i alla fall kunde jag förstå att han är förra dagen, att det var torsdagen.
1: Ja, då var det cirka då.
0: 300 burgare.
1: Ja.
0: Var det midlån och jar, halvdje,
1: ja.
0: 400 burgare ur det hos nu?
1: Smar, i allt det om er.
0: Okej.
1: I allt har skällt 600 burgare på några få timmar.
0: Ja, men, okej.
1: Okay. Ja, jag ska skia, men...
0: Nej.
1: Men
0: för en rejsnäkv.
1: Till rejsnäkv. Och har det här, kan man säga, så långt som, så länge som läge hävs.
0: Ja, det vill säga, vi snackar om en 1000 burgare på tredje där ur det hos nu. Och sådant kommer vi se att det är burgarkläger.
1: Ja, men det är vi.
0: Och det var gore.
1: Ja.
0: Alltså innovativa burgare var goda och där har en rattliga och fantastiska cheeseburgare som är gott kunde huxa med att sätta tänder i.
1: Ja.
0: Gattlig som har klarat det. Ja,
1: det var jävla stort. Alltså när det kommer Hunger Dane.
0: Ja.
1: Så först du burgare från någon. Så du ställde, nej, det är Gattlig.
0: Gattlig.
1: Okej, men den är faktiskt med sån.
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Samson står drippa i faktor.
1: Drippa i tunne faktor.
0: Men organisk metafakt, meta är faktor, vad ska jag säga?
1: Jo, jo.
0: Att det är inte fallet. Annars finns det en minnscenter till Klagsvig.
1: Okej.
0: I Länkö.
1: Ja, ja, ja. Tackar man råkna vi.
0: Ja, och jag vill mäla att han faktor till som standardköjne. Här tål och vånande få ditt ena goa gastronomiska uppleving.
1: Ja, och varsågod han var överraskad av oss nere hos Nepeda. Då han säljer nere, då folk kommer upp så säger de, jag kan få en burgare. Ja, kan ni, okej, jag kan få två. Vi får John, varsågod det gör här.
0: Nej.
1: Kan ni få toucho?
0: Gör man det?
1: Ja, ja, en stund, du ska ha toucho burgare.
0: Ja, för, ja.
1: Man ska ju ha hemma, och så kommer han, ja, jag ska ha tjej burgare.
0: Seriöst?
1: Ja, ja, så han säger att det står och fjörde folk i kö, så var det här likvid nästan utsällt.
0: Okej.
1: Ja, som man vet av som man är nummer 3 i köen.
0: Förheim. Nej, det är inte jag säga.
1: Nej, men han var bara bilsen av akkurat tog i att folk bullade så näckvärt och hade så kom fram att.
0: Okej, okay, men hade det stått lite i alla fall att det fungerar?
1: Ja, men det andra borde du kanske haft, Chuck Norris har jobbat så här tog i att han är en som kan koka med något rys på 20 sekunder. Till Chuck Norris, nu tar han för.
0: Ja, för det.
1: Nej, jag har inte snackat i det något.
0: Ja, okej.
1: Men det är också som att han säger, vet jag, det förra är inte vino nästan.
0: Ja.
1: Det tar ju inte vino.
0: Ja, jag är faktiskt lite tjåsamt.
1: Ja.
0: Men han är klasse.
1: Ja.
0: Alltså, han kan ju ta sig tyckst av spanskund. Som är så dörlig.
1: Ja, men ja.
0: Alltså, det dörligaste dad jokes är det, men jag älskar det.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Ja,
1: han kan klamsa några svinkor och
0: ja.
1: Det är ju Amber Chicago som styr när ni gör.
0: Ja, var han så för en feminist rasta, ne? Och först att vi stroknar i kyrkan han själv vet
1: ju. Ja. Han får vi ju. Han får vi ju John Floyd han. Nej, det är bara åt han.
0: Nej, det är pilot.
1: Ja, nu kommer där fram, va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och så var det han som är en var chans med en uspelad legend i guld, no? A teppe?
1: Jo.
0: Och vi spelade med bärs dig.
1: Nej, hon lever inte.
0: Hon tar det inte.
1: Hon tar det inte lite, alltså.
0: Hon tar det inte lite.
1: Likare, helt sträckt. Ja, det var laskar.
0: Och så var det hinn här, han körde jag vettemål vid Supermanna. Täparen skulle gänga vid underboksen åt honom.
1: Ja, väl då.
0: Ja. Så är det en som säger tack för en god sändning tid. Det stannar ut, jag gräsbrinner och flänner för mig själva med en i Malin. Och det är inte Malin arbetet som ståttliga hälsa sig. Men minns det hittar jag runt om mig i mitten. Jag kan inte jämna den folk förbo i. Ja, hade det här ska hända. Jag fängde mig ut och arbetet så typ jag.
1: Att?
0: Ja, det är så att flänner och Rune Jaksson stärs för en jock. Stäcker Lukas Ma är så där flänner för mig själv. Och det är för mannens nätet. Ja. Jag måste säga som det.
1: Jo.
0: Och så var det en sån här som säger till att Chuck Norris tar hans tvärstöld. Det är ju nu bara chef mat på sakta vien.
1: Nej, han tar till Måldiga.
0: Måldiga mannas ju upp.
1: Brukar du en grar,
0: ja.
1: Så det var en klackskinkor som förut lacknade och säger till lacknade kvar för att dricka kaffe så får jag ölja i det. Lacknade hickar på honom och säger alltså, jag drar inte att du ska in ur koppen och visst.
0: Ja. Och att han tre av oss är Jakob. Jag har provat flera för er, men Tröntor tar sig att fortälla henne. Kanske har Jakob tar. Du må gärna fortälla henne om du vill.
1: Det kan vara gott.
0: Ja.
1: Men det är en spurning.
0: Ja.
1: Men det är öl och kyltot. Kvart i månaden är en konfalt och en frysterbox. Kom igen, lägg fall när Tröntor. Du ska se, vad är det?
0: Jag vet inte.
1: Det är det att frysterboxen, man prumpar inte, man tar kött ut. Att faktiskt efter man tar kött upp frysterboxen.
0: Så det är grammatiken.
1: Ja, det är grammatisk skrift.
0: Ja. Ja, det är helt otroligt. Och så var det en som säger, vi hade hållit fast i Chuck Norris. Han är gamla, han är gamla. Jag säger, alla är gamla. Ta Graham Bell skulle dra en telefon där först för, minns det? Så har han ett obesvaret från Chuck Norris. Som han ju över.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja. Ja, ja, nu kommer det här sånt när man får ta som han.
0: Ja. Ja, ja, nu läser jag det istället. Så, vi fick också en annan burgare från Hungry Dane du döver till man. Boja var en tujma. Smakar ett angst, men ser det gott.
1: Smakar ett angst?
0: Ja.
1: Okej, okay, vad är det
0: där? Det är faktiskt en god spurning. Vad smakar ett angst där?
1: Okej.
0: Okay. Det är så vitt finko. Smakar inte av danskom.
1: Nej.
0: Tvörster mods.
1: Ja.
0: Och det var ju, var det inte nejtakött, alltså så vitt koka nejtakött i nekva tujmar.
1: Ja, men kan jag komma att ha donner för att det så bra?
0: Var det stunna?
1: Var det stunna?
0: Åt vi donne? Var det det?
1: Det har alltid det.
0: Okej. Så åt vi donne.
1: Det kan gott vara ett hashfall.
0: Ja, jag minns väl donne. Jag minns väl donne fight. Det är
1: det. Vet, kan man kalla det att jag åt donne fight? Kanske.
0: Ja. Så det lukar en på faller repeter. Nu kanske några sent. Jag blackar två vikskifts. Jag kommer mer till kapitän Chatikon. Men här var det två. Så är det två jag kommer mer till Oradansen. Det här var så vis. Vi taggar det.
1: Ja.
0: Så vi växer bara om vändningen till kördelt.
1: Vi kan tagga en två, tror jag, vi färdar till nästa lära. Chuck Norris är faktiskt kors Chuck Norris tror jag inte. Visst är det?
0: Nej, han var mycket.
1: Ja, när han kom till rundkorgarna så kunde jag bara bära fram. Onkel rönt och just under galten efter. Flöre för det
0: där. Det är inte gick så väl. Nej, det är väl.
1: Ja, det är sitt. Nå, var det det?
0: Ja, jag huggs det.
1: Okej,
0: jag huggs det.
1: Fint, vi täcker sticks. Vi går klassgarantjadarmon Summer in the City.

0: Stryks vi summer in the city, og ja, som det til Lackamother, enda noen nå vi skriver 20. august.
1: Hva gjør det nemlig? Det for det ikke var litt, så det synes jeg hester kjent i det.
0: Ja, ja, det blir jeg langt å være. Jeg synes det var kaldt der i vekk noen, og hva skal man si, nå kommer et eller annet ned tog i nøsten, det vil heves da tog, og så vil det slakt og alt sånt, for det blir nok til veteren.
1: Ja, fylla boxna åter.
0: Fylla boxna. Ja. Det köttet som också snackar om igen att äta upp.
1: Jag har så skuvla köttet från i för alltså det blir nästan bara från som ett kött hemma jag kom.
0: Okej.
1: Och vi köper inne vi men alltså här är alltså flyter burger och check och you name det vill jag säga
0: så här kött det jag tar och säger till bara från som ett kött hemma tar det menar.
1: Oh, ja.
0: Det förska.
1: Det är men det förska säger kött.
0: Okej.
1: Okay. Oh, ja, och du hugg säger.
0: Du säger det måste bli vilket är det?
1: Ja, nej nej.
0: Nej nej, helt shit.
1: Oh, helt shit. Det är shit va. Okej. Och annars var det en fitter nu tog så att om Chuck Norris.
0: Ja.
1: Det är en som vill vara vi. Att Chuck Norris är faktiskt bara en av villkraft.
0: Nå.
1: Det är pilsrocken som just då kvalpa.
0: man ska vara stegkänd för det här.
1: Jag vill ha också att grillbunch och Simon kanske är en ävläggare av Ångsson.
0: Ja, akkurat. Kanske en sträng grej också.
1: Ja, sådant kan vi då och kan snacka om. Jag vet inte.
0: Akkurat. Annars var det en mäver som sätter in en bar. Så kommer en annan in och så säger det ner i barna till jag vill veta 200 kronor på att jag har druckit sig i rullarna. Så kan jag leva ut genom vinter, ja. Flick var runt på byggningen. Kom in att du kan hata vinter, ja. Visst ni säger, ja okej. Okay. Till Jordan, 200 kronor edition. Så tömmer in ölna. Läber ut. Flyger runt. Och kommer in att. Hinn gör det så samma vet du mal. Tömt en öl. Läber ut genom vinter. Och datt flyger hade det nere första vid dag. Så säger bara vören. Superman, du är stött. Är du hållt att du drar?
1: Han appar inte.
0: Superman som innan flottar sig. Jag sa ju George.
1: Så är det en fyrare som körde i bil vid Blondinne. Han spyr om hon tog mig hitt utgång vinter för jag vet om Blinkios ryggar. Hon stänger att ljus och säger ja, nej, ja, nej, ja, nej. Ikke don't shoot the messenger.
0: I don't shoot the messenger.
1: Minst til. Så det en som spyr om vi bare kan smekke kjøtt i boksen som og bo i etter vinden. Det er heisen vi. Det er heisen vi ikke alt. Etter med det er å få de tve tjekkveisene og tve bøyer.
0: Ja.
1: Nei, det er det. Her tror jeg ikke.
0: Her er det ikke klarer den.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Men det er vel første av deg.
1: Så, til Chile.
0: Til Chile, ja. Så det en som sier til Stolte Høyre Dekon, i morgen skal jeg ut av Tindholm, vi stoltligste mannene, og vi server jeg som guide, så det er godt vi omkron gåen, at vi.
1: Ja, ja. Så det en som sier, wow, tid av eldre reven i det. Shout out til Heidi Strømsten, for jeg har sett alle damer og gøte og menn ved trening. Damotrening og svimming.
0: Ja.
1: Så ja, ok. Klarer ikke å lese mer.
0: Ok.
1: Sorry.
0: Fint. Men her en som spyr, hei Trøndur, gonger du alt og uskjørs, du så flaming hot? Ja. Sverige, ja.
1: Ja. Ja og ja.
0: Mm-hmm.
1: Og hot er jo sikkert tvoi tøtning her.
0: Ja,
1: ja, ok. Så det en som säger att byggskiften vill komma där var så här vill bara hon i Akajina, men jag ser i eisen tog mig väl av Välverfestival. Tack för en god sändning. Hälsan en norra för ur myskrenum.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Men här är det en om en norring.
1: Ja.
0: En klaksjunger här en vuxtra hötman.
1: Ja, för det.
0: Ja, han fyrt lakna sa han det.
1: Ja.
0: Och lakna spyr kusset där börjar jag. Så svärar vuxtren av hötman att det börjar som en bildrevn.
1: Skal ta på henne?
0: Ja.
1: Sagt i middelen størrelsefellager. To kvi fikk svarene kjeften fra stammen her. Nå, men takk til vi spurte bare om hun svølger eller spøyter. Og helt av relevant. Vi der bare som vinsmakker.
0: Åja. Ah, ja, det er viktig. Viktig til deg.

Tema plattet barnier Achtung Baby som YouTube gav ut under 1995. Det var Londonaren Flott eller Mark Ellis i eisen framleide for YouTube-settene som tog tonlagen opp til Achtung Baby og mixet han sammen med framleieren om boen. Tellan er som fyrir nevnt om boxens nestmest kjøpte utgave, etter The Joshua Tree. Vi årsbyrjan i 2022 var sølertallet 18 millioner utgave i endtøk, medan 25 millioner endtøk av Joshua Trenon var i avhenta kjeparen. Bono skriver i alla tekstnar, YouTube gjorde i alla tonlagen. Her har du ju tre läge av lealistanen som är nummer tre singleplattan. One record till topp 20 i USA och Brettlandet. Det är ett tjej att du är stora hansa uppdrag i höll någon meistersal. En förvirrande SS-ballsäller från 20 i öld. Var nog för kruks spörjelse vi ta One var tidigt upp. Eller så det kändes det. Framlärner bara spelade jag i Ljoffer i SS Angenom. Brian Eno, Tangentar och Daniel Lanois, Ega Gitar, en som han gjorde ju i Oanya första länet, Sioux Station. Hövsgitarister är, en som utlån inom YouTube-utgavn om The Edge, kurs föräldrar var valisisk. Han var född i enska Essex i 1921, men aldrig upp i Dublin. Värliga namn är David Howell Evans. Ett känner jag av er en underdriven gitarstöjler här. Harmonix har varit nytt att avbryta ivertonar. Eisen är rytmisk förskjöting och en rikve av effekten här var sermert The Edge. Bror hans är en gitarrister som det kallar Dick. Var eisen är vi ett skifte vid början under 1964. Ta bockarna nu var ett anna. Men som under 1984 var namngiven av nutjon till U2. Och ta utan Dick Evans som är näga äldre än hinne fyra. Sina spelte temasanger One med en av de mest attolöjtande sangerna platni och kanske såg det här att ytla bara till att utlöjning var ett teknoexperiment. Och utanför hon kände det här sig kröstar som farnar in av en blind ve. Så det togtes tajmon att här ändå tog sig självar och ville bröjta detta. Och i verläggande vet han fjolltron ändå onöksamme långa verläggande med att han gjorde Rattlin' Home i 1984. Jeg tar lønnen her, God Part 2 kan sies det være begynnelsen til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjør det her tver opptøkker 1905, og i nytt av våre i øronsambandet, og kunne suttes som lovfjaller til temaplatene. Vi Achtung Baby vil det utgjøre en europeisk estetiske utgave, og tyska sammenhengen var stor i øyblåstrøm. Tar heldig at heima løv i Dublin var sista forringen for jeg menna sin rock'n'roll og setter til Cosmo til Berlin her der valgte Hansa studioene som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905 kvulte fyrir tuske samanledningene for U2 i seneste flåfæren til Øst-Berlin. Her der vant det i stort varslighalt, men i stegen rinde der seg inn i en kommunistiske motmeldeskonke mot samanledningene. Der vant det å vinne ståren utblåst i Berlin. Og i stegen kjente det her bojen som rettelige, skumlige hotunkan. Etter oppledningene av Berlinmuren tok til Tyskland er veri en her stue av åtrykklanka. Der held det Øst-Berlinske hotellet være tjeilott og veteron lytte blodjan. Samme kunne sige som Hansa studiene og i årøkjeskaper sette sin dama. Her er jeg ikke gav mamma ved lunsje. Tøy våre Brian Eno og Daniel Lanois nøtter at innflytte utkjert til å gjøre Achtung Baby V. Den neste hever 60 år i blåster og er melodisk. Det er albumleie Until the End of the World som grøyra. Sangteksteren lyser en av uspunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørende områder seneste kvultmåltøyna. Anna ørende er om stuena i Getsemane, da Judas identifiserer Jesus via en kosse. Og seneste ørende er sjølvmåret av Judas etter at skuldarkjensler og sorg har vært i tidsjan. Flere omhællere vi merker at her første nødt jo er noen ved YouTube færre fra politisk, sosialt og atroende av allot og iblåste sankene til å greie fra løvsrønden. Men dette må så være omtantet. Until the end of the world leder opp for rensene av evsta deg. Ta eier av å ha lagt av treet av grunnen til flere sankene var gjort i setten i helte av 80 år. Til dømes blir jeg The Edge å gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greier hårdt. Om sommertøys som hittet fra Rattlin' Home kallet Desire. Men let dere nå høre en dag sannsjon om pratet av Judas og Jesus.

Temaplattan Ack från Baby över huset ett rorskan grafiklista man Steve Averill. Just här bilden är omkant och Averill har nämligen prutt flesta YouTube-kapna samman vid Sean McGrath. Och här så följer talan om 16 sammansätta myntor är av en syner hånd vid ringstaven om YouTube. Managern är bara inte tömt inte stora stakande i samband med utgav i november 1991. Han vill inte göra samråder, utvarstöjna finns ju inte undan en tåg av utgavande. Och ta Rolling Stone tog jag lite, vill jag ha ett kleina blackgrind, både tar Brian in och skriva en i steg. Men plakater var gjort där vid time om 16 minuten från platihusen och bara sjönvarps- och utvarpslösningar var sent där. Det togtes rättliga underspelta hela och stjåren i Island Records, Andy Allen helt färdig att Anna var inte nejut. Fjäppare landet i YouTube skapte kjolt ösingsna och spänningsna i samband vid utgavarna, helt han. YouTube är ju blivit lustaren lärda vera vid att läsa ommälde. Arnan är ju hårst löjne. Men några framvislö efter att spela ges ett temasending vid Aktung Baby Loan. Den nästa är ett känd i röjne och här vid första läge och album suje 2. Eisen var hetta det första aktungstegleie, givet ut den 21. oktober i 1995, og vi var en liten måned undan mårplatene, og ikke bare akkurat hissende stegleie til singleplatte i Asuja for hans verste. Jeg tar seg om The Fly. The Fly var annen plesskode som YouTube heier av UK Singles Chart. Desire fra Rattlin' Home i 8-forst var det första, og jeg som fører det eneste stegleie fra Aktung Baby og Raktores til poplista rock i Aktung Bretland i Edel USA. Hinve en streg album med Bindless in a fista plus i amerikanska albumlistan om Billboard 200. Det var eisen främsta albumlistan om i Urlandi, Australia, Kanada, Fraklandi och Nyselandi. Vi enda knokva i annan plus i UK Albums Chart. Hinve en vår tvärt i nästa album utgav YouTube, Europa och Pop. Plättskod i utlandet om Tutsche London som vi kräver haktul fra. Men det var inte ens nog sältar och Aktung Baby. Album heiti Aktung Baby hefa nokk frengnast hver mestir det? Nokku bó eru på hetta og eitt gott af slæðan kan vera Geo Gator Tyskland. Men hver kom það frá? Og í 2016 skrifa ég Ben McCarthy hetta og sýni Cora Com. Sambart honum veta ein av studiolínun, Joe og Hurley Hay, som hei sér filmum The Producers til amerikanska filmskaparinnum og kjemtarinnum Mel Brooks. Og í bælæs var grunda til album heiti som fyrirbils hei veri Adam. Og Hurley Hay hei hort jessa frasna Achtung Baby til Mel Brooks og endur tók årene fyrir til fyrir meðan YouTube tók upp. Flæri av sérna leit eftir hessi Orange New The Producers, men hon frá sannsjöndum To Be or Not To Be The Hitler Rap. Her sundsjö verir Aktung Baby, I Got Me A Plan. Samma djér, í öllu fyrun mappa í YouTube Orange tja Mel Brooks til sutt plati hætti. Nega som það kannska sýpa í til í textinu til The Fly. Her það stendur, Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars greier Bono såleis fra søvni og i The Fly at eit folk fyrir telefon på ur helvete fra einan som sier sin njóte at vere her, og at han hefur lært nok.

0: Vi har samtalt noen fra Bryan Adams, kjørtes klokken 7:30.
1: Tjåsane ferie at omvæla morene av Skansanon i havn. Og støvån muren og i ringkonstante. Her muren i ringkastfæren ved han tidsen varlige nyår og lever oppator, og ærestene ved hål og leiser fokor omvalt. Endemal at trytja Skansan og samståndes varvaida som det som gjør litt av gamle søvålige murversjonen. Og i samband med omvælingsarbeidet det med en annen lauter fra Sætna Hemsbarde komne rundt an kæve. Helge Mikkelsen leier av fattfrøydeltene og Tjåsane førje.
2: Patroner her og i tastenter årstallet. Nuttjandrofjord, sendra Einar til dømes. Det her veldig avhverst, det heter beinleis, vise beinleis og bretter som var i her. Men gripene kunne så sett ned, da vi kom langt nyer, fortelle oss om at hvis nu vi får en reibrentan tallersk, så kan han kanskje si oss om at nå vil vi komme etter om hette tøyerskei og nyere til de 600 årene. Til så år som vi vana at for at hente tar vi komme langt nyer.
1: Det sier Helge Mikkelsen, leier av Fattfrøydeltene og Tjåsane Førja, og i det er jo vi i Tjørskvalde. Kærlekskulen kommer ikke etter. Så igjen 2008 har Done gjort kærlekskulen hvert år, men Søland og etterspurningeren minka. Seijan kærlekskuler gjort der. Nækrar utselt der. Og tog jeg doner hver halv fjers år og år, ved at her kærlekskuler som i etter, der et halv, selv der for i halva prøys. Der var selv der for 200 kroner. NFF, som felag av norsk konfliktveleieren, bor i morgen fra at felag i fyrre verskfall nå fyrre parsten. Robert Gjønnes, formøver i felagene, sier i NRK at knuteren og i samlingene ikke snur seg om penger, men om et eller annet arbeidstøyer og skeismøvlegger. Felag i Heilong og boer fra at det får å teke 12 flikkveleierer ur arbeidet og i Gardermoen i Oslo og i Flesland og i Bergen, om samlingene ikke bor av mal, har den fresten vært ute av midnatt. Allmänna pastafelaje av i norr som äger och rekor 44 flåvetler och i norra sigur ett verskvadle fyra räka Atlante. Råknas kan vi Sanchingon och i Gardermoen och Flesland utav sätna pasten och i kvöld och därför är jag för avlänkar fyra flåfärsle ärastän i norra sigur av i norr. KOI og Riga FC spalte 0-0 og i fyrre distan og i fjorda omfære og i Conference League vid jobbemurrar i Klagsvig og Jar. Havast det ikke kommet noen mål, så hadde Beiline møvlegger at avkjøre distan. Tverfyrre bjerga i KOI-malvegen Mark Jensen vel, og i hinn enda noen skal leie David Reinheim balten bænt fram vid Riga-malen etter Hotnarsparsk. Nu Riga FC favoritter å komme i Conference League balkaspillet, sier Johannes Jakobsen, fotbollsvimmerstjære.
3: Distan lever än, självande utgångspunkt om det Kaj har kunnat vunna den där distan är. Så det är utgångspunkt att det blir bättre, men Kaj lever framvägs i sin uppgörning här. Och självande sannolikt för att vinna minkar väl alltid att du ska utrulla spela, men det är bestämt inte omöjligt att Kaj kommer. Och det är väl, ja, ta vare då, från fjord distan innan vi öjliga stått att du. Kvart orska är rätt i tjattandet, och kvart avvarskan har distan här mot NSO i sunnudagen. När du får det är att han har skuldat så att det till att täcka sig hesa männar som är funnits, för fint fotbollsliv. Men ser man om tidigt så hoxar jag att en jaunläggare är värmarna laj hoxar. Efter Rika för att vara förrytter och hemavödlig, ägsel mot det vi då ser här, det här är ganska utmärkta fotbollsliv. Nu hoxar jag att detta ligger tryggvärde till Riga Lia.
1: Det säger Johannes Jakobsen, fotbollsvimmerkärje, att han har distan och gör. Vi var vannar, låt till frukslåt av utnyttje, tror jag 8 meter om sekunde, som sätter en parten lackar och minkar ner ett löjdelåt västan, men i en 5 meter om sekunde. Skutja vid salglåton och iverhöver torst. Hiten tjej till 12 stig. Fyra parten i morgen, låt till frukslåt av utnyttje, tror jag 8 meter om sekunde, och stöven upp i friskan vind, 20 meter om sekunde. Skutja vid salglåton och iverhöver torst. Hiten i morgen, vi är med den 9 och 14 stig.

0: Ja, vi tar då 20 år gamla Auro Sintja, min skolataska till ett spildernytt lä, Stönt och Rasmussen, hur vi görst år och lä. Och nu färrar vi till Klagsvukar här early i Sjömanadavren i Askronne i morgon. Och Tore Mikkelsen, du är satt av Hanna Ösnån av Västersjön här flest och tilltursen i Vera. Ja, hur ser det ut här i morgon?
1: God morgon, det ser gott ut alltid. Vekre er godt i morgen i Klagsvøk. Og her ser det ut til å være, som man sier klart, her paddler er ned her, og her er folk får høve å sette seg nye, vi bor her, og jeg sier tjalten er kommet, begge til som for å servere jeg sier her, imenske rattene, som folk får høve å smakke, og så er det tjalten her som morgonmätaren till er vera, och här har alltid sett upp till en, som du nämnde i morgon, kockakapping till unge kockar. Tjommar är Ranva Isaksen, hon är mest forskvinna för tjommanadagen. God morgon, Ranva.
2: God morgon, Törer.
1: Allt är klart?
2: Allt är inte klart för morgon, men nu är det bara att jag tar små av att läsa ända efter.
1: Ja, tjommanadagen, vem är han för bojen Klagsvik?
2: Halt jag tar mesh neck för klaxsna östen för alla förger. Och det stortliga är östen att ha mesh neck för utlänningar, östen för utlänningar som kommer åter och åter. För upplevet det. Men för klaxsna mesh han lov och ett särskilt upplevelse som är som aldrig ochips.
1: Ja. Och det lukar som för att vars på ljus och fiskvinna och det som är runt honom fiskvinna och ett som tid fra första dag man hever gejagt på ett att allt är okejpes, va?
2: Ja, det är man just.
1: Det ska vara. Och ta fram vis.
2: Ja, det är allt är okejpes. Familjetiltag för öll. Och som du säger, jag var på Josef i Kvinna och det som hon har att säga på är check för Jolante. Och Anke nöjs att ta mappen av vi.
1: Nej. Och hon har också för och kom landkrabbar.
2: Ja. Jag har ångan det var något för kippen, men erbjuder ju så. Alla hjärtaliga välkomna. Det är allt möjligt att täckas till. Och just nu bara färre om borra och kipp och så tjock och omstånare er det här. Och så är det.
1: Ja, nu ligger störst nödarkipp här i Jupiter. Här vid Länk och Kaj. Och jag vet inte om man ligger i morgon. Här blir ju träskipen jag lite. Och där kommer det ju just nu i morgon, va?
2: Ja, trots att skippen kommer lägga ut här vid större kaj vid morgon, men Jupiter är röst. Och tar för att ha öppet skip. Och av vi är ute till Jupiter så vi röst en sån DJ-show av kajen här. Så det är det som du blandar kvart kvar upplevningarna här är.
1: Och du säger för mig att du gör morgon på sig ur botten än ditt ångst jag har gjort.
2: Ja, vi dröjna några år sedan vi började att göra ett ytterligare som ser starkt badna ökje och vi röjna bytja till mor och mor ut. Så att säga att de vuxna kunde hona ser vi tog som lukar som mer traditionella som alltid är värjer och badna så östen för under allt.
1: Ja. Och annars är det att de tilltökjande som vi känner så är kappingarna som blir värre av paddeln och hinner tilltökjande.
2: Ja, vi har hållit att roliga gåva vändningar här till ordla. Spent på kappingarna där av Patlnon och så när han ut så får jag att pröva att ta två han för botten och snö i botten och snö och annars blir det ja. Och i fjör var första är jag vet att hålla dräck för kvinnor. Och jag vet att så många kvinnor är svettar. Och här var det som då som att jag skulle vänja till det. Det är spärr bara hålla dräck. Du ska hålla det bort ut från armarna och det här är ordentligt spänt på hur snäckvar man möter upp i här.
1: Men hur, alltså, vanligtvis så är det männer som har kappas. Alltså, hur ska ångra få kvinnor att kappas?
2: Det här vill säga att hvis vi gör ångra kapping som bär för kvinnor så är det ganska lättare. Men hvis vi gör ångra kappingar som är för män och kvinnor så halda det sig kanske inte lyga näck framåt. Men det är alltid ångra kvinnor vi är i kapping om.
1: Ja, och annars är allt klart, eller det är väldigt klart. Fiskander för livande fiskarna är kommer så inte onkel lika vi pulchen on uppe där som vi skulle talt kanske komma upp på land men här ser ut att vara klart.
2: Ja, det vill så vara ja. Och jag väntar att det kommer näck flör fiskar är en marsch där en bjär. vi tar alltså som högt av för jag valt komma komma hjälpa kunna fänga krabbar och att få fiskar och bada ner som är gjort där blir komma vi ankrarna fylla kurl.
1: Så det blir allt till röjer morgon.
2: Det blir det. Vi tar näck för gåvar och krafter som ströjas och strävas för jag kom och som kanske ungen var det av att det hjälpa. Så det är fantastiskt.
1: Ja, så det är det som i halte vid här nu hända första hållet till man behöver att ur Klaxvik om sommardagen som Luv nämnde den 17 timmen i morgon.

0: Ja, efter dessa samrådena och reportagerna från Tore Mikkelsen ur Klaksvik här där vi har showmanna där hörde vi det tjuvjakt och Fanny Avon synja tusen spänn. Ja, och så är det ju alltid spännande hur det växer vid det omvikeskiftet och är snö och showmanna dövon och Tore Laksa, du är vi och kom från Väverstovet för jag gav morgon.
1: Gav morgon.
0: Ja, vad kan du säga och kom om vikeskiftets växer?
1: Det är det största vi gossar sig ut i Borgon så är det inte så mycket vinter. Det ligger om 6-8 meter per sekund och det är utnyttningar. Mest som alla stannar. Och annars är det faktiskt rymliga pent. Det är torst och det är flera stannar. Jag såg lite blå himmel och suttja. Ästa skutja och stanna, men det här är faktiskt ordentligt gott. Det är låt och frukslåt, alltså tror jag låta med ramskunta av utnyttningen. Och sätta personen lackar han i bästa och mycket ner i minja 5 med ramskunt. Och det är skutja, vi såg låten och vi hör torsdöver. Och så är det synder kallt i det än nästan vikskift någon. Jag vill säga till 12 stidiga. Och så är det sånt här i morgon upp i kyrstan.
0: Ja, men jag hade kan säga här i Sörstad tog jag här ser skjolen in Jögnvindeja och ja, ser av verkurs vi överhållt det och blåver himmel faktiskt. Så det är ordentligt dåligt. Men hur ser vi så resten av vikskiften?
1: Jag vet att jag kan alltid säga att en av som bröjtes till är faktiskt 18. Jag vet att jag tror att 8 meter har skumt det. Jag tar sin egen. Vi står hon ganska upp i tutsa. Men annars är det så gott jag vid solglottan och kanske också det alla, men det är inte nek vaffal som kommer. Och så när det är en 5-20 meter om skundet av Östninja, tar vi kanske mer hållskott och äsna efter också det alla. Och så är det efter att lutsa upp igen i 14-15 steg.
0: Så det här var det helt i läge.
1: Ja, det kan man säga. Det är torsdag, kör man då.
0: Ja, det här var gott. Ja, och vad har du haft det här? Eller hur?
1: Ja, jag har haft det
0: här för idag. Jag har haft det här för idag, ja. Ja, men tack för det, Torrid Laksa.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och så får vi göra vid tonlöjtje. Det här är Beiner, ett läs som vi tar av. Finns ju kipanna nu, halvt det. Omhettar Bert här.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
1: Klockan är nu vid just 8 och vi är klar vid tyende natter. Cheers och väl Emil.
2: Farmaskipet Silver Star som la att förare har inte större gäng än Loft Air. Tvöra kommuna och Tvöra Havn fick och klävo från Livelion Koron om gäng från Silver Star. Ljavmatingar var gjort där i Jar, där visste att gängaren var 5,3 decibel under galtande nattarmarsche och 6,3 decibel under galtande dämarsche, skriver kommunan. Färjar inflott av 11,8 miljarder kronor från juli i fjör till juni i år. Det är 1,2 miljarder eller 11,8% mera än från juli 2014 till juni 2025, skriver Hagstovan. Inflottningar är mätvaron vax nästan 304 miljoner kronor eller 16%. Inflottningsvire av brännivne och öron oljeutvatton vax 48 miljoner kronor, 3,1%, men nökten minkar i. Priseren gånger upp och ner. Han var 4,20 kronor för litren i februar, 8 kronor av trus i april och 6,20 kronor i juni. Inflottningen ur ES har varit växande sedan sommaren 2024. Och land som inte är i ES säljer eisene till färja. Här är inflottningen ur Oslande vuxen mest. Och från inflottningen till utflottning tog färja utflott av 14,3 miljarder kronor från juli i fjör till juni i år. Det är 1,4 miljarder kronor mera än från juli 2020 till juni 2025, skriver Hagstovan. Fiskavur utlåtningren är vaksin går 1,4 miljarder kronor, 11,8%. Utlåtningren till Kina är vaksin ekv, men utlåtningren till Russland sminkar i 244 miljoner. NFF, som är fel i norsk konfliktvillagaren, bor i morgon från att fel i fyra verskfall nu fyra parsten. Fela i hejelånga boa fra at det får att täka 12 flygvillagare ur arbetet i Gardermoen i Oslo og i Flesland i Bergen om samrankarna inte var av mal och har den fräste var ute av midnatt. Anne-Kari Bratten, som är stjärn i arbetsgivare av Felan och Spekter, säger att det var pura och skiljande att NFF nu fer i verskfall. Hon visar att talan är om en av bäst lönt och balkon i norska arbetslövna. Men Robert Gjønnes, formar i Felanon, säger vid NRK att knuten i samrankningen inte snurr om pengar, men om ett eller annat arbetstöjer och skajsmålläggar. Allmänna pastafelaget Avinor, som äger och räcker fyra och fjör efter flåvetler i norra, säger att verskfattlig fjärra räcker allt landet. Rocklands kan vid Sanchingon och i Gardermoen och Flesland utav Sättnaparsten och i Kvöld och därför ägstningar för avlängar fyra flåfärslarna ärastan i norra, säger Avinor. Sysselmærun av Øslandska Vesterlandene har lagt skipet av Paul Watson Bandero. Årsøkjen er at pastafellet i kvelder krever endergjalt. Fellet sier at kveldbattartes nøttes å sikle æreleier enn atlanen vær. Etan kravde mer olje, sier fellet. Bandero har kjøtt li i Reykjavik i en måned. Avgjøring av sysselmannen skal røynes i retten om. Vanliga är de flesta anlat i Europa i januar och februar, men i år då ju fler folk i juni än tar på första månaderna av Arnon. Det var så tal från 23 London som sände upplysningar in till European Mortality Monitoring Network samt New York Times. Vanliga är i januar och februar tar månader här beinkrym i Europa där ringkastan och tar vi till att göra hessa månader till tar vi högst desto utläggar av Arnon. Men sista åren är dess tyttlägen i sommarmannen vaksen nekv och det här kommer först och främst av Hidabildjön. Det är särskilt landet i utnyttningspartnern av Europa som är harstrakt av Hidabildjön, då i här är folk inte vana vid så äckosliga hitta. og det jo særlig eldre folk som ytla tåla hita bildgjør. Høstdegen bor jeg i Torskja helseståndren Robert Koch Institutt fra, at ståndren har skrasett om lai 14.000 anlat i sommer som har beinleis samband vi hita. Av hesson dag i 20.600, ena viko i enda noen av juni, tar hiten for på om 40 sti flere sten i landet noen. Og Frankland og Spania har vært boet fra avvegavist 2300 og 4500 anlaten årsaker av hita. Vi var vannet låtle frukslåta utenrige, tror jeg til 8 meter om sekunde, som setna på sin lakker og minker nyr et lydde låt vestan, minne en 5 meter om sekunde. Skutja vi selvklåten og iverhøver torst, hiten mittlen tjei og 12 sti.

0: Ja, et sindri at dansi og frutjadags hyre nu i morgon. Vi er kommet til Sætna Tøyman av sommermåttene og færamiddel annar til Klaksvikar her. Sjåman av deg er vera. Og så færdesne at tåsa vi Gretus Abobek og spela et nytt stekle til henne og Jesu Verskatlande her hun tolkar ikonisk poplø. Men vi byrja bestru i Vavon Tøy Marius Davidsen var vi til å bygge Atlantic Airways opp fra byrjan og han hever vært vi fleste årene som fortjørstjøret. Fyrir einar viku svojan er heian søgnast arbeidsdag, og nu er han blivun pensjonister. Tor Mikkelsen hefur hitt Marius Davidsen.
1: Jeg i messene i Sørvaje, det er noe mentanar hos i her, og en av de første personene jeg møtte her Marius Davidsen, som just hefur lagt fra seg som fortjørstjøret i Atlantic Airways. Her han var vi fra byrjan av. Marius, nu du tog jeg kan gå om han i messene.
2: Jo tack, nu man gå att tog och nu må man finna sig några andra utryv. Man har arbetat öjliga nekv och vi började ta i åtta först av Latgerves och jag var vid alla tygna. Och jag började som en råskaparägare så sedan blev vi värre större och så har vi sysselt av större eller fortsatt större av fällan, inte nu man är given.
1: Ja, og jeg skiljer at det er en vikasjene til å ha jo sørste arbeidsdag, så jeg vet ikke, kan du si at det lukker vi til?
2: Ja, det er spennende å finne et nytt liv, så får det sånn at det blir gengå, men det er nok å finne oss det.
1: Men altså, at vi er under et først flåfelle, det er jo et størst tak. Var det ikke øyelig spennende at det er første årene?
2: Jo, vi begynner jo i 8 først, og som alt vet, så rent vid och i kratje som var där ta i oss femst nu. Kanske ta i bilja så tjugo färra för att ta ölen på vår flåa. Ta i minka och minka och det första ärne. Så ta var öliga tungt och vid kappa oss till fullspöjt och möter märk som är rotna. Och runt här så gå och tärnas då och så tärnas då bör som möjligt. Och det är väldigt öjligt spännande och samman med ofärdliga nekvån gav om folkon. Folkon som är öjliga dedikera, öjliga, ta en öjliga gav om ande, firma ande i fällan. Och vi skulle få här till att rikka. Det som faktiskt är så värt att det är att det var ondskjort under världskommen. Og øyla nekk mest arbeid, så alle fikk vi det til å fungere. Etla hadde hans arbeid, så det var eisig en sånn eika motivasjon og pata. Det må jeg si, altså. Kappingen vi mest kunne være sånn til øyla høy, og vi alle firmaen visste hvordan jeg passerer vidtattu, og hvordan jeg kappgar neitt nei, og eisig lukka som hverju kundar var og hver, og så det var en øyla spennende tøy, og så ta vi kom och sände långt ut på 2 fans, 3 fans, 4 fans, 5 fans. Ta för det gänga bättre för jul och ta börja och fära för katalen att komma uppasne. Och så jag tar helt av er pene växter och armar till fast det.
1: Men alltså, du säger att det visste akkurat för fler vi tycker nu och inte. Men alltså, var det sådär så att vi får ut och högt av folk om att fläck vad vi tycker är fel?
2: Nej, det är absolut inte. Det var där vi gick och vi checkade och alla passerade in. Så vi visste kvar var vi kvar. Men man ser vi egen och ta och mera det.
1: När mest av det så att det glapp?
2: Ja, vi skulle komma ut i 3 fans, 4 fans, 5 fans. Ta följt man att det är nog här kvinka i helst där vi kom 4 och 5 fans. Så att flick

0: Kvink er øylig avhengig av hvordan gonger i samfunnet, og man mest av veien av hvordan gonger øylig er godt, og så flykker folk meg til å være disponible av inntøkken, og til å følge man veien av veien, og til å se 4-5-5, ta for det ganger bedt i følgen, og ta fink vi flere passere. Ja, så en av fyr sættene, så en dag så bare mest er å komme fond, og jeg og Magne får så nye, og jeg har funnet det der, og vi finner ikke av videre åren, og da vi så kom inn og kontoret og sette oss nye, så sa de, ja, vi holder opp med å fly til ferene, så ta mer av livet av tjokk, for jeg ser akkurat det, og vi får det beste andre for det, og det er et av samvittet enn alt annet, og vi tar det også rymlig godt samarbeid som så, eis med andre våre rotene, så ta opp og finnes det.
1: Man kan si at ta finger til monopol.
0: Ta finger monopol, og hvis man hikker på flikving og i hele tidsje, hvordan jeg flikving og i hele tidsje, i Osland et fele, og Norra Norwegian, Sverige ikke, de danske fele som har vært, de ferdig faktisk ikke til langer, og Mersk ferdig, Sterling ferdig, Kimpen alt ferdig for litt, og så det fer altså flikving en sværdesplin og man minnes til at det helt utroligt at vi holdtrystusfolk skulle ha så godt forbindet seg til utheimen vi fyra stauron flåføren og vi tog reglertetet vi har bygd opp og det som den ja, det stender ikke nækker lærbok at vi skulle være til sier på damen
1: så det against all odds?
0: Ja, det vil jeg absolutt si at du vet en nekk for lite marknader til så stor, men helt av akkurat ferdagfattig det utlendinger og vet det var ikke just nekk annet junk tøyene, vet vi får ene for før vi opp til Norra og kjørte en oppgave med en flå med en stort og alt det har bygd og nærmere jeg felt ut der og i Barnshavnen til Melkøye. Og da hadde vi et hele skjeflå for flåtene, og vi var en 330 folk til arbeids. Så tema prøve, vi da var i alle kvarfer, vi da var i at det var i offshore i fargen, så vi steg i fire flygvinsten, helikopterflygvinsten. Så vi da prøve forskjellet, og vi der og fullspøyt vi der kjærster, og til vi der jo nekk herrens år. Her 4% av akkurat tøymateriale som flikva kjærster. Så vi har rettet just forskjellet at trettesene som i fargen, ja.
1: Hva er det så vært det største framstiget for Atlantic Airways i årene?
0: Nei, det er helt avgjort det er vi fikk Airbus-liggaren. Åren Airbus-liggaren hadde han finnes jo hette RMP igjen, at det faktisk en GPS-navigasjon, så gjør at man kan lente i vanlig syne, og ta takk om mer av folk, til at man kan flygge om mer økonomisk, og til å helt avgjort ta større jøgbrott til ert.
1: Men føringer var blivende ulike over vidt det gamle flåføren.
0: Ja, man ser att vi var öjliga gåvor och det var inte alldeles vårt. Allt var så glad för det här vi skiftade. Det här var ägstens sigast. Det var en viss målstöva. Och vi tar en föreslåfälla här. Vi tar upparbetat en otroligt flott lojalitet av kunden. Att vi ser två flåfer stod av brejtene och föringar skulle ombord så att 8-5% färg ombord av Atlantic Airways, og det er til rett og sjalsamt at det er da man har dreia seg i middelføringen.
1: Så tid for fra første dag er å si velkommen hjem til vi kommer hjem til før.
0: Ja, det er nok det var Bergdara som var flåstøresa som mener jo kom til å gi kjærsikker, men det er godt slågan, det er det. Da vi tatt av de gamle flåførerne, som vi så mye hadde, så gav vi noen sjøvner, så var det en øyelig kamp vi tok og vekkere. og her vid falskes vårt arbeidsjåkon, de visste omgangene om de kom hjemme. Det var forsynkes i alle tøyene, og det var en pastor som jeg har gjeldt å være veldig spennende til det. Det var hvordan for gonger trafikkene klarer at flå for de alente eller ikke. Og begge skifter øyne og kjøtt på veien, og det dreier ikke man være at det er rett og løtt når man skal være, og det har vært øyne spennende, og det har ikke vært spennende til starfolksjøkken, og jeg må si at det er starfolkene har vært helt utrolig firma-mænta, eller hvordan man skal si, at det har lagt en utrolig innsats i fjellet, og jag ska inte säga att jag lönnar det, för det var ju så höga som kanske är där, men därför det är en ordentlig gavur firma ande och en hållning om att detta skulle vi klara, och man ska inte också om att när du har en flåfälla så ska du ha alla möjliga funktioner att köra och systemer. Så man kan boka allt gärvis i Amerika och Japan om det ska vara. Och allt det här interna. Så vi har faktiskt lyckande IT-systemer som SAS är vår till dömes. Om vi tar då 20 floffer att rätta eller 20. Vi skulle köra fler systemer. Och IT-dalte säger att vi har 100-trus IMS-programmer. Så det är att TVD att baxa har byggt allt upp, tävda vi.
1: Så kjallt om två, nu har vi lagt förallt här för en vik och sågärna, så är Atlantic Airways i gåen hånden?
0: Absolut, helt säkert. Vi har gå flåför och vi har gåan teknik och gå IT-systemer. Allt har varit främst i IT-systemen, ägst emot lånner. Og fyrir folk at jeg aldri tesser ut til å vekse hvert og her, så fremdøys er øyla godt ut.
1: Og hva er det for Marius nå at finne på, man kan ikke fru til å finne på i behover?
0: Ja, det var det så at man har arbeidet nek, og i nek har han svar, og så er det øyla nek som vil li av landet. Så jeg var først omgang jeg røyne at gjøre alt de tingene som bøyer etter meg. Och så var jag flott nu en dag, så det här ska nog lagas.
1: Knätten är kört?
0: Det här blev släck. Det här.
1: Ja, men Marius Davidsson, förvirrande fortsättningsteori i Atlantic Airways. Tack för att prata och gå ett nu vid pensionistalövnen.
0: Jo, tack. Tack. Och här är det också särskilt vi ska mötas akkurat nu. Tack för det.
1: Okay. Det räver om att bruka att ha lejlig i lötena.
0: Jo, tack.
1: Ösen som pensionister.
0: Ja, tack för det. Hej.
2: Ja, och det här var Tor Mikkelsen som tog sig vid Marius Davidsen. Och så färger vi till tonlöjk till Greta Svabobäck som fyrde i Arlias sina första höllöka utgave ur honton är nu färgen under ena nödja verskattlan. Händan snur sig om att ändå tolka kändar ikoniska sanger och djeva tajmon näka nödt. Verskattlanen sprätter ur en spurninge som höver fyllt henne alla yrkis löjina kvät märker till att synja årene tja omkron öron. Årsutjen til at hesensborningeren har fyllt så nek at hun selv ble kjent, åren hun har givet nekran tøvnløyk ut. Og i 2020 sank Greta nemlig av Grammy tilnevnt av Lennon Tja Deadmouse, Raise Your Weapons, og så satt ble rødt henne av vi kjent, åren henne av ekna søva ble sjøkt. Det var en spennende, men også en løyen kjensla, tog Greta har alltid først og fremst sett seg selv som sangskrivere. Och nu 16 år efter har Greta alltså vid verskattlandet Uncovered sett sig fyra att kanna kvätta märker att synja åren i tjankron öron och om kvart känsliga tuttningaren i en läge, inte bäst bor i åren och länen, men också nu ut i maten eller ta emot körmån som tar vid och lätt i. Uncovered är tidigen upp i Duras i sur-västor Fräklande här Greta bor samman vid döttesynne och mannesynnen Fred Roddick som har framlagt utgavna. Jag fick året av Greta fyra dagen. God morgon, Greta.
3: God morgon.
2: Ja, og i dag kommer neste leie i hese verskattlandet Uncovered ut, og det er leie Girls Just Wanna Have Fun. Første leie var Torn tja Natalie Imbruglio. Men nå sier jo jeg syntes om verskattlandet, men om du selv skal sette noen ord, hva er først så i gang til at det tolka eller endur mila løtja øren?
3: Størst er så noe som blir selv bare forstått lager, at hva er sånne live tolker av coverloven. Men jeg er så gjerne å bli at arbeide med noen forelag som eiter ANG Sync i England. Og jeg ville gjerne sabagere akkurat som var sånn spennende vid coverloven. Og så tar jeg print på det, så også sier jeg, jeg vil ha det være akkurat her som bara framför Sanchez och Manfalkon, så det var också att följa och ärliga analysen som man väntar och vänder vi att höra. Men så får jag sen till Gibran i överflatna och hugsa jag helt och gosse jag kunde tolka akkurat så som man lukar som vänder om och bak och som man hör och upplever Sanchez. Jag vet inte, det är också spännande att tolka öron till öron till att jag vill alltid vilja skriva om det är böcker eller Sanchez. Men ta i sang, reis i veppen, og byrjan av vi var det sinter, mest ikke var mine egne tekster, men så vi så ser man at man gjør også annet ta i man framfører en sang, så jeg vil slippe å prøve noe som at vilka man er mine egne kjensler om hva det er å gjøre tanlegg, like, at det er ikke bare å skrive seg like og søver, men eisne at gjøre egne karmer og era versioner till eisne ordla spännande och så lukka som ser man kvart man själv ger i processen i överhuvud.
2: Men kurser värt att ta för 16 är hon så gärna ta tunn rött blev känd Jöknesa Gramli till den där länen till det Mouse Raise Your Weapons. Alltså är hon man kan säga att du själv har funnit en äkna rött eller givna ut.
3: Ja, det var lukka spännande som det var löje att ta upp en upp för mig att arbeta samför vid Emelskån. Särskilt innanför dans tonlag av en elektroniska tonlag. Jag var en bälte som jag snarare inte elektroniska, men mina rötter ligger som jag inte i falska tonlag. Så nu är jag akkurat utgivet en helt uppgave i år och till, som tidigt sen att jag kommer till med själva efter det. Jag har snacka emiska möjligheter, men jag har inte ordentligt sett mig ner att också att det är väl själv Jero och kvar det är just för sig bara gör det ensamma och ja och också är mer om server och falska sanger och det som är damar är klart väl faktiskt och det är för att särskilt när jag vet inte vad man säger men jag kan som strippa det efter tacka allt först och kvar det ligger i en sanger.
2: Ja, og hva heldte du så at han nå, altså 16 år siden til noen snakk var, at du så nå klar til, eller har valgt at granske enda spørningen, hva jeg vil si, at Sintja lø og tekster til øren, og lykkes med å gjøre versk at han på 7-2.
3: Ja, jeg synes jeg tror jeg vet at nå har vi nesten en døtter, nå er hun 4 år, neste måned, og til lykkes som just det att det inte också så ja, jag också förstår samma tänkande och är så bänken om att göra också skrift eller jag också mer om ja, men man lever bara en affär och det värst och är det inte stödlare ganska nu vet jag och också, ja, också om andra ting och ja, det är just det att understödja på en annan måte.
2: Och du har framlöjt Heser Löjn samman vid Fred Rottig som är jämövertun. Och till byggt var en liten boje till Rass i Sorvestor, Fräkland. Här är det som har tonläggarstudio och en uppe här tonläggare kunde komma och täcka upp. Ja, kan du se syndrom tillgångarna att täcka Heser coverlöjn kan man se det upp och om jag är att hemma?
3: Ja, Löjn är faktiskt byggt runt om gäster och sörst är varje syndrom analys. Och över ochon Fred var inte en kvinna och kunde han vara till mamman som har kräft och han var en kvinna i England. Så jag faktiskt tyckte att jag upphövde mig själv och så till honom vid gistar och när jag var rötter och så är han kommit att han har vid Cross Joker har vi eisen gjort och så har han eisen lagt när jag tror att nu han är kommit efter Och det var en också innerlig process, väldigt sagt. Men man har inte alltid alla att sitta ensamma och puttla vid. Och det är nog så minimalt allt. Det är det som är damas väl, vet du. Och så har vi ett äxne blandat av band. Så det är också nostalgiskt ganska, vet du. Ja.
2: Ja, om vi så färre till lögene och börjar vid Torn som alltså var första stäckliga i Sverskattland Uncovered och som är kommit ut, så är det ett läs som blev mest känt i den utgången av Nathalie Imbruglio från 1925. Men henne utgav att det var en tolkning av upprunda länen till Etna Swap som östern 1950-böcker hade ur Kalifornia. Jag kvar valde till att ändå tolka Torn.
3: Det faktiskt grundläggande att det var inte mitt egna uppskott. Det var att jag snackade med en vän som arbetade med, som är en video, han gjorde video för mig. Och jag har förtalt om en annan sang som jag tolkar, som är tidigare en sån här ordliga popsang vid dans och glansiga ordliga popdansang. Och jag gör den nästan till en myska mörd folkavoice och det är att jag är så myst astronauterna och grundläggande. Och så säger vi en, det är väldigt kul att göra det också annars. Så kommer vi Torn till att han lever så glad. Men om man får så lustar efter texten så är det något helt annorlunda som man hör. Och man damer är väl till att man kan höra ena framlärsla och finna något helt annat i sängen än det som man följer upprunnligt. Jag minns att jag var dansa och jag var någon som är några veckor och jag blandade tar jag var yngre till hända sängen och är en Natalie Imbruglio sängen och det var verkligen så att det var något helt annat. Men jag vill tacka det en myskare var ganska.
2: Ja, kan du spela kvärt är det så som du har funnit i honom eller kvärt är det du regnar att få fram i tunnär tolkning?
3: Jag hörde bara att men då har jag fått musik och det som är då vet du det är också server som man säger för så här. Och i allt här är akust sanktion så det är också man fortäller en server så jag tror att han sände mig falska musiklinjerna via att täcka timingarna och bryta på det och bryta några korter och sända det på en annan måte så det blev mer något som jag själv har framförst att låta skriva. Så,
2: ja, och läget som kommer ut ur det till er Girls Just Wanna Have Fun det var att skriva Robert Hazard i 1924 men blev väl känt och fick en sån feministisk dam där Cindy Lauper spelade det in i Trujefors. Och det utgående känner att det är flest och hon är ölja. Jag är inte försörjlig och pappot eller kan man säga. Och som är skiljer så är tyn utgåva och upptöka Gerd vid utblåster från en av TikTok framförslut och chatt här är vi som det är nu. Och så är det inte tjärken som störst av tyn. Jag kvävar det här för att tjärks.
3: Ja, jag säger och genom video att jag sa är det så snett att en så särskild sanger kan leva så glad var. Och så är det nästan så att det var ädla. Men så är det annars så att nej, men han är så särskild. Kan snacka då om. Och så är det också så att ja, men det är faktiskt skriva en man fast. Man kan gå höra sanger som om att det är en sanger om ungdom och om frälse om att vara ungor och ja, man vill bara ha det stått lite. Men visst man lustar på en annan höst eller så kan man höra som till en sanger om ratten där och att man faktiskt inte kan göra något till man är en kvinna eller en minority och är väldigt lika som ramade in på en mata här man kan vänta om på det center. Men man behöver sig, man kan höra det på en helt annan mata.
2: Och i TikTok framförslen är här bröt du i sin text och center och ända vi att girls just wanna have fundamental rights. Så här kommer du i sin in och det här som du tåsar om. Ja, och där kommer ju i sin tvär är sanger ut och vi skulle inte avtöka kvarje tvärvera. Men kan du avtöka center om tvär? Eller säga center om konceptet kanske?
3: Ja, så Tannassus kommer ut om några veckor och det är en ordentlig känd och halvfemsare popsanger. Och jag nämnde syndromen Jan Josh Aka som en folkavoice på ur honom. Och han är en sån ordentlig dansad sanger som inte nämner kvinna. Och han är ordentlig spänt på eisen till att han är så annorlunda än originalen. Och ja, han lever också med en sangrum mer hellre än en Kärlek sangrum. Och så den fjärde är Atla, jag vänder om på Manfalka sangrum, men det heter den ena som är upprunnaliga versionen av en Manfalka, och det är också med en dans från Lashla upprunnaliga som är blivit ett störst strukarrangemang vid gittar och nekva rötter vid städen fyra, så det är väldigt spännande att göra eisne.
2: Ja, men det blir spännande att höra tör eisne. Men som vi satt i början så blev hon rött ju känd genom läge som du inte själv har skrivit. Och du har så högt som enda spårningen kvar vid att säga att Cynthia Sanger och texter till öron. Och jag kan inte ha inte slöjt till Kanada så vi är så värskattlande. Men kvart har du funnit ut det i mån till att tolka Sanger till öron? Alltså, har du fattat att du har brått sig? Eller kvart, ja, kvart har du funnit det i mån till det?
3: Ja, jag har alltid i början följde jag sentr att det var en distance. Jag följde mig längre väck från sängen då jag inte skriva. Men man pjöser sig också om det på den maten. Det är en framlärsla. Man är en actor eller actress. Så man framför och tolkar och framlägger. Och man ger mig mer till sängen än bara sövna. Så man kan leva sig in i en sang. Och jag alltid är alltid spännande att man lever inte utanför karmar. Man hör alltid karmar, och som jag skriver i halvfemsen och framlätt i halvfemsen. Och man ber en är att söva om man nu synker det framför det och jag som karmar. Så ja, jag har alltid till varje ordentliga djävande och jag har lärt mig att jag kan sätta en extra pris på det att man är nu igen och sen inte bara utanför det. Så man berättar en att söva vid framlättningen och framförslingen eisne.
2: Men hur då eisne blir, jag vet inte om man kan säga frygjövande eller haft utning för det liksom känsliga och i en boningarprocess eller så att kunna finna in till att göra, tolka Sanger på sin egna måta.
3: Absolut, ja. Helt säkert, ja. Det är väldigt ordentligt djövande och en erbjöväng som har ordentligt hjälpt mig framöver. Så ja.
2: Ja, men Greta Svabo Bäck, stora tack för att prata och gå ett nu vi hälsar Värskatlan Uncovered.
3: Tusen tack för det.

0: that you did that.
1: Yeah, we'd heard Greta Svar på Beck, St. Jack Girls, Just Wanna Have Fun. Det var et lese som jeg skriver Robert Hazard i 1994, men ble veldig kjent og fikk en ganske feministisk skandal, kan man si, ta Cyndi Lauper spalte det inn i 1934. Og her hørte vi altså tolkingene til Greta Svar på Beck til en pastor av Verskatlandet Uncovered, her hun tolker kjent poplø. Ja, og så færer vi etter til Klagsvikar her, årlige sjømannadæveren i Raskronne. Tor Mikkelsen, to ers fremvis av Havnaøsjen av Vestsynet her, de fleste tiltøsjene vi i morgen, og to har faktisk hatt der.
2: Ja, det har vi, ja. Nå råkastar vi at akkurat som jeg nevnte før i morgen, så venter akkurat av Toskommunen venter putjen opp etter, så taler vi at det var ikke lov ut om meg, så nå lukker dere sin tre ut her, og som man sier, det skal vi jo være livende fiskår som er i køren under morgen. Og, ja, annars kan jeg si at sjåmannet der var høyverig i Klagsvik siden 2005, alltid av kvarien året. Og sjåmannet nå er formøveren for sjåmannet der, eller for nevntene for sjåmannet der, Eistein Poulsen. Og jeg gav omorgen, Eistein.
3: Jeg gav omorgen, Tor.
2: Du er et... Och framförallt en formel så ert i nämnden så ert ju lärare och skiljer att hur långt som man ser både boskapen ut imorgon.
3: Det släpps ju ont där att vad tar man är passas ner så skolan kör oss näck på sjur. Så ja ja man är i skolan rej på centrum imorgon.
2: Kan du sagt nämn gång?
3: Nej nej man är vad det så här månader har vi gamla skipar så plötsligt blir lärare. Ja så är det som är vi ändå vet det att jag sitter uppe i stories nu så drejer hända vi och så kör jag så kommer alla vet det ta sig av våra lärare så ska man ropa kan vi stå till lent jag för sätt och
2: och hur ser det vi alltså skolan nämen kan chatta kan alltså mesh då när kan ha hur för showen eller fishervin eller showlöven.
3: Ja, vi tar faker nå som var ute i sjøen, og her er til øye av en mann. Jeg halte det var, hva var det, en 36 dronker i kjente som hadde valgt at låten da vi er, så jo, hun er her, så... Jeg rønner alltid å si at det var særlig dronker for at han var inne. Rønner færre sammen vi her som nekker unge dronker er. Det tror jeg han er stått der, vi er sammen unge, vi nekker unge dronker, så... Det er alltid unge ting til seg.
2: Ja, og annars var det således at de første årene som man hadde vært var alt tiltøkene her i Vilastankonen, Hinnarsøyene, og så, jeg var ikke nær det flott i rom, men det jo flere år siden, det var som man syntes, det er ganske rymligere her av Vestersøyene.
3: Ja, det måneder, 2014 flott vid i rom, jeg må ikke ha 2014, ja. Ja, så vi hadde kommet den her i rom, og det var øye trångt, og stenkene er... Det som vi tar bruk för oss inte, det är att det är nekva fyrdöker som låttäkar. Nu gör det som en man formar, så gör det som man ser jävla nekva gärra. Ölja nekva av sin erdvård att det är en telefonsamtal, så får en rikva fallt ju igång. Så här är nekva fyrdöker igång, och så har det bästa här med er, och lyssna mer aktiviteter än till era stånk nu. Så... Ja, så det blev avgjort att vi skulle få prova det, och det var också kontroversiellt, alltså. Det var en äcklig utrymmen här i Ivrisår, så det var synd kontroversiellt.
2: Så det var synd svårt?
3: Ja, det var ankerbröd som skulle svälja ordentligt kameler, men jag hade en uttäckte i Värje och i Ödlis i Arn, att det var inte ivamal att jag inte bor till tjocken i det jag haft kömmat den himlen till att det är sån äck folk.
2: Alltså, hur är kömmat där en brötter? Alltså, är den större?
3: Ja, alltså nu tar stora fyrdögna kom här servera. Det är akkurat som en vinnare det över här vinnaren liksom som sitter sig fram och bjöa det bästa det här var utlig fallet. Och ja, det karmar till det här smänna. Och när kom förrna oss ner som gång fyrsje så är det att jag kan ändå det är bara en telefonsamtal. Så färre man sina roj igång då. Så det är fantastiskt. Och det är stort att sucha vinnaren sen ser man och levererar det. Och så har det tilltäck som är ju gratis för Götla.
2: Och är tilltaget blivit större i Sjärne?
3: Ja, det har vuxit och vuxit. Och ja, vi drar ju alltid och lägger också träd och så. Så får vi också det av. Och vi tar vi kipa och ger och tar flit. Så sorterar vi kvarstad man har omkring avtal. Så knappt lägger man också på och så lade det sig ner till. Så det har man bara inställt sig till.
2: Och gossen är kvar Arpoj ligger 18-4 och en sjöman av det tilltaget?
3: Ja, alltså vi står för att räkna alla falskarna som är involverade i alla dessa företag som sätter falsk till och så fällskapen så blir det rättliga nekotimar. Så tjock och vidare är fem man nämnt nu. Vi börjar ta vi touch tar dem in. Nu har vi finns kvinnor nämnt nu. så tar var vi touch man som nämnde. Där blir jag faktiskt nästan som ett happy cow och så tänker vi det och råkar så en tror jag och så blev det formellt sett som man säger det happy cow blev formellt så det blev självsagt någonstans nu. Och så igen har vi mycket om nämnderna. Och skiftet var vi bara fyra nämnderna. Så nu har vi lagt ner vid fem manna nämnd.
2: Ja, och så var det ankar att så var vi till första arne i fallen från men det är inte troligt att få folk att ta arbet.
3: Ja, jag vill säga så att det är okrut för gångstyrke. Så att nu är det bara i ett rum, kör man det. Alla hinner färdig från alla flottse. Så ja, det här kan inte väl att sätta till. Men jag har inte alltid gått bättre. Det är alltid till bruk för ödlån kräft som tar sig av det. Det är det största apparat och det är en göttning i eld någon. Men vi bastar luften så det är också när att det sätter att halta kyla men tror ju bättre ångsvägna att chocka när det fast ska gå och man där in och ångsvägna att det inte kostar några så är det inte att klia för själva stenen så vi får ju redan några klaver på den maten.
2: Men kvärt vill jag tid till att jag vill tro att fast skulle ha vissa tar jag man där en lever i morgon.
3: Ja, alltså vi vill jag kalla kom för fiskvin i Hörstaden och Klaxvik och det är alltid att vi kunde upprätta en riktig se att det är så. Och ta upp Ronald så börjar man vi är ner för jag ser där folk så här det man kanske ösn i vad står och så samfällig flyter så att jag det unga kanske inte nästa som näck vi akkurat det här som här vi fiskar gärna det blir kanske andra vi skifter. Och så har man haft detta tilltag så att man vill ha kanske en sälja ahua. Jag ser det till, ung folk. Vi såg ju som nu är lärare själv, vi såg ju skolan och kvar för när det här i den norska sommaren så kom alla skolan, mina skolor och allt annat kom in i skolan och reklamera. Man ser inte näckliga vinnarna in i skolan, man ser så slett så inte till fiskvinnarna. Så angstvägna vill jag se det folk sa, alltså folk kunde säga att nästa vis fiskarna, såg ju som fiskarna, såg ju vad vinnarna här av Bjöa, vad är det för folk som är i vinnarna?
2: Hur kommer vinnarna inte in i skolan?
3: Ja, det här måste spela ankar som sitter långt upp i en karriärsit, men det är mer helt om det här bättre, men så är det bara inte. Och, ja. Så det här som vi ligger efter, Jakob, det är att alla får en gåvan där. Här var ett inledd, östning här var hjärsta för vinnarna, här man ser att åtna kanske vinna att ha ta som vinna så huxar jag ofta när att det kunde vi ta så vi har en örn retorik kanske bättre domligar retorik huxar jag ofta när särskilt att det står för det som lägger neck för och som man säger som är lokomotiv i samhället så vi vill så vi tar för det har en särskild möjlighet till att visa sig fram och liksom för fallet som där
2: och det verkar som att göra då så här vi att stjärnorna stannar ofta själva och serverar.
3: Ja, och då ett chockon här i nämnden då. Till ett sms eller telefonsamtal så får jag det igång. Så det är fantastiskt. Det är stort alltså. Jag har alltid att jag tror att jag tror att det är. Och jag kan säga som tjänar där, det är värre. Jag ser inte så att jag efter och fram. Hur vi skulle göra om vi skulle flytta och om vi ska brötas. Vi har inte varit öliga traditionell och vi är som man säger traditionen tror. Och så alluga väl inte att vi är så statiska att man inte flyttar sig in i något jag tar. Så det är alla den här balansen. Jag skulle hålla fast vid det gamla och så lova anker nutchen in där. Och ja, vi snackade tosa nämligen om det över fyra att hvis vi hittar efter vi kan så växta för kvarst där så ångstväckna inte vågar det har vi drakt plätt kan man säga.
2: Så till klara att lugga som att göra det att utfölja sig om man kan säga hemma som man är inne.
3: Ja, och det är det stora på NGÖ-tlen att utfölja sig hemma. Det är rörlig omrand. Ett av de största tjockna vi är där.
2: Ja. Du Eisen, alltså annars så man tar stora tilltag i morgon men det är också stora tilltag sådana parts nu i kväll då, ja. Det som kläver att vänta.
3: Ja, vi startar där klockan 5 fiskkapping och så klockan 6 vackrutje. Och ja, det är så när skip tar flytta sig och Chaltre fick Gerski och Jar så Siska trackar in för Chaltre där. Stannar sig harmlöst men det är så som hänt. Man får ju varsel för tog. Så ja, Vackrutje, stora Vackrutje var det. Det är särskilt att alltså, det är bötterna som släpper ombord, det är som plats för de bara skipen som kommer. De kommer ombord och så de som inte är plats för, de släpper ur kajen i mellan brandbilarna och ja. Det kan gott lätas ju renklare, men rockar inte utan hjälp till att det är något jag vet i alla ständer. Så det är hovande. Och det är inte stått lösen på att hamna den till att jag tar sig över kiparna och tjauerna. Så det är han som kommer och äter lauk kock. Och så spurte jag honom om han skulle komma 12 morgon till att jag har en fjärra flock som ska ut av kajen av Vitsjö. Vi skulle släppa en bor om han skulle vara klant 12 morgon. Så han säger, för att vi inte vara här klant 12 så släppa en bor. Så ta också en nu att det är så euro i hemmen att man kommer inte att vara fri här till att jag i krukskip cykla att han har fjärra flock i färgen. Så det har vi hört han också.
2: Ja, och nu tar jag ju så vi rann i morgon som är näst folkvinna och nämnt henne. Ja, hon säger för mig att här är... Her är allt flort.
3: Ja, det är snöklar efter nu, så det är generellt just. Så vi hoppas att han ser ut att blåa lösen att vara hackrig än kan de attlaga låta. Det ser ut som att han ska bli utnyttjade eller kraurigt eller utnyttjade västan. Vi hoppas att han hälsar eller västan så att västan är världens bästa att här. Så ja, vi hoppas att växer för att vi har gått. Det ser ju gärna ut, kan man säga.
2: Ja, Eistan Paulsen, så... Och en showman hade jag.
3: Jo, tack så mycket. Så jag tror att välkomna oss när norra låttäckar har haltat dräck och sånt. Det är forskjellig
2: hand. Jag vill inte vi vantkrona nu. Nej,
3: jag har sett att du finns karen för.
2: Men här inne i en kjalti här, här är en särlig kapping till unge kockar som för att kappast. Och jag har alltid att här är folk här inne. En av de unga kockarna som får kappast är Mogens Høystedt som Øydrøyder Abbasøn, känner du?
0: Ja, det gör jag.
2: En känd Mauri Klaksut som tyvärr är färre frågan. Men Arne, så har vi fått börja lejaren av tekniska skolan, eller fyra kockar utbyggningen av tekniska skolan Klaksut. Hva er det for kapping, Andras Sigmarsson Jakobsen? Hva er det for kapping i morgen?
0: Ja, god morgen. Ja, dette er en norrländsk kokkakapping for unge kokkar, faktisk. Som norra tog stid til det fortsatt. Så nå er det just stafettene til åkken i skolen, kokkaskolen, Førjøen, Osland, Norge og Grønland. Och så har vi drönt att finna några kokkanämningar, eller utlära kokkar, och så behöver vi äldre än 24 år att låta gå. Så det här är spännande.
2: Ja, og sjående nu, til Norra er på isoljået, da synes du havflagt, men altså, hvordan færre de som kommer her og hitcher at oppleve kappingsene?
0: Ja, det er veldig sant for jeg, som man sier, til mannlige folk ikke hitcher etter, det er jo fagfolk arbeider vi møter, så det er konstant å holde ned, det er en løytelig kjøring for det, kåkanstand på rar rekker, og så sant er folkene som man sier, en meter bortfra og hitcher med etter arbeider, så... Det blir avhørst.
2: Og det blir altså fiskkortet for at magiera?
0: Ja, altså, mange jo viser kappingen er øyne å sette fokus av raver som vi bruker for lute i fargen. Og nå tar det sjå meg at det er, så bruker vi kjøpet til fisk. Så vi har valgt hest for å bruke haftaske og blalong til kjente fiskere, men ikke alt som har prøvd av fiskene.
2: Jeg råkker litt en egen forhånd som ikke har smakket til fiskersløyene.
0: Ja, det er just noe løt jo i. Så det var interessant å si ikke hva det finner på av i tøymer av nå.
2: Ja, og god morgen, Mogens Høystedt.
4: God morgen.
2: Tølger for opp på morgenen.
4: Ja, nøyt for alt. Det tar seg til, det man skal rykke til. Eller sånne hendring som i det.
2: Ja, og to vil vi i hans kappingene. Hva vantar du?
4: Simon, væren, men optimistisk går. Simon. Jeg styrer sindri, men jeg kvile samståndes. Jeg aldri klarer.
2: Da man tar vel at bruk av fisk som raver?
4: Det faktisk et som har damer øyelig vel. Nämligen till typiskt fisk och grömmet var det bäst. Och det släpper jag ut detta till fullna här. Jag hade till öliga av att han bor i landet som Tjockon. Jag kunde bruka den här fisken som vi tar var och att han är att det är gusko som han nu är.
2: Och här så börjar fiskarslöjna Lallonko och vad säger han, Haftasko?
4: Ja.
2: Ja, är det spännande fiskarslö?
4: Absolut, det alltid. Haftaska är ett öliga särskilt fiskarslö. Lugis någon öron och så är det blålånga som är så öl eller lutbrukt med samstånds en rävlig rävlig läschlig fisk.
2: Kvart gör han läschlig igen?
4: Han är Simon, han är en mildor, mojror
2: Blejtor?
4: Att då gick tvärtligt, ganska sin där bara läschlig, alltså en fiskafiskor.
2: Ja, och det kommer samtidigt här alltså Vi det ikke synes det nærmere på det her, men jeg var avskåret så tatt.
4: Jo, det kan det godt bli, va? Særlig hvis teltet blir sånn trångt litt, så kan det bli sånn der tatt ikke hvordan standa vi, men samtidig stammer man ofte vel av standa sin av paddelen, så det er stort til standa sin mye av noen.
2: Ja, men gå et av vi kappingene.
4: Tusen takk for det.
2: Og Andras, altså, når vi kappingene morgen?
0: Hon börjar långt klockan 20 i morgonen, så börjar klockan som är 20 minuter i mitten, så där sörste vi lever klockan 15.20. Och så blir kundkärst av större scen när vi vunnit. Och vinnaren, han försöker vara till en final i Osland för det kommande år. Och
2: till Osland vi fick?
0: Det är inte jag ska ta vid det, men till Pjörkärfiskan, det är gott att vi också vill säga ett eller annat.
2: Och hur är det vi har honom för att lära till kocka? Alltså, här har vi några kockar i följan?
0: Vi har alla goda kockar i följan, alltså utlänningar. Men jag vill inte ha en enda mål i kappen till att få flera föreningar i kockafatch. Så vi har kockar, ja. Men kunde jag ha flera?
2: Ja, men gå ett då vi tilltäts någon i morgon till Bayer. Ja. Morgens och Andras. Allt det bästa. Och gå en sommar, ja.
4: Tack så mycket.
1: Ja, tusen takk fyrir Tórur fyrir hessa góðu reportasjuna úr Klaksvík og eisini fyrir hessa spennandi og samröðunar. Ja, þetta var það við höttu í sommarmátinu í morgun og ja, ég fyrir að takka fyrir mig fyrir í sommar og í næstu vík og vera verstur á sommarmátinu og ég haldi að við enda við einum Sanchez som en klaksusinker, Niklas Herre Jakobsson, som hever nekupjui sjåmana døvun hever gjørst hentunar tja ommo. Ordelig godt vikeskiftet.

Borar Rigg var ett av hövudsevnen av Aschova Fischevinner Rastellene IIFET som har varit i Norrland i husen dessa vikna. Borar Rigg till Röjsne började berätta någon senaste månaderna då folk i vinnande började att öttast att MSC-godkänningen skulle färra tog att hon är tjejta av att fischeskapen vill stort ur Borar Rigg. Och hur så gärna vi sånt här? Fiskevinnen tinge av sjåmannadøvnen i Klaksvøk var øysten i vikene, og her tog kjærkje seg opp om vi skulle fære fra fiskedeierskipene til en av kvoteskipene. Det er øysten til som en av okkara fremste boskaparfrøyngen Hans Ellesen hever malt til. Altså skulle vi djeva ratten til å fiske, og i så som jeg var det er, etter ratten til å fiske en av oss av ungt. Det er en kjærkast vidt om i brettene i dag. Velkommen.

0: International Council for the Exploration of the Sea, Stitt ICES, vi ofta nevnt tar vi tåsa om fiskastånar og fiskeskap, eller kanskje selja tar vi tåsa om elvarsingar i fiskeskapet, tog det ICES som hverst år kommer vi til med noen om hvordan vi kunne fiska. Ofta vi tåsa om ICES, så var det en stånar vi nekken granskare og grønare og omkringstande lengtborstere som gjør seg klokke på hvordan okkara fiskastånar har det. Men således det ikke, tror jeg, til granskningstålene uten ønsker og London som utgjør granskningene i ICES. Følger har vi ikke fått kjølreie, og har vært til ekklareresløve i ICES. Men hvert ICES i rønt og verre, og hvert gang det har arbeidet ute på. Peter Steingrund, gransker i havstovene og doktor i fiskefrøye, fremste føreska ombøye i ICES. Her han ombøyer følger i rådgjøvende nevntene, eller advisory committee som hun øyter i enskom. ICES blev stående långt under 22 som ett granskare samstår mittlen här rannsökna stående i London och i landningsparten av Atlantshavn. Och det var själva två slåbrådande granskare utslut som gjort oss grundläge under tre rådgivande och tillmedan till löjklotten som ICES sågande fick. Ta ena världen 2014 tar en norsk granskare fann det av att ARC-engineer var årslut till svartjen i fiskeskapen och hittvär tar bräste granskare under 2014 fann det av att det är runt och vi är råber till att fiska en stål så länge ni gör att han ytterligare mäcknar kommer fyrt sig efter. Lätt att kunna höra Peter Steingrund klöja fram.
1: Så känner man så till att det är att okej, okay, man kan alltså fiska så näkv av en stål att han blir för lytet. Och det är alltså det man får för lite bors ur honom. Och det här visste jag vara en rönt när jag stannar. Är det inte ångar avmarsningar är och fyra hvordan jag kip, ett ladejer, ett latonst och kan stäka. Så hävdar jag lite till att man fiskar för nekv. Och stannar blir för lytter och öll få för lite bors ur. Det är för nekv kip, för nekvar utrörsler och för lite av oj. Och det här är så, som man säger, härvånar rönter. Som är gjördar alla möjliga stäner kring knötten. Och som jag var först till är att man nu säger att man må regulera fiskskapen. Till exempel när fyra kan få en äka på sig ur. Och här är det så ICES tar över Finche, den här löjkloten, att man må säga hur snäck skulle vi så fiska. Och så är det till. Hvis man ska veta hur snäck man ska fiska så må man också veta hur snäck vi till och kjön. Och så må man häva en ståndsmätning. Och så kommer man väl att läsa här organgenerar här. Man har råknat ut hos något hoskor till dem som är av förska landkronorna. Så täcker man vojerna ödlis i ärna. Och vi tar en naturgärserie för att nu kör det nog alltid upp till vid det. Och så istället för att råkna vid Hansson här så råknar man alltid det här om till organger. Tal i organgen. Så hos när gamla jävlar, 2 år gamla var i 2000. Och så hos när vi 3 år gamla, 4 år gamla, 5 år gamla. Öll ärna, alla vägen från nu kör det upp till det. Och så kan du gott göra att nämnt råkningsstyrke här du fylltjer organgon och såret. Och så måste du häva ösning upplysningar om kvad och färst de sönaste åren vid rannsaknarskipen och hur snäggt och färst per trolltumma vid rannsaknarskipen även som som organgon. Så bör till att köra allt det in i program. Och så färst du och svärer på hur stora stånden är nu som man säger. Och ösning hur stora organgen är som är inne. Och så kan du mäta om hur snäggt fiskar värer. Och för jag kunna avsätta akkurat hur stor kvotan ska vara eller hur man ska fiska så har man i ICES så kallad borardikt vojtröst som man har så råknat ut. Så det vill säga att om du vet hur stor stånden är till dem 1 januari 2020 så kan du eller 60 så kan du så bruka det vojtröstet och så säga hur snäck kvotan ska vara kommande år. Och där får man så ut och rådgöver.
0: Tillgången till ICES från granskning till tillmälen tekur sina tog.
1: Det vill säga till en lång process som startar helt från prövatäkaren, hävstå och prövatäkaren här han teker prövare av fiske och bären och lömmes och brukar rannsaknarskipet och tajmon och tajmon som långt där mata och via alla toskarna och husna och allt av kälja till arbetet som vi gör till hävstående att fyrröga tillfärre. Och alla vägen upp i köken ICES arbetsbalkaner till det så äntligen ändrar vi en tälle som tar för ut. Och som så gärna kommer till förska myndlagar. Så efter en länk och direkt process. Och som på alla matar här har haft kanske 400 för att involvera. Och som har hockt på kvart nick och prick alla vägen köken. Så det är på alla matar att öjliga köken arbetet urslit som här vi har lagt fram.
0: Men hvordan fastsåta mest kinsamme reguleringen som begge lever opp til tilmeldene til ISS og teker etter et praktisk fiskskap nå? Vi tar til Peter Steinkron og drar fra hvordan ISS gjør sin tilmelding om hvordan nekk kan fiskes bort til urtøymen av oss og fiskestånden. Men tilmeldene kunne svartja nok så nekk fra øynene og øyne til andre, og til sampakker ytla vi ikke til aktørene i fiskevinnene om å kunne heve en stabil skiparlagstur. Fyrir jeg ikke opp fyrir hæsson, og ikke minst fyrir jeg slipper undan politiske bærdøven om tilutningene av kvoten, etla i følgen fiskedøven, det vært alt sammen vanligere til å øse ISS-landet noen er styrre fiskeskapen noen vi så nevnt om omsidninger etter noen. Til vi da ikke finner gjerne følgen, og vi gjør etter året til Peter Steinkron, fiskeføring, akkurat jeg fra.
1: Det må, som man sier, være en faste løster, måtte sagt, en formel, og til er avgjørende. Og til er latter lov i øyne, til øtlån, pørsten vil si, så vi til er mest til at det her menneskeslige elementet være på en måte tidligere sin det bors ur. Man skal bare halde seg til råkstyrke, og fyre føreskå omsidig rattlandene, så her har vi jo en fyrstige kipan, og her fink vi så en omsidig rattland og vøyregler i 2019, som første førene var tidsende bruk i 2021. Og han sier i stort om det, at om en fiskarstånder under en av oss marsje, som ISIS kallar B-trykker, altså trykker til noe som utløser noe at det måtte gjøre akkurat, og som fyrir tosk er cirka 40.000 tons, kvidgastånden 40.000 tons, fyrir nyr om det, så skal nekka gerast, og så fyrir automatisk 5% av fyrstånden. Ogan sier hvordan høysene fyrir eller nekka annars, så fyrir 5% av døven om fyrir bølg 3-5, til å sier løgnfør og snellfør under fyrjen. Hvis i stånden er oman fyrir sier 40.000 tons, så det lukka som de vanlige tingene galtande, så hek man fyrst etter, det her vøyetrøste, til å sier han var ju ändå teker emot hvordan jeg var stånderen, hvordan han var. Det var ju, tror jeg, ligget her i midtelen, tve av oss, gå til

0: at hvis vi det særstaklige alvar som støver, og det det jo hvis vi tosker en ferie i rom og et nyeste vandamark som ISIS kallar för BLIM, alltså limit biomass, som tar i 16 000 tons, 16 800 tons. Då ska det ser starkt göras. Och ta samtidigt man så om och just när rådgivning av balken för tjallandstorsmannen är att ta skulle ser stök och att öka hända, så ta för 20% av döven kör balken 3-5 och 20% på sig av kör balken 2, alltså trådlarna tropsa. Om fram till så blev gudingar, friingar långt där efter torsdag. Och ösene så blev det gärna ut i djup och vattnet minkar. Till den så har det 8-3 regler blev brått till 8-2. Alltså då hade fiskar en där innanför den så kallade rinchen, så kunde han för utlösa trutja det är att röjna utanför rinchen, men då blev brått inte att en där innanför rinchen blev till 2 där utanför rinchen. Så här blev flera tilltök sett i värsk att ta i 4 tillmäl i 2020. Och det var tog att det var en särstök stöv. Och så igen är det här blivit formaliserat att han har efter till att vara det här att er onkar av stånd och nian fyra det här så kallade BLIM så ska fiske det här minkas vid 20% för alla bölkarna, det här är bölk 2-5. Och så det här är åkare om sig i Atlant. Hon häver Körs Löjv i öjlande lattare så bär i fiskfröjningen och söker ödlom person till man vet vad händer. Man släpper ontan att skulle diskutera näka. Vi kunde ju minnas hos i året 20 att det var i löktingen för alltså åren 2020. Här man tog sig en tillmälder och annars året och vad man ville göra. Och det var öjliga diskussioner om det. Det är inte nejligt långkort. Jag vill häva en omställning i Atlant. Vi vet vad vi skulle hålla fast vid. Och det är absolut den gångta lojen ska man kunna få en borrödiga fiskgrapp under följen.
1: Det var så sommar, eller sommar jag tar imorgon så var vi till att göra sig sämjena om omställningar i Atlant att ta att ju utfälls och nyttjan. Det är nu att säga att han sämjan är bråten tog att man körde sig särskilt och återsny i 2020 ja, och åter 2020. Så är det inte rätt, utan sen i omsättningar att han är att han är nätt att kunna vara särskilt stöver som Gilles Galdant.
0: Ja, det är pura rätt. Det ständer i omsättningar att han är att er särskilt kritiska stöver Galdant som har östny och det ägat göras. Det ständer gott nog inte akkurat kvärt det ska vara, men det ständer att det ska göras. Och det blev ju görst. Så nöjt. Man har inte sett några omsättningar att han urgilte eller några såret. Man har faktiskt fyllt den i batammatan att man har i grunden görst några särstakt har ett av er förnöjt.
1: En långre samrövan vid Peter Stoinkrund här han gröjer för att alla sjövande till ISS vi har lögt av hemmasvinnan till kringkvarsen. Vi tar var finns ju en omsättningar att han vid varje regler och vi tar ut då Peter Stoinkrund lista att fyra månader upp vid henne. Men så händer det att utrådare män och omkring politikare deras värre går vi att Böttgård 5B är om att vara i uppsättet vid fiskedöven. Och kvärt är landstidsmännen i fiskevinnemalen så, jo han lägger ett uppskott för tinge om att leta Böttgård 5B tjejendrollt trus eika fiskedöver och jag. Inte av ett äckvistligt tal, men korsning ser allvarsligt brått av principerna och åkare utlodningarskipan, fiskedöverskipanen, och här vid östning av omsidiga allt annat. Halta näkv. Mittel Anna und Laxa, Stjettmalafröjningur, stjore og stånare av privata vinn og granskningar stånare og sjåkovanen, som vi fänka av av stjore og fiske og alle vinn og rastlevnene i IFET 2026 i Norrland hos noen.
2: Det har alltid er så stärkliga åhäppe. Det är faktiskt så att man är kvar ute oss som är förrigen att vi har förrigen var fyrst i skipande. Det är så att fyrst i skipande har inte reglerat fiskskapet nog väl. Eller avmarska fiskskapet nog väl. Och så igen 2001 har vi haft så omsidigt att landa här och vi tar var görstånd av våra regler för hur vi kan täcka. Sätta det igen rätt uttog. Och det som jag säger att utgången av vi ser omsidigt att landa är ju det att hon är kölfest och i alla fiskvinn i världen. Så vi tror en samt, alltså vissint. Folk går i vinden i bergmanning och röja röjer. Och fiskmarra i kjolt och vörn som sitter om ett bor och kommer och är samt om man har varit i reklam. Och det är verkligen häppigt att man klarar att tydliga det han är rätt uttog att landa i och fyllt henne. Det man nu så för att bryta till, alltså till avtalen eller till omsidning i Atlanta är ordentligt allvarsamt. Det är så att det sätter spårna till när skulle vi så alltid bara kunna sätta Florida in. Det är omkring manklar. Det är ju annars som östen manklar. Så ett nytt år till dömes. Skulle det så östen få Florida?

0: så til olja opp.
1: Og hva vi snakker om hva kvoter?
0: Ja, det er jo det samme. Så lykke mye hva for skipene du har. Om du har en kvote. Så det finnes ikke der vi er veldig av kvote. Du har lov å fiske så som jeg var der, og i måneden du har lov å fiske så som jeg tåns. Du kunne jo akkurat det samme komme i sånn støv og her, og i onker bølger mangler en kvote under den nære skipene. Hvis du så først du tenker og kører flere der når jeg kvote er tåns inn, så er det jo. Så får hun helst ikke rikket den skipene.
1: Det är som för fram att vi skulle inte lägga oss knä för det är alltså fällskapen som vill släppa bestämma om vi ska borra dit eller inte. Vad är helt dumt argumentet?
0: Alltså det är nog så att vi där och gärna i alltså kipan och vi säljer alltså marsna och ta tänder och kunna häva dessa certifieringarna. Men jag har alltid sagt att det är en rätt spårning grund till att det är en spårning går så vid om sitt akra fisken. Det är inte MSC som säger om vi skulle göra det eller inte. Vi skulle spela oss om vi inte gör det och i förskapskipan.
1: Hauast sjåkoven er privatur granskjekarstovner er talan om en grunn og tusker ikkje om en vinnerrekande om man er vinnerrekande fyrtøko og i vanlige mørkning. Og i tøyndasendingon i Kringvarplån har vi fyrir sommar Østen Horst med den andre Merle Rasmussen stjåra av Havstående, Jens Paula Petersen stjåra av Observation om Faroe Origin og Dorothy Grouten stjåra i Faroe Islands Sustainable Fisheries FISF funnest herlige et avgjørende tja landstyrsmannen som de kallar grøtt brått av omsidegatlandene. Samståndet som de bryter i bergbord tja omsidegatlandene så kjent under at du tjekke om hvert fiskeskipan i den rette skipan at heva er regulere akkurat fiskeskap vi. Hans Ellersen, boskapet fra Yngre Setjelund, fester jo i Vionari Grøyen, her hans er nyeste av hver, at fiskeskipan ikke rikker og tusker heller ikke omsidegatlandene. Han sier i Østens samråd ved UDRP at vi øye er ferdig til kvoter i stegen, og hesten har fløyre til ikke under vi. Med den andre hørte vi Tjernas Hansen, Storøyere og Stjøra fra JFK i Klagsvøk, tale for kvoteskipene av fiskevindetingene som er i Klagsvøk mannakvølte, og i samband med sjømannedegen, etter sjømannavikene har hesten vært rettere høyte. Magne Laksafoss, boskapet fra Øyngård, og fyrvirende løkningslimer, stervas Østens av sjøkovene, og han helter ikke av verende skipene rikker.
2: Jag håller det här som är viktigt till att man hänger skipan här vinnaren tjänar pengar. Och fiskade skipan har inte väckna att först till att vinnaren har skapat EU-skott. Nu är det sista 30 åren. Vi såg att det är systematiskt att det passar åkra flåta som fiskar under kvotaskipan tjänar pengar. Och med han som fiskar under fiskeskipan närmast missar pengar av koronar. Kvar vi systematiskt kan handla. Så det är viktigt att få en skipan här vinnan öll begynner att tjäna pengar och inte missa pengar. Och hit som är viktigt, det är det att skipanen ger att vi gagnöjda åkra fiskar och inte som väl som är huvudgörligt. Och i lötene så händer en trarröjning efter torsje och en underröjning efter huiso. Och fiskar skipan lägger egentligen upp till det att du får så snäga dia, så först ut att du är mest virsmigla slänom. Och här till så skipanen hon har varit bäge till samfundsekonomiska ätlite att man gagnar att ta stånd när man häver och till vinnerliga vinnerekonomiska ätlite att vinna om att kunna tjäna pengar. Till ett här skipan ska jag kunna fullföra. Det var en sömde kvotor till en fiskstid.
1: Men som du sa först är fiskstiden här inte kvar att regulera det här till. Hette du så till att vi skulle ha kvotor sen för det?
2: Jag vill helt svära spårningen om fiskarskipan mäknar att komma här till att hon klarar att skapa sig här så ivskåten. Jag vill säga att hon har 30 år kan vi stadigväxt sucha att fejlen är ett manglande är så stora fiskarskipan så då är inte sucha att hon är nära mal vid tog. Och nu har vi ju ringt via sucha om gudsmanska kökning för kvoter i färgen men det är nog det friaste borg man över.
1: Stjåren tjå honom und Laksa helder tå at fiskeskipan hever oppebore en chans at prekvas vitt vire.
0: Jeg helder tå at det ikke er osannlykt at en kvotaskipan kunde give mer hvis man har vilje til å sett tå inn som skal fri omsida under kvotaskipan vi etter lite og tog som annars skal til. Men jeg helder ikke at jeg helder avverst at sutja hos fiskeskipan for at klara seg nå ta i vid kontla støy her og vi brukar tår fiskeskipan som vera utlattning. Det står sig bara i 2025 och 2026 ser det ut som att vi får bruka tar det ännu till att runden är höskande tog som man nu mätt om ska vara för jag är det eller så. Så att han har det kan man bättre säga hos hon viskar väldigt grann. Hon har omgått att viska som hon ska och kanske kan hon ta fram efter.
1: Og så har vi två gester i utvarslovene. Frøve Magnussen, tingbar for Falkaflotjen, og Øyrek Jakobsdal, tingbar for Kjøvelden. Velkommen til Bayer.
3: Takk for det.
4: Takk for det.
1: Lett å begynne med til Frøve. Tro at han tar det som kanskje trus til herrest av landstyrsmannen om å komme via en oppskott om å gjøre faktisk 5B flere fiske det her. Tror det var om å være oppe. Men jeg ser at det var om å være oppe. Jeg tror ikke bare en bøgnløs avløring etter kjipen som vi selv har valgt. Og jeg tror ikke om at hun omkring lykker.
3: Ja, først må jeg si at det er underførende velskei. Det var altså samarbeidslaget gjerne for Grunfakkeflokk som stod oppskudd frem, så at det ikke nægget noe kommer. Og det som jeg har ført frem, hvis man lister det jeg skriver og tar som også fremmettene, så snurret det seg jo grunnig om tve høysmål. Det ene er at det så gjerne Heine og Heinesen, Heine kone for politikken, så aldri snakker hun røkt av hva malene til Balti 5, for ikke begynner i samme setter, altså det 5A og 5B med Balti i røver. Jag kan nämna det att det skår vid 41% och buffar det är som all under här var kunna flyta det är och andra i romar och makrell i romar till er balkor 5, inte finns det. Näka, alltså näka här vi behöver till bara skåret. Och ta i makrellvirne så Jakob Westergaard samlade ett land. Sett ju värska vid brotan och sambio och brukte makrell. Då fick balkor 5 och tjau tog. Og så færre til utdannelsesløyver, som andre av Finche, en lotøy, av fiskutdannelser, men det har varvet alt vei rettende i fargen, men tjener penger til utdannelser, og Islander, Flemish Kapp, og så fremmettene. Det er det ene kjønner vi har, og det har vi ført frem, og så er det omsidninger et land.
1: Ja, kom til henne på bil, vi kom til henne.
3: Ja,
1: det er ikke spørre til fra, altså, etterse argumentene til kjønner vi her, altså, skulle det ikke være kommet frem, og man rønte et gjørelse semne, uten en nødjan, i stedet for å komme et land, man hever en semne om man har omsidninger et land, og så fører man ut, vi har sånne her argumentene, og nå sier vi til konsultantene.
3: Pura samtår, men det er åpenbart ikke som er verst av hva man ikke som bølte noen. Og nå er det så avlukket vis kom en som er sin tur tverbattle og sier verskvært. Jeg har alltid til at det som bølte noen oppbår er at anker til at her er søk, god sier han er løte, og til så det. Ja.
1: Men helt trykker til er skjære for alle det åkken som fiskvinn kjøv og kan jeg si det omsidning av fiskvinn er at vi tverrer ut og brøter til kjipen som vi selv sier åkken heve.
3: Det kan gå for det, men troblikten er en åretter som gammel. Altså, det balkar haft mulighet å flyte buffer det, at det er flyte der i mar, flyte kvoter i mar, det som balkaren ikke har haft. Det er man nå begynner, så kjenner alt trusteaner, det er altså det som i iveskott fra nøren har. Det er man nå knappt begynner å gjennsette hente ålok og lytte balkaren. Vi tar større balkaren. Nå er det knappt et problem. Så ISIS och alla möbler. Nej, men det är spurningen bara att rätta några som sövliga borde ju ångarna vi kommer ju ikom. Till tätt oss nu som kommer.
1: Och Erik och Jakstova, helt till att det är rätt att vi kommer nu och färra att se vi skulle pressa på sig kipan att när man finns en sämre och färra och prata om sig till grattarna.
4: Alltså det som ju är öjliga glädjligt till att batarna får näka till enäka få och det går och pröjser och det är öjliga glädjligt att uppståndaren är rymliga välfyrre och husståndaren är ordliga välfyrre och torskaståndaren är kommande och pommat där att den nyaste marschen till ordliga gott. Jag har alltid öjliga att summa jag tänker någon som är förd fram om Bölk 5 och till vi buffar i kipan och kurser Bölk 5 är kipavar till er och vit och i Charlestation till vi pura samt och att det är några ting som skulle göras där och till ett arbete som välfärg igång. Men det som man gör nu är köra att uppfinna tjejontroll trots det. Jag tar er inte från i fjör, tar er från när som längt undanför en ära till röntgen och buffare kipan att göra. Att göra det här tar sfärer till att det blir lösande för kalten i stoven så kynnte du bal och stovgolven och så vånar du att det är hittar till rummet och att äldren inte bränner att lösna ner. Det är det som är stoven.
3: Ja, det är buffare kipan. Troblandet nere så det är när att det skulle bli rotland i allan vid Jack. Någon hade sövlig året ur. Du kan tjäta en linje i nöjtjan genom att omsidigar att han en tjus i en ur allt skor väck. Att det är stadigt kan sövlig året.
4: Det som är poängen vid buffarskipan till Lucas som du görst och i tajt och fiskar vid kvoton till att du länar och synter av fiskrattning från Arn och framman undan visst du utkör och fiskar till och du fiskar och synter upp av borg till Arie Ektor. Det är det som en buffarskipan gånger ut.
3: Det är all det sajla länk för att upprona det är 22 000 döv nere 6400
4: när ja. Bölkje 5 är och minkar. Det är det där. Och det är alltid ösen till galdande för alla linjerna. Det är när är och minkar nere efter. Til at i verleggen så hever bakke film og i nok så større mån, særlig at det er lydige aktiviteter, da har det faktisk vært fruktfiskere og i bakke film, og det passer funnet løg inntil man, mangler det her inntil det her, men det at det mangler det her til et uttrykk for at det har vært penger, at kjent, og man nå er på med her. Det er pura samt, tror jeg,
3: vi skulle hitte det bakke film, men
4: vi skulle ikke bomba og skje en roll trus det her inn.
3: Sjålan skulle vi til ham. Hvis vi tar rikt, hvis det var år, og han ligger og traver høyt, det er en og er, ja, og nästa år är det låt. Så är det alltså fullkomliga imiske. Så heter det båtar som 8 meter länge.
4: Ja, men det är 6 meter. Vi tar oss om, vi ska tänka sig general Torstenar.
3: Faktiskt är
4: det ganska 300 tons. Visst man rocknar, onkel rocknar sig fram till att det är ganska 300 tons fiska i. Avrunkar vi att tog är en touch miljoner luxury. Vi ska så färra också om, vi ska se att utslutningsvilja tog är ganska synd om att dubbelt har gått och väl att dubbelt har tog. Vi ska så färra hitta efter, kvärt missar vi fyra till. Kvärt missar vi vissa till döms akkurat uppsa fiskskaper, inte MSC-godkänder.
3: Men MSC-godkänder
4: inte är det här. Vi kommer till henne och jobbet till Anna. Jag kan lita till att komma vid den här argumenten och nu. Alltså vi har en sämja, säger vi, om man har Atlan, som vi marsnar för och vi
3: är stöd. Det är en sämja.
4: Det är en sämja i Nyskan som inte är blivit uppsökt av någon än som jag vet om.
3: Ja, men ta vår point inte kom. Ja. Om man får väck från, alltså första året var det 5% nyskåre, så blev det 20 och 20.
4: Ja.
3: Och ta var folk och tog i Balchenon, så du inte tidigt vin och tar du har samrövna rabatt, och en uppträckning där, du inte tidigt steg Balchenon vin, så sa du att det var inte samtidigt. Det vill du inte bra då. Alltså det vill du inte ha nyskåren var större då. Och det har folk sagt för mig som har varit pastor av.
4: Det som jag tror att vi har sagt här att det har varit brått av sämjan att man gör det som man gör det. Vi har hört oss Peter Stoinko säga att det här är riktigt till det centrum i omsättningskraften, men man kan inte säga det inte.
3: Men det var så inte sämjan om man gör det här. Och ISIS har så igen, jag säger det lite sin repa, nu uppmuntrar det här. ISIS har så, ISIS vill inte så igen att tillkongten är törstig, hur större än man mätte. Ja. Så är Ivers Stoinkos rätt av att göra så näkt här.
4: Okay.
3: Vi skulle lära någon sida gärna, tills det jag säger.
4: Ja.
3: Men det syns också att det var sämre om att man bröter den och är sämre.
4: Ja, har du stått i bara, kan jag hålla lite om till annars att vi lejer och våra fiskningspolitik efter instruktion från fredagskap och sånt som MSC? Så är det här lejer, frågan?
3: Du, jag vill börja på två. Visst är det inte ISIS för sig, MSC för sig. ISIS är en alltjöva, kan man säga, vysendalig grund av vår fredagskap vid 6000 granskare till samla och så framöver. Stort av Sverige är självant skulle vi lusta efter sluka rådgivning och ha dialog, samskifte vitt och så vidare. Men då du kommer till privata fällskaper så rör sig öjn och ahomal skulle gusir huggsakna öle väl om. Det är inte enda vi, alltså nu träffar vi inte skåpa. Det nästa vi vill träffa inte grint, visst att slappa bestämma. Det tredje är vi kört inte svartfolk och det här släckte lontar till hans öliga pender. Vi skulle huggsakna väl om vi måste differentiera, alltså göra mona för er kvant av lusta efter.
4: Erik Jackson, helt om det.
5: Alltså vi är pastor av värna. Vi utslitar fisk till värna. Tandmarsknaren som är akkurat nu är det särskilt för Uppsa i Frankrike och mitt i Europa. Här är det således att ska du sälja fisk här så ska du ha en MSC-godkänning. Och visst är det värt av värt, visst det snor sig om grundläggande mentalar i vidare till dem som grintar drap eller onkert ting tandvägen, eller visst det snor sig om att nu släpper vi inte fiska till husbruk mer, eller visst vi snackar om att vi skulle täcka allt från Böntje 5B, så är det för så vidt sant att vi frågar. Men det som är här på en tid att här att man agerar näka eka för en bölk som här som en större pastor är frutjärfisking sånt är vinnlig fiskskapor och tar skulle så gärna komma upp i 5B bøtjen og en affær, men jeg halte bare at det er vire av tog ikke nødvendig immun til det som vi kunne riskere at missa. Men, det er det som støvann og det som vanten. Men jeg må, vi ikke passe verden, så var det
3: skjønt. Jeg må vimmerke, jeg halte til at MSC-godkjenningen hever nekst større troblager for farger enn altså kjendel trostegene. Troblagerne, vi har en såkalt effort-kipan, altså en kipan hva du matar på vei orskene, heldre enn hva du teker ur stålen, og det er øyelig ringt att fortälja för öron att hur han skipan fungerar och att vi gör det rätt. Det är faktiskt görligt och det var ju orska brötes och så framöverna. Och jag tycker vi till ett av stora troblagen via så skipan, alltså MSC-coachen i Röv.
4: Ja,
3: alldeles hemgör.
4: Fråga Magnusen, Örk Jaxson säger han och vi tar det östene folkvinnande säger han att vi sätter stora vidrar i vantan. Tror jag förrän att formar budskapar annan. Hej, tror vi tryckar kätten och hötten och östene med allt till att man får och
1: sett stor vid vanta på talan.
3: Nej, själv man inte. Men jag vill gärna skilja mitten något ting. Vi skulle tycker älvenna. Det är stor kapital i färgen. Sjövan ska hon regas optimal. Vi tar fiskvinna, ta stora fiskvinna. Det är stor kapital i färgen. Sjövan ska ta regas optimalt. Det är fullt vi på. Men det är alltså, jag kan bruka annan luktnelse. Hvis öll nästene så står fram vid hilen och Arjun och hver det än är. Vi gör det upp till Airbnb. Ja, men nu tar jag havet som tog en chamber. Hver ska man så lycka som rensa havet? Och hvis kvör häje som är en äggvidjande, man avtog att han säger en gör det till saun, eller folk enka och säger med övren, för jag kan skura att säga ägång med sig. Alltså vi må ägst göra upp. Halli är kvör skär kvärt vill jag vi varvaida så att man tömra ver här och köra kopia av København i New York så tycker som att samma big vi har på ett är sig näck mer spännande big vi där och stor kapitalen som ska få optimala omsorg till samtrö. Men man måste ju mitt där.
4: Frau Maxen han tosar om öl och näck såna generellt ting om i verkliga någon om allt annat än det uppskottet som heter er. Han tosar om grundläggande virus och kom fram till purer att är samt öl längt ut men heter här uppskottet det ger faktiskt i sjön gång när han säljer mån. Här är en true and roll trush aktiva batter och i bebachnal för att ta ut för korrigera det där in så får det för det att träta past. Alltså ett tack först till lever att ladda man är att få att för det att träta past. Och vi ser till så Jever nakrar trubbelagar ärastandes och Jever en storan virusmiss för akra land så hade ju chatter så det gott hos gott.
1: Jag kan ju fram
3: och säga på må vi mäsa det.
1: Ja, det har stått ja.
3: MSC go changing hon kan inte samma av central trustov någon. Då hon går samma vi hon kemra stand och falla vi har vi en kvota skipan som tar trygg på så fällskapen illa hävande det skipan så vi då förklara för öron.
1: Och akkurat det
3: du som hänger på.
1: Akkurat här för att checka som nu. Det syns då något när jag hittar en bättre någon. Tog att jag är ju kikt upp att det är tjärtje, det går senast nu. Och det är något så överfattat för att hålla sig till Öyrekor och Jakstova. Kvärt helt i tog skulle vi ha hållit fram vid sig fyrsta till kipan ett av skolfärg i utan kvartarskip.
4: Ja, man skulle inte stå det, men jag var lite smadrångare och öja till jag fyrsta kipan kom. Jag minns väl att jag var 15 till fiskaren kom 8 år. Jag minns väl att den aktiviteten som kom. Jag minns att folk som då mist batar till kunde börja 8 år. Och det var under fyrsta kipan och nu kom Luiv och 8 år. Och jag har haft en öjliga positiva känsla om fyrsta kipan längt fram. Och nu tog att det var något som vi hade gjort själv och något som var självreglerande. Man slapp undan utbläckning och att det inte. Men i halte vi suttar nu. Särskilt kanske chatta om större böcknån att ta fiska vid kvoton att lära sig här som där är då och spårningen är om man inte skulle färd handvägen tog jag till er lättare att samföra ånder om att det här är den kipanen som vi brukar du får ösen lagt bättre till rattes du släpper till först till dömes behövs man inte på samma mat att blanda sig upp i fiskerskap och hos stor största kip är det behövs du inte vid den här kvotaskipan som du görs vid den här fiskerskipan det är ju essensen ut i så tog jag alltid det avgörst av att värsta hitta ett år och faktiskt har jag sett som fiskmålare är för några man så gärna ta värt arbete sätt igång och man kan ha hos sekunder vid görst den här kvotaskipan i färgen för att ta större bakkanar alltså för trollare och lunchip och till arbete kom så inte mal är en näka välvär men jag är positivt och på att man nu är ahua över i att diskutera kvotaskipan för att ta större bakkanar. Det gör
1: jag. Är Tjövöld samla ut i Spurningslund som mening?
4: Det har vi ödlom för en värre såldes att vi tog samgångna som var från 15 till 19 har arbetat man vid nökron som luktes öljanäck och jag kan inte utföra att han stövade ner han samman.
1: Frå, jag kan ju fråga, du är ganska syndomar ensam att du är i tunnelflatsen om han är snäst på honom, eller hur?
3: Ja, för det första så har vi lejtat mig fram en granskare i Atlant, hon är kallad MyFish, hon är skriva, lagt fram i 2012, hon är fyllt förskar fiskevarg från 6-5 och fram till, nej, från 4-5 årsakar fram till 2012, för man häver kvotaskipan och D-skipan och samman ber Brödingar, hon vill kalla MyFish, och hon visar att andra vägläggar vid kvotaskipan och så vi hade från 4-5 till 6-5 granskningen visar det du vill, ja, alltså upplädning underfrapråan, skyfrapråan och så kom trobladet vid att man har blandningsfiskaröj och det var det som gjorde det man förut till det. Så visar den där grejningen att D-skipan huskar väl till blandningsfiskaröj och nu lovfärsliga lötta omsida, du kan fria ötter och ta en fjällbrott i flåten vid av Hava. Hava kan varvas i en avsamål. Men så kom trobladjerna. Att nu ser det ut som om att vi kom ett marskon till samt röj. Och skulle man kanske för just det att vi av oss av balkar. Till döms balk 2 eller vad det är. Att vi kommande hese balkarna här och sådana kvotaskipan. Och så är det balkar som är utsatt för öjl bland oss fiskar röj. Hvis du fiskar inne vid land här på att vi lojna eller snälla och så vidare. Så tog jag inte om att Toskland husa vad det är. Så kanske skulle vi för högt efter den här blandingskipan vill säga.
1: Ja, men jag såg ju också att vi börjar i vinnerlöven alltså ute i samfällan och östen i mitten tänk folk ser det ut som att det blir koppa alltså för att jag man är helt öle fast vid en första skipan att koppa i med kvoten. Kvi läcker ungen ett uppskott fyra dagar om att färra om att skifta.
4: Jag har alltid haft en vi stämningen att göra. Jag har helt med mest choice. Jag blev också samförd att ta om att kanske vardag nu om man skulle börja att arbeta vid hessa nattor. Så det är inte osannolikt att det är svårt uppskott kommer. Och en pastor är till att det följs ganska mer akut nu än det har gjort. Till att vi har en stöv och är som vid fiskarskipan är som de som fiskar under färgen. Lägger sig i öjlande efter att fiska tosk. Det är inte, alltså tjovande kan du inte styra pura för att det är som kommer och kan du fast alunna, men du far du vorst att det är en äkra lager här du far mer hus och ankra lager här du far mer tosk och ta vuxa sig att out your tosk här bättre pris så lägger man sig öl och näck efter varje tosk som vi långa varje för näck väl och man lägger sig öl lut efter varje hus som vi gott kunde vart öl och näck väl och det skapar ösnen virus med för akra land.
1: Så Max sa du först han sen så spurningen ta ett näs där uppenbart att få fiskmalare här han att lägga ett uppskott fram om att köra för det där ute på 5B. För det ösnen ett där kanske jag får han att lägga ett uppskott för tinte om att färra från första skipan i kvoteskipan.
3: Ja, nu har det varit en öle stor spårning ut. Jag hade själv inte Amalie Bigve till det. Men hvis du vänder dig vid och säger att hvis man samar vid vinnarna, politiska skipan samar vid vinnarna, samar vid havstaden i Öron som fram till en modell som ödler samt om. Det är alltså att vi kommer att till en omsidning av Atlant som är kölfäst i Vysundet och i tog som aktörerna under vinnarna. Så vill jag gärna arbeta för det, men man är inte än, och här må man, som jag säger, arbeta med det. Arn, jag tar det.
1: Tack för att du kom och utvarstånden från Magnusen och Erik Jaksson.
3: Tack för det.

0: Klockan är nu 11 och vi sänder nu sändningen av Sanchi Urman Löven till Gunnar Nolse som heter Niklas Hera Jakobsson.
1: Skal du lysa Niklas Hera Jakobsson vid några favon åren är ganska höskande att säga att han är en kreativer och gärna gör stidtägare och tror på att ting bära till. Och kanske kunde vi bäst lysa en part av hans rälinte vid Hesson åren Urman och Sanchi och Niklas Hera leje ur honom i 2023. Föringar flester gjordes ganska festivärer vid Niklas Hera Jakobsson om vi spörts en dynamit som var stånd över under 1904 års. Omframt av er en serra välomtakter och lovliga danseböcker för böckeren kött under att skriva sina räkna och sänker. Och under 1908 års lade böckeren ur honom första kassettebandet, mynden och gjort nu till er hetta, kvövel jag med hitta.

0: stutt lukka lukka sjóna öll lukka kassettband non I minsta Hardless Night var ausni nei 8 days a week var so sama kassettbande og so var no reply minsta tí tar sjónja min selja vel og so rock roll music og eg hey horst um the Beatles ta haldi í minn nast men at mestja enda hendan ro is hendan so raju rock roll rutna sum John Lennon hevur Det var ett eller annat en äkthöjd utöj. Och alltså, det var ett eller annat den här känslan sätts mig i min kropp. Och det var nästan så att jag hette vill levera. Och det här är så nekv energi. Och det är så bant fram. Och det är så mest av en öl och en fralse. Och jag vet inte, det var helt nek annat än det var vänner vi.
1: Och Niklas Herre, det var också en annan sjanger som också tog dig av Bowley och Beatles vöpa.
0: Ja, jag blev så rättligt intresserad av Utel Beatles och tog bättre här en mamboja som åtta nekvar The Beatles LP. Så jag minns att jag förångt in en kamar till honom och så spelade jag också en LP-plater där, va? Och för det första så sa LP-platan Abbey Road och sa otroligt cool ut att det var gängat oss om ett fotgångarfältet. Og så kan jeg se LP-platene fra, som I en halvtid, Abbey Road, I min nær optikk, beste LP-platene nærkere tog, og han stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øyne seg rockrødene, og det var da jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Her fengu við amerikanska folkasangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1902 og fjers, og en sanger som gestur okkar og i dag Niklas Eri Jakobsson hefur valgt og medalja vekkertalt i Torja Sia. Niklas Eri, vi talte også i her som skulle vi sia aldersporen og færa fra Time in a Bottle til til at gerast gammal. Men fyrst en av tog som tog fast vi i dag, tog jeg somre og i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garspar og i Sørvaje. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sangleakene. Og heromfram så hadde de øsene rettelige forskene var gjester av alle. For det?
1: Det så å si at jeg var alltid denne atlemmer, eller kallet det sørste tog jeg når jeg var atlemmer et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringer som øsene gikk og hukse om det samme. Og så kontaktet jeg vidt den fjorda, og så knapt var vidt åtta nødvendige søringer, og vi blev att säga att det blev utvalter av att det var fitt. Inte att det syns jag så väl, men flera av dem syns jag väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mötts kvart en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och syns jag några sänker, dräcker en kopp av kaffe och flända sänder och snackar om politik och annat. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vidare bättre att syns jag till varsler och annat. Så färger vi ett åtta land och en där som är det, i allt det vidare vi är det. Trutja Fernar, så jag började med i Edinburgh och Sunke, och det var stort lite vid Åtaland och Sintja, och så var vi i Paris och Sunke Götten och när det var otroligt stort lite. Och så dessa fyra år valde vi därför att Danmarskar, och det är således att jag har ett kännskap till en som heter Jörgen Torup som synger sankar för Kjöpadova. Han hever en kone som heter Kisa, og hon hever et kaur som heter sanglæskan, og de høyde tutsjare jubileer. Så hon ringte til minne deg og sier, kan du ikke bjøve kauren til her nye, så vi får ha feir etter at kaur som heter tutsjare, så kan de komme og synge som han bjøk. Og så skriver jeg til Lindy Andrews, og så sier jeg, forklarer henne etter, om hon er tøyma et undervurst okken i två tøymer, og så lotitje som han bjøk nå. Linda Andrew, hon sier, jeg har ikke problem hatt det her, tenkje jeg, han må kappa. Så vi møttes i kyrkjøen, tror jeg, 4 timer fra London, og her så Linda Andrews var vidla vennjøkken, og det er helt vidt det var fantastisk. Og så ble vi klappet syskelen høyler ta i sanglerskerne, som er i katten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stande først og veste, sammen med Linda Andrews, og sammen med sangeren Kjubadoa. Og så synes jeg, vi møtte første sangen innan jeg kan her skrive, som heter Grønma 13. Og da man stender her, og kyrkjøen er fullt av feltet, og det røyses jo opp og klapper, så kan man huske hva er det som tøvnlager djever dere? Altså, det er værvislig om man skal skrive det, skriver jeg grunnen 13, jeg er 16 år gammel, men nå stender vi en fullt av kyrkjøen i Danmark, og vi er en stor kåre, og sammen med Lindy Andrews, og sangeren Kjøbdoa, og til et eller annet som fyrer opp i en hakker ånd, og til ikke til å lette hånden av hjertet på en løs, det er ikke til et erige ord, men til et eller annet kraft som hender til man kaster hosgåt og ideer og legger orske og energi og innega, så knappt så spretter dere opp som du ikke var annet, sier jeg. Og man kan ikke fyrre ut om hestige attacka äpplar upp. Hvis man inte har sett åker ner och var, ja. Och anktorna följer jag kvar för det myndlövet är att vi är yngre åren där man var skjutfotlig att jag det och att man kort sån däck ner och att det var förnäck ångsten, ja. Och kanske vi är gör inte alltid så gå eller äpplen inte var så gå, men in i mitteln så blir man att de äldre dövna då hestige kommer att åker kommer upp annars. Akkurat.
0: Og hadde du ditt av en særlig en klaverspillere av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til førjer, og vi har samband siden da. Og til Epa så happy at sangeren Kjøbdoa og han er best vimmen Øsne. Så vi snakker sammen, og han er en ofædlig god klaverspillere. Faktisk er han en god jazzklaverspillere. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkjen i Luthers kyrkje. Och jag tycker att färg i klubben av så är hodla gänga för att bo i Luthers kyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färger vi till Aarhus, till nu är det knacks och sangaren när jag blir gammal av LP-ne Mr. Swinging från 1994. Hur just hända sangen?
1: Ja, jag kunde ha valt nekvann danska pop i forskning var Danmark en stor producent av supergående pop och inte minst ur Aarhus. Alltså. Det som jag har sett sändes en mirakel från Aarhus till en fantastisk sändning om gussen nekvann tånlager sprette ur Aarhus. Og ein høvsårsrykk til det Gnags som finnes av studiet, som inkluderer i nekvar, unger, detaljige talenter ur Aarhus. Så Gnags har haft en øyla større tøtning for dansk pop. Men atter det som damevalget tøtning til det her tatt det ikke lydjust øren. Og Gnags heier nekka halssærlig, nekka rått, nekka skite, nekka oppossa, og så har sånne her sangaren som bare virker som at, han virker som han heier alltid til en, han skulle ikke, men han virker bare så lukka glaver, og så, han har en personlighet, og det er kanskje til, han har nekka hjärsta, han har nekka hjärsta, og er sangen i elskjende sangen.
0: Ja, det var Gnags av LP-nummer Mr. Shrinking fra Nutsjefors, og jeg blir gammel.

0: Och så är det skrannsjocken och idag till klockan 6 och i kväll. Vi två tog inte nu så gärna sända vi ett förska dövra tonlag till klockan 1. Ta ett sändigen temaplattan. Och till Jakob Magnusson och lägger sändigen till Rattus. Klockan 2 är det kurator och hälsar är det Hatla Lisberg och vi väljer tonlagen. Tojinter är klockan 3 och efter tojinter klockan 3 är det praktikanteren. Hälsar är det Sofia Baradötter. Ur skolan hon vill lägga man bredd och vi väljer tonlag. Vi får ta in det klockan 4 och klockan 5:04 är det Radio Stjernekilde. Hetta ein sending til Johan og Kallafyrir. Tøyndir er klokkan 5 og 5:05 er ta vikuskifti sendingin. Og etter vikuskifti får vi hovudstundna.
1: Jackerin og kvöld 5000 kroner. Nu kanst du stilla upp til ombudsræi. Bättre samt detta har vi brug för det här. Frösten är 31 august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
2: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
3: Sommarfonderen tja norrländsk och stjärtnarlägaren i Kjeppmannahavn och Jar var en av huvud att göra vi föreska inte om fotland limaskap i Norrland och Rannan.
4: Man är inte kör vi väl i just en sammanhang och så att mot det är något som jag alltid köpte en landstör har sagt och det är också något som ötpolisk för kippan var så det var en bådskap för det kom det gott för att framma fonderen Jar utan att Ivas utryck.
3: Stjåren i undervisningarstyrerna medder til at lette folkeskoler sammen, så ønsken skole er minne enn 100 nærmengar.
5: Du at du kan heve de som av samme støye sammen. Du får flere lærere, du får flere førløkere, lærereførløkere, og løsle oppgavene ikke minst.
3: Og tenklimer og samgång og anstøv vil jeg kanne møvleggen affære fra fiskediaskipen til kvotor.
6: Og en parstre av det til at det føles ganske mer akutt nå enn det hever gjørs, til at vi tilhavet noe støv og er så vidt fiskdelskipene, er som de som fisker under fergen, legger seg øyene ikke etter at fisker tosk.
3: Løkmaver fikk ikke lyfte om fotlandlimaskap og i Norrland av Rannan, og felak sommerfondet og i Kjeppmannahavn og Jar. Men før skal uttøkken og i norrlænska samstøvnån er nå av en VM-måte, sier Beiner Johansen og sier til kommende årsfond til Norrlandarannan som er i Helsinki sørst i oktober.
7: Så nevnte sommerfonderen til norrlænsk og stjøtnerløyeren ved en og et høve til fargen av tåse om limaskap i Norrlandarannan. Ikke minst nå Beiner Johansen ved verstor for fonden og sammen ved danske forsadesråherren.
4: Så jeg vil si at her var en gøver og konstruktiv fonder her i Hinlevalanden Østene vil si at skilte vi alt den bådskapen som vi tøtte.
7: Og i var sett og norrlænsk og samstavsråherrenner har nevnt at endorskoa Helsingfors sattmalen vil til endamali at gjøre det mulig at jaunsette Førjer, Grønland og Åland vid Hinlevalandene og i Norrlanda Rannan og i norrlænska råherre Rannan.
4: Det er vi årsfondet i Helsinki 1. oktober. Här är den kommissionen som vi sett ner till att göra brödingar ska lyssna på vi så är nyst och så vi vill man välja att ja, att det har varit ett positivt urslut för förra ett tag.
7: Men i största enda är det här politikerna som öja avgörerna och hesar politikerna hittar Beiner Johansen och Jar.
4: Det var nu inte Jar att ägaren skulle tänkast men det var heller att höra till att Jar varst vi åker inte. Och ja, som du säger, så är det ju politiska viljor som ska till. Och så får vi då som George Varsby i förhinderlånden som är styr i Parshavskommissionen. Kan det åka in sker och välnande så kan det överskas den rätta vägen för att börja.
7: Grönländske formövaren för den här lakas OSUT, Jens Fredrik Nilsen, säger vid Ritzau efter funden i Kjeppmannhavn och Jar att Grönland och Färjar är att rockna som ett bedli och i norrländska samstarvenån. Och Grönland hever flöjre för högt via rymma ur norrländska samstarvenån för landet i Kjöfotland Limaskap. Hur så långt är två vi och i just norrländska samstarvenån utan Fotland Limaskap?
4: Ja, så jag vill säga såhållvis att visst att det är ett issue mal så halt jag snö det några som vart på det ska skipan börja samt om så är det snö Grönland det är ju snö tals i sen för någon men så är det snö plockarna att lägga som att omvuxa kan vi som står inför en framåt i Norrland. Men då får vi så sucha att det kommer hända just.
8: Säger du det här funt någon gör att nu måste börja brästa?
4: Jag säger ju att detta är en bådskap från er till er samt politikipan som är till antagligen när vi vill göra en helva. Ja, en Kjolstan Limaskap och det är till som man fyrer efter och man, ja, som den grönländska landsreformen är utan som man inte kör vara bäll i och ger sin sammanhang. Och det är något som det är alltid Kjolstan Landsreformen har sagt och det är också något som ödpolitiska kipan är. Så det här var en bådskap för det kom det gott för att framma fonden och göra utan att Ivar sitter i.
8: Och han är utgör, hon ska alltså täckas till Helsingfors och vet du, eller så att ni häst?
4: Ja, det är för att landet kommissionen ska vara liv och att komma en uppskottet där. Så, ja, så vi får sådär att ha i årsfondet vid Helsingfors i 1. oktober.
3: Säger Beiner Johansson, Lokmöver, Jan Brian Wittfeldt lägger inslag till Rattus. Falkaskullaner äger att vara större i väve och minne i tälle. Det säger Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstorin och i tojargrein och i socialen. Större skolar, vi i minsta lei 100 nämengon, ger skolan och bättre fagliga förläggar, hälter stjåren och i undervisningarstorin.
5: Du har flera lärarkräfter, du har flera starrsfalkarkräfter, det kan göras med omströringar, och du har flera förläggar.
3: Og i mesta leie skulle 20 skolar vera, sier stjåren og undervisningarstorien, som melder til å leta smastoskolan er atter.
5: Og i særlig tøyre grønne så er det ikke endelig at jeg skulle nyelegge skolar med det parke skolar byggnaveren, at man kjipar, det kunne være 2 mindre skolar sammen til øyne skolar, men det var 2 mån byggningen. Tøyre at du forsamlet til dømes fyrsta och andra och trea årgäng ett land där fyrsta och trea ser man stämför ju att det är smärre så först då större flockar då först bättre undervisning då att du kan häva det som är av samma stöje ser man då först fler lärare då först fler förläggare lärarförläggare och lösla uppgavan inte minst då är tung och är krävande. Och vi får samla bättre lösletöj och lösletöj mer utan om större skolor.
9: Men så är det också inte att nämningarna skulle ganska ursyn någon vanliga omkvarv i bygdena. Är det inte också en vansvarig töj?
5: Nej, det är inte att sucha. Nu är det själv vår byggve och uppvaksning där byggt som har haft en ganska sin alternativ av skolabyggna till talande Britvik. Jag kan alla mina tog och det är flita och det är så gott samband till bussar till skola, bussar till och kipande och man kommer att känna henne rundan om och till först som sagt en större omkvarve. Jag har lite firmoner är avgör större än massan vi att göra det.
3: Det säger Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstyrna vid Birto Matras Petersen. Samskip fyr nu under nødja reklulega farmasegling mellom Farjar og Skrapster i Skottlande. Det boa samskip fra og i Tøyndaskrive. Atlanen å sikla tverfer om vikna i Runavøyk til Skrapster, og tverer om vi Sorødna. Fast sjå vi samband hever fyrvere mellom Sorødna og Skottland. Samskip sier i Tøyndaskrive noen at en tøyende parster av grundarlanden under nødja leiene utflytninger av førskon lakse. Men leien vil ikke avmarska til laks, og samskip gjør eisen i øron, føreskon og brettskon konton plass av leiene. Landstøyre i Grønlandet vantar hatt av Fudjarlåne og i kvosse så til 2030. Årsøkjen flere pensjoner og færre som arbeider. Oppskottet om Fudjarlå 4.2020 var lagt frem i Jar. Landstøyre atler særlig av styrkja 4 økje, utbyggving, samferdslo, rattartrykt og bedre tjenestom til som eider borgerservice og danskon. Omfram drøgjesveidingsne ur Danmark fær Grønland 1,6 milliarder hene sambart særligere avtalen. Og 2 milliarder kommer ur ES. Men tannstolen fær Atlantik opp på 4 milliarder og årene 2028 til 2034. Politiska skipanen eira kanna mövlagan att trålarar i budget 2 och stora linjeskipen i budget 3 färra från fiskedelskipanen till ena kvotaskipan. Det är halta Eirikur och Jakobstå, tänkmövar och fyrrande landstörsmövar i fiskevinnomalen fyra tjauvalde och Frau Magnussen, tänkmövar fyra folkaflotchen. Det är bara er tjaka oss att berätta någon fyra parsten om skipan av fiskevinnene under färgen. Nu rejera felare rör fram under att få kvotor heldur än fiskedelar.
6: Ja, man skulle inte stödja, men jag var lite smartrångare och öja till jag första skipan kom. Jag minns väl att jag 15 till fiskaren kom 8 år och jag minns väl att aktiviteten som kom. Jag minns att folk som hade mist batar till kunde börja 8 år och det var under första skipan och nu kom Luiv och 8 år och jag har haft en öjliga positiva känsla om första skipan längt fram. Och nu tog att detta var något som vi hade gjort själva och något som var självreglerande och man slapp undan utblätning och att det inte. Men i halte vi suttit nu särskilt kanske chatta om större baknån att tar fiska vid kvoton att lära sig den här som där är då och spårningen är om man inte skulle färd handvägen tog jag till er lättare att samföra ånder om att det här är den skipanen som vi brukar tog färd ösen lagt bättre till rattes tog släpper, tog färst till döms behövs man inte på samma mat att blanda sig upp i fiskrörskap och hos stor, största skip är det behövs du inte vid en kvotaskipan som du görs i en fiskrörskipan det är ju essensen ut i så så tog jag alltid det avgörst av att det hittar ett år och faktiskt har jag sett som fiskmålare är för några man så gärna ta värd att arbeta sätt igång och man kan ha kurs sekunder vid görst en av kvotaskipande färgen för att ta större balkaner alltså för trollare och lönnskip och det arbetet kom så inte med alla är näka väl värd men är så positivt och på att man nu är av över att diskutera kvotaskipande för att ta större balkaner. Det gör jag.
10: Är Tjövald samla ut i Spårningslund som manning?
6: Det har vi öllum för en värre således att vi tog samgångna som var från 15 till 19 har arbetat man vid nökron som lyktest öljanek och jag kan inte utfra att han stövar ner den samman.
10: Frå, jag kan inte utfra att jag är ganska syndomar ensamheter i tunnelfatsen om han är snärspåringen, eller hur?
11: Ja, för det första så har vi lejtat mig fram Anna Granskinger Atlan, hon är kallad MyFish, hon är skriva och lagt fram i 2012, hon är fyllt förskar Fischevaj från 6-5 och fram till när från 45 årsaka fram till 2012 för man häver kvotaskipan och D-skipan och samma ber Brödingar hon vill kalla MyFish och hon visar andra gavajkläcka vid kvotaskipan och så vill hötta från 45 till 65 upplädning underfrapråan, skyfrapråan och så kom trobladet vid att man har blandningsfiskaröj så visar andra grejningen att D-skipan höskar väl till blandningsfiskaröj och en lovfärdsliga lötta omsida att du kan fria ötjer och ta en fjällbrott i flåten vid av Hava. Hava kan varva sig en avsamål. Men så kommer troblagen. Nu ser det ut som om att vi kom ett marskån till samt röj. Och skulle man kanske för just det att fri av sig balkar till döms balk 2 eller vad det är. Att vi kommande hese balkarna här och sådana kvotaskipan och så är det balkar som är utsatt för öjl blandningsfiskar och hvis du fiskar inne vid land här på att vi lojna eller snälla och så vidare så tog jag inte om från Toskland husa vad det är. Så kanske skulle vi för högt efter den här blandningskipan vill säga.
10: Ja, men jag såg ju att det bär ju i vindelöven alltså ute i samfällan och östen i mitten tänk folk ser det ut som att brinna koppar alltså för att jag man är helt öjla fast vid en fiskiga kipan att koppar i mot kvoten. Kvi läcker ungen ett uppskott fyra dagtingar om affärer om att skifta.
6: Jag helt med mest jag blev också samförd att ta om att kanske vardagen är om man skulle börja att arbeta vid hessen nattor så det är inte osannolikt att det är så att uppskott kommer och en parstre är till att det följs ganska mer akut nu än det hever görs till att vi tar en stöv och är som vid fiskdärskipan är som de som fiskar under färgen lägger sig i öjlen när vi äter att fiska tosk det är inte alltså självande kan du inte styra på att det är som kommer och kan du första lönna men du får du vart att det är en lager här står fart mer hus och ankra lager här som då fart mer tosk och där vill ju se att alltid tosken här bättre pris så lägger man sig öliga näck efter att vara tosk som vi långa vara för näck väl och man lägger sig öliga lut efter att vara hus som vi gott kunde vart öliga näck väl och det skapar ösnen en virus med för akra land.
10: Så det ett näst där uppenbart att få fiskmålar och här han att lägga ett uppskott fram om att köra för det där ute på 5B. För det ösnen ett näst där kanske få han lägga ett uppskott för tinche om att färra från fiskeskipan i kvoter. Köpa
11: Hatta var en öle stor spårning gör, ty jag hade själv inte amalie byggve till det. Men, hvis du vänder vi och ser till det här, man samar vid vinnarna, politiska kipan samar vid vinnarna, samar vid hävstavna i öron, som framtida modell som ödler samt om. Det är att vi kommer att till en omsidning av Atlant som är kölfäst i vissande och i tog som aktörerna under vinnarna. Så vill jag gärna arbeta för det, men mal inte byggve än och här må man, som jag säger, arbeta med arbetet, Arne, ett år till.
3: Det satt då Eirikur Jakobsdóvur ur Tjávaldi og Fróði Magnússon ur Falkaflokknum á Brettanum fyrir parstinn. Ingolf S. Olsen leiði til rattis. Bára Stein Nilsen, landstjórsmaður í fiskivinnu Malon, segi á fiskivinnu Tinsnum og í Klaksvík mánadaginn at hann ikkje helt undertök að vera í samgångni fyrir einu kvotaskipan. Klockan 5 i dag kommer förs och sexskipne till Larvikar här båta hon är om vikeskiftet. Av skrån i dag är det mellan annat kanorekvink och dansor av brandstöjne. Här är Ochebes ätgångt. Per Martin Gregersen, borgarstör i Estokomono, helt och röv och klockan 9 i kvöld. Sosialmæren av Íslenska Vesturlandet har lagt skipet til Paul Watson, Bandero. Årstöjen är av pastafilla i kvällor kräver entergjald. Felaj säger att kvällbåtar tess nöttast att sikla äralajer än Atlanten vär. Detta krav dummar olja, säger Felaj. Bandero har kött liv i Reykjavik och i en månad. Av Gernsja Sosslemann ska röjnas då i ratten om. Vi lever från älelaxe är och funnar och i tvejmontryingon är norska vidlaxastånden. Det viser en nødt kanning til Norsk institutt for naturforskning, stitt NINA, sambart NRK. Granskere har greina rønter fra mer enn 70,000 villakser, for jeg kanna hvordan jeg villakser avskåret av ælelakser som sloppen ur ælebrukken. Pæring ved sloppen av ælelakser gjør det troplære til villaksene å lea seg til omkrøvsbrøytinger i fremtøyene. Det høter eisen i gittene var føre til villaksene, sier Sten Karlsson, granskere til NINA. Lyktande kanningar är gjort där sedan 2016 och imot det senaste kanningarna i 2023 är det avbindningar om att stövan är battna. Nödjösta kanningen visar att i 25 stånden är stövan brått till det bättre, men i 14 stånden är stövan brått till det värre. Vever vannar låter frukslåt av utnyttje 38 meter om sekunde som fraløy lakkar og minkar ner i et løyde låt vestan minni enn 5 meter om sekunde. Skudja vi saltlåten og iverhøver torsthiten i det mellom tjej og 12 sti. Fyra barsen i morgen låter frukslåt av utnyttje 38 meter om sekunde og i stoven oppe i fruska vind 20 meter om sekunde. Skudja vi saltlåten og iverhøver torst. Hiten i morgen vær mellom 9 og 14 sti. Og vi tar i det med landet Horst at Løkmaur fikk ikke lyfte om fotlandlimaskap i Norrland av Rannon av Felag Sommarfonte og i Kjeppmannahavn i Jar. Men før skal lotøkken og i norrlandske samstarven er nå av en VM-måte, sier Beiner Johansen. Størende undervisningsstøyene melder til at Lettja Falkaskole er sammen, så ikke skole er minne enn 100 nærmengar. Og tinglimer ur samgånge og anstøve vil jeg kanna møleggen affære fra fiskedeskipene til kvoter. Redaktör i det är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Alvin Elleby och i utarstående Emil Lisberg Jakobsen.
12: Vi skulle säga från anlåte. Bettina Vestergaard, född Nilsson av Arjun, bosittande i Hilleröd, andagest höstdagen 20 august av Arresödal Hospice och i Fredriksverk, Holtrush Aragomel. Jæraferinn vir lust sætne. Estrid Johansen strender andagist mikidegin 19. august heima á Sjóarlón 46 ára gomul. Jæraferinn vir lust sætne. Søren Jakobsen Nelsøy andagist á Lasjegrusnun 19. august 76 ára gammal. Kistan fyrir til Nølsøyar leiðar daginn klokkan 16.20. Jæraferinn verður ur Nølsøyar kyrkje sunnudaginn 23. august klokkan 13.30. Tei og vilja minnast søren vi blåmon eller kranse, kunne lata nøltsøyer kyrkje enn peningagave, konta og i fyrja banka.

0: Klockan är nu 8 och skrånen nu är ta temaplattan. Jakob Magnussen lägger rättes.
1: Temaplattan. Temaplattan Plattebarn är Achtung Baby som YouTube gav ut den 18 november 1991. Talan är och näst mest köpte albumutgåvna till YouTube ur Dublin. Det finns en läge som är ett, Sue Station, som ljövar att vara förr. Läge var inte en singleplatte. Vi tillvita avskärplan ljöve vill till bakgrunden hava folk att halta att platta var brått och ett av okkur var gäll vi henne. Och vi höra Sue Station.

Så läs jag var femte och senaste singelplattan från temaplatan är Achtung Baby cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för till tax och lyttlare platt ju i august 1925. Men att nästa stäckla i röjning var Nam och Juni 1925 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horses är en att döm ju om imiskläggan och trommospelen och till Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mer ser mer att Mullen Avrig är tog att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totten. Men i snitt 2004 är City of Blinding Lights lärnen för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tojande brickor i stålnamn av U2. Ommälarna var som helt gåvor vid temautgavna Achtung Baby. Och jag har valt ett ommälare bort ur rikvinne från All Music och här var issues folk att skriva sina suje. Här kändes således från penne Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en så väl etnäjar och monadigar ändruppfinningar som Achtung Baby. Ett album som fullkomliga bröttel jaui och stilen till U2. Tar larmande og okjennelige forvrenga i gitarrenur og i byrjaplatna vid Sioux Station det greit tetsjen om at U2 hefur omsett sina amerikanske undanførsle vi postmodernistiskan, nutugjarlian, europeiskan tonlag. Tidsjer einsnog fra Bovisa elektroniske avantgarde uppdægingun og i setni helt av kjædjuarnon og nøy psykadeliskun ljóum fra til blomande rave og Manchester Club Paddlenum og unge bresje nøytjuarnum. Achtung Baby ljóar sterk og endaless skapande. Og i mån til uiblostra kjeldur boxins eksperimenterar YouTube ikkje vi sjálfun sangstrukturnum. Og stegin brukar þar til lutte dansestevne, sløyne, snurrande gitarar, leyingar vi effektum og funne ljó að bróta sínbundum lö urtes avmarskingum. Openbera til at pynifutle salna í sangunsunum vi yfir býravun arrangemangum. Og enn slugum tettum tónlega líum karmi er ikkje lögi að það er farinu frá til politiska til það persónliga og Achtung Baby. Tui tónlegrun, sjálfvites innbjóðandi rytmum, er meira sjálfransækandi enn Sinji V sangur. Kjenslega hefur bón og fyrir ikkje veri eins nætjun og Achtung Baby. Skapandi eina feburkjenda marri vi hjertasorg og vonleysun einsemme. Og i mån til annar U2-album er det rukt vi kynsli og myndamali. Nokkva tui er rettlega órogvand, og det endar vi enn urkymlande vimersing. Fáir bólkar hafa á hesum stað og í tónleika skænum bandfest eitt eins djart og eventurkjent album. Ella hafa fullfutja sunni mál heilt svo veletna sum þær hafa gjørt við Achtung Baby. Og úrslit er kanska tæra hér til besta, skriva í Erlewine frá All Music sum ummæli av okra temaplate. Og ég verstur kan leggja træt at jötlum fyrir við talan um eina uylöf í framtíðina. Stilbrøtingen gav flere spillemålager og utlittende fyrir stagnasjon minkai. Framleierne finge eisne bo om at verste skulle ljóa mer live enn til undanfarni og slua hardt. Det finge bløyne fremre og bo er fra at nesta U2-utgåan for å være en danskjent plata. Men ikkje er utløyne et sle av rock rave, som til dem setter framhalt i sendingene vi egne fyrir U2 rettelig reinare ljómynd. Eisen i leie melodist og mindre syndrom 1. Det er det rettelige, eller relativt rolige, So Cruel.

0: Stemma plattan Action Baby hever huset etter urskan grafikklistamann Steve Averill. Just det här bussen i ångan tog Averill hej nämligen prutt flesta YouTube-kapnar samma vid Sean McGrath. Och här så följer jag talan om 16 sammansätta myntor är av ensynner hånd vid ringstaven om YouTube. Mannen känner bussen och tömt inte stora stakande samma vid utgave i november 1991. Det vill inte göra samråder, utvarstöjna finns ju inte undan en tåg av utgavene, och tar Rolling Stone tog jag rite vill det här att det är kleina Blackgrain, både har Brian Eno skriva en i steg. Men plakater var gjort där vid tajmen 16 minuten från platihusen, och bara sjönvarps- och utvarpslösningar var sent där. Det togtes rättliga underspelta hela, och stjåren i Island Records, Andy Allen helt färdig att andra var inte nejut. Fjeppar av landet som YouTube skapte kjolt ösingsna och spänningsna i samband vid utgavna, helt han. YouTube är ju bygget lortaren ledda vera vid att läsa ommälde. Arnan är ju hårst löjne. Men och här framvislö efter att spela ges ett temasending vid Acton Baby Loan. Den nästa är ett av kända röjne och här vid första läge och album suje 2. Eisen var detta det första Acton stäckläge. Giv vi ut den 21 oktober i 1995. Och vi var en lyttland mana undan mårplattene. Och inte bara akkurat hissen i stäckliga eller singleplatt i Asuja för er som värsta. Jag tar sig om The Fly. The Fly var annan plätskåde som YouTube hejde av UK Singles Chart. Desire från Rattlin' Home i återförst var det första. Och jag som före det enaste stäckliga från Acton Baby och Raktoras till poplista rock i Anton Bretland i Edel USA. Hinvägen sträck albumen bynlade sina första plats i amerikanska albumlistan om Billboard 200. Det var ens den främsta albumlisten i Urlandi, Australia, Kanada, Fraklandi och Nyselandi. Vi hade knock var i annan plås i UK Albums Chart. Hemien var tvärt i nästa album utgåver YouTube, Europa och Pop. Plätskåd i Utlandhamn tog i London som och gräva haktul fra. Men det var inte ens nog sältar och Achtung Baby. Album hade Achtung Baby hava nog frängnast om. Hva märker det? Några bra är på hetta och ett gott avslag kan vara Geogator Tyskland.
1: Jag vet, pratar lika sändigt nu och tog ett näka efter klockan 8 och i den fick politierna frågan om att färsla och ohapp upp i Götvöje. Här två bilar hade stått samman. OHP hever eld til nekka av ferseltrobløygon, og i løtene er bare ett spor åpe, men økje vil rutta. Politiet høydra folk om ikkje å køyra av neiva køyring om Götvøye, men arbeidet er rutta økje fyrir fram. Sambart vaktavende er OHP etter ætland døme ikkje så olvarsamt som fyrst var hilde. Og så heldur sendisjen fram.
0: Men hva kom det fra? Og i 2016 skriver jeg Ben McCarthy om etter synne Cora Com. Sambart honom vet jag en av studielinjen, Joe och Hurley Hay, som hejser filmen The Producers till amerikanska filmskaparen och kämtaren om Mel Brooks. Och bylas var grunden till albumhajtis som förebilds hejver Adam. Och Hurley Hay hejer hårt hejsa frasna Achtung Baby till Mel Brooks och ändå tog åren i fyr efter fyr medan YouTube tog upp. Flera av sina lejt efter hissi Orange New The Producers, men hon är från Sanchinum, To Be or Not To Be, The Hitler Rap. Här sunge verir Achtung Baby, I Got Me A Plan. Samma djär, i utlaförun mappa i YouTube Orange tja Mel Brooks till sitt platihajde. Näga som där kanska sipa i till texten om till To Fly. Här det ständer, Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars greier Bono og Solais fra Sunni og i The Fly at et folk fyrir telefon på ur helvete fra einon som sier sin njote at være her, og at han har lært noe.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send din playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Hallur Lisberg.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

Hatta var Marie Siska, Viljanon, Nerveren. Nästa läge är för att spela för Dickon, Eidre Afrika och Eritra Tonlaga Börslund, Toto. Läge var utgivet under 2002 och var vi i fjol och utgav Terra. Här kommer Afrika, Toto.

0: Vi då har Chuck Berry och hans orkester. Vi sänds någon som heter Flyre Known, You Never Can Tell, C'est La Vie och The Teenage Wedding. Tre known av Sam och Sanje. Pianisten som spelar så lustglaver i bakgrunden är Johnny Johnson. En av de bästa rock'n'roll-pianisten som nägande gör vi till. Han och Chuck Berry spelade samman i Nekvar och den erkända klaverrytman som höjst ui som många Chuck Berry-sankon är för den mesta Johnny Johnson. Chuck Berry skriver i sanchen medan han satt i fångsle. Han satt inne i 1922-23 dömde för att ha hjälpt en här dame över om mark. Och som jag menar att han lustglädjen och friheten som strämar ut ur sanchenom lyser hans här äkna långsel. Chuck Berry handan rimar, drömmer om ungdom, kärleka och dans utanför. Och så är det heta vi akkordenom. En kände rockare har sagt att hvis du ska vara kände för att spela sanger vid bara trimon akkordon så måste du doa det här öjliga väl. Men You Never Can Tell, han har bara tvär akkorder. Och hållast här så svingar han så väl att fotaren för igång pura av sig själv. Kringvarpe. Vi får nu från rock'n'roll en löti och bant och i hina grövena. Eller som onkel säger, hina sugna av som gröv, nämligen country music. Här verer vi slagaren och tjar Buck Owens, I Got a Tiger by the Tail. Buck Owens hejer samman vid orkestern just här, Eve 20 nummer 8 sanger, och han är kommen i Bay Nashville Songwriters Hall of Fame och i Country Music Hall of Fame. Här är sangren från 1944, Buck Owens och I've Got a Tiger by the Tail.
1: I've got a tiger!

0: Hetta var sendingin Radio Stjernekilde som Johan Ui kallar fyrir leið til rattis. Klokkan 5.
1: Vörn hefur í løtni antje vaktar og bjarringa skip tøkt. Brimil var hér fyrir en tíkin úr sikling tí størst við lukahals og umvælingar arbeidi skulle gerast á skipi. Og fyrra kvöldi fekk all trusjara gamli tjaldri som skal rösi uppgána fyrir Brimil maskinbrek. Johan Simonsen virkandi stjóri í Vörn.
2: Tjaldri kom inn við maskinskja fyrra kvöldi. Og tannskæin så mykje omfattande, så vitt vi vita at vi får ikke skilt mer.
3: Hva har hendt i ombord av Charlesen etter kvalitet, fyrre kvalitet?
2: Nei, det er ikke maskinkunde, men det så mykje at vi får ikke skilt. Det er maskinbrek som er så oversamt at maskinen må takke sånt og omvælast.
3: Det de holdt vi til arbeid nå?
2: Ja, det blir jeg bøyne ved inn fyrre kvalitet av Gjøramalten.
3: Charles är gammal skip, håll tror jag är gammal. Hur ser det att få loter, äga loter, hvis det ska skiftas?
2: Det är lugnt här. Alltså, det är det som vi tror jag ska ge loterna. Det är att finna det om det finns äga loter. Det är väl visst att det är inte så vatt.
3: Känner du väl vi av maskinbrösten av Charles och loterna?
2: Nej, det känner vi inte loterna. Folk från Sandra har varit en bor och högt. Tryggningarna har varit snöver i åka räkna och folk. Vi där var ju cirka en folk vid hälsmaskinen. Och nej, jag har spurt Johannes, jag vet inte helt.
3: Men kvart är det tycker du finns då avbändningar?
2: Som lojkmauer och trots att jag har så är det allvarsamt, ja.
3: Men till vid inte skulle lönja till er anser Kjaldiga sig glatt?
2: Nej, jag fick kört, jag vet inte, jag har spurt, jag finns inte vid ändå den.
3: Brimil är tidigen urskickling, kan Brimil sättas ujatskickling?
2: Alltså, så skulle Spål och David där och Anna som har till som är ett långvälig land så ska det här monteras att och så. Det här aldrig är helt inte länge att du är, Flörvik.
3: Nu har du tagit stöv, Johan Simonsen, att titta av två skip. Brimil är tidigen urcykling, urdrift. Två skip är till omvälig att göra det som ska göras. Det är Flörvik. Och Chaltri är kommit in vid maskinbräckse och till vid inte väv i bräckse och när skip cyklater. Kvätt ger vörn nu.
2: Vi skipar nog för att vi körs för den enkla krat. Arsens kommando har ett skip här. Och jag vet inte om han är. Tar det här vid dem samband med. Tar det här så tar det. Jag vet inte akkurat. Och då jag ska fram och gå så. Jag vet inte akkurat hur snart. Det här är att bruka här som nästa över. Inte till att det är att slöjpa bara med vikter. Alltså skip med vikter och annars. Det är bara om jag vant i det här. Så kan man
3: det. Det har sett här vi bara riktigt ut i nästa över.
2: Ja.
3: Men här har det här som ska till utan näka skip själv hvis det uppständer den nästa år, tjekva?
2: Vi tar alltså av naturliga gåa lokala bjärdsäkarfäder runt land. Jag tar av mänga jobbstak nu. Jag tar av mänga tar bjärdsäkarbottan som bjärdsäkarfäder nu va? Här var jobbstak och det är också vilja vast.
3: Och det här till modu på nu samma vid skipen och tjaka
2: danska värden? Samma vid danska skipen, ja.
3: Men är det här en hållbar stå, va?
2: Nej, det är inte hållbart alltså. Vi är vana av två skip.
3: Och nu har du inte.
2: Och nu har du inte. Så det är... Man kan bara mäta själv, men det är... Vi får inte... Det är stöven till skipen till oss själv, det får vi inte. Det är så som fallet det.
3: Kan du komma på att hela till att få ut och löjda efter att löja en löja av skip i bra skunde?
2: Det är faktiskt svårt att hoppa in i oss och läs. Det ska vi göra omkring här stället. Vi måste göra det samma omkring här stället.
1: Säger Johan Simonsen, virskande stjåri i Vörn vid Jon Brian Wittfeldt. Norge Sperrkasse har ett urslit uppa 6,9 miljoner kronor efter skatt fyra halvar. Samma tygarskoj i fjör var älpe 16,6 miljoner kronor. Sambart Sperrkasse annons hast gåa boskapargångten attor i fortjärstövne till kontinon. Det här har med landa visser. Ett av vår gjorda nyskrivningar är då återfört där. Virksomhet av Sperrkassan vaks ojsne, utlandet öktost vid 41 miljoner kronor, ett la 3% upp i 2,24 miljarder kronor. Inlandet vuxer vid 122 miljoner kronor, ett la 4,1% upp i 3,1 miljarder kronor. Grunddragsren var 8,7 miljoner kronor, sammanbor vid 8,2 miljoner kronor, fyra halvar i fjör. Nevnt og løsla i Norges Bergasa sier seg være nøgt ved gangtene fyrre halvvaren. Og vekkere, Låt til frukslåt av utenringen, 38 meter om sekundet, som fraløyer, lakker og minker ned i et lite låt vestan, minnen 5 meter om sekundet. Skutja ved solglåten og iverhøver torst. Hiten skjer til tausti. I morgen låt til frukslåt av utenringen, 38 meter om sekundet. Skutja ved solglåten og kanskje akkurat ele. Hiten i morgen, 20 til 15 sti.

0: Jeg heter så velkrunnen Young on Silver Fox. Du vet ikke om jeg heter noe for det, Henning.
1: Hattar?
0: Ja.
1: Hattar, super.
0: Hette han?
1: Ja.
0: Ok, ja, det er sånn etterlutende, kan man si, vi klanser, men så heter jeg altså Nutcher Tonlager. Tip of the Flame, Young on Silver Fox, heter velkrunnen. Ja, og det er altså Henning Nicodemusen som eier røttene, og han sammen med Øren Gåen Følse her, Jekvann Sakariasen og Leila Karlsen. Velkommen i sendtisene, titt.
1: Takk
2: for
0: det. Ja. Takk for det. Og til så har jeg sett samkommende Løvden i Høyvuk fyller 25 år. Og jeg tog i samband i Imestadsgrønne hektavikskiftet Jekvann først. Du har vært her som til å råpe pastor i Løvden. Og nå er du ikke pastor. Hva er det så, hvis det er fire?
2: Ja, nu arbeider jeg for en fellesskap som heter Billy Graham Evangelistic Association. Som ger att det färrest, så det här är samma som att det är fyrsten där hemma och fyrsten där borster. Och som en showmare.
0: Ja, showmare, säger du. Och vad är så en pastor? Vad gör en pastor i Luton ett lömmes?
2: Ja, alltså mycket arbete från början, från det som man börjar i, är faktiskt att tagga sig här folk. Till det som pastor året kommer från, till den hyre.
0: Pastorisera folk.
2: Kanske att det är en pastor i ägsten. Men det är att han hyr som teker sig av sägen. Det är också inte bibliska.
0: Ja. Och det är väl sagt hans ägsten att prätika.
2: Ja, så var det. Det är när vi är få av sägen att göra. Och prätika och lära årgods en pastor av tog. Men så ägsten är värre om folk.
0: Men nu är det alltså 25 år att få enkelt över till Luton. Och kvart är Luton så för en samkomma?
2: Ja, Luton är en... kan man godt sige, relativt nødt samkommet, som begynner i Høyvøk 2001. Og visionen som og Anne Fink og hette er at Høyvøken vær, og kanskje enda det, at han kjøttes veksende personen av landet noen. Og her vær, ikke engang en kyrkja, her vær en løytel samkommet som et oasen, og vi til å lade oss prøve å begynne en samkommet her.
0: Ja, Løvden fikk i 2021 en nødvendig statslig bygning vi er i Lenka og i Høyvøk. Her er plassfjern i 830 folk, og ja, hva har det haft å si for Løvden, jeg sier, senest 5 årene bygningen har vært her, og hva har Løvden nå å bjøre sønnen Limon?
2: Ja, så Løvden, de første 20 årene, så var det synes jeg så at if you can find us, join us. That's what I said. We were so nekosener. We började faktiskt i Virskne, i Bergebrekken. Så var det i Høyvika skola, og så enda vi i skolan Løkmanarbreid, og så kom vi til Loksens for 5 år siden, og man hendte bygningen. Etter en gleslig bygning, det er akkurat som at det er som fokleren som var nesten 8 venker, hvor vi finner ikke alle venker av flikva.

0: Karl Sjönsjöman. Hej till Bäje.
1: Hej.
0: Och till dig Per i Verlagan. Alltså,
2: det är vi.
0: Ja, ja, ja. Och till Arpa Sjönsjöman om ett projekt här.
3: Och jag kan ju gifta dock.
2: Ja, jag kan ju gifta dock.
0: Så, passar vi in.
2: Ja. Yes.
0: Det är det som Per är i tonläget.
3: Ja, absolut.
0: Jag tycker att det är standard för att du är i tonläget. Vad för tonläget är vi framfört i livet när det är vikskiftet?
3: Det är livet laddat upp i en tjua. Ta värda drömmer om att det som samkomman inte har haft är en mer kår. Och det var här vi blev teaching in. Han och Leila blev kårlägare hos ner och jag har så varit orkesterlägare. Det är ett kår på knappt 30 folk och så är det orkester på 6 folk typiskt som spelar under till detta kår. Till rytmiska tonläggare. Så rytmiska är andra lite tonläggare och contemporary gospel som man kallas mer moderna och
0: det är så kallade låter vi till Tosso.
3: Yes.
0: Och det är så lika gammal som byggningen själv.
2: Ja. Det är nog så fett söva alltid. Men det börjar lika som vi att man blev spurt om jag kunde leja det kallade. Och det var faktiskt rätt simpelt i början. Jag tänkte bara, okej, låt oss pröva det. Tanken var att vi skulle börja sin melodi och aldrig var en fjärsforsanger uppe och vänta och så. Jag tänkte bara, okej, låt mig börja vara öppen och finna det vad det är för något. Det är inte. Och ta ju så jag kände inte med en person folk som var där så började vi att finna också material och vita kaffe potential över det och jag gav dem också outgoingar så inte någon harmonier så att man helt chip vi måste ha var mera gassa här och ta för från en och till ett helt annat och hade en fantastisk konsert ta för mars igen ett fantastiskt minne jag stannade efter vi och ta så att det bara men vi kunde ju stäcka nu att man fortsätta ta verkligen som så ser jag ju Henning absolut airfresh och jag följer liksom jag finner något jag vinner sig så ser Henning jag alltid att det faktiskt är som en familj ser han ja yeah, det är en familj så det är en sån låt familj och vi tar så helt i fram nu i 5 år och vi kommer ägna att ha en stor konsert sundagkväll klockan 6 till Outshapes och här är allt från Orlea Rolly och Tonleje men det här är ägna på Bessner.
0: Ja, det är som vi har sagt 25 år för en grad över att köra lutene och den skrajen heter Vigskiftet är nog så omfattande. Skulle vi kanske tacka henne och jöka någon?
2: Ja, hvis man lyckas hyckra in jag lutene.f så är skrajen här men eisen in jag Facebook och hvis vi så lyckas hyckra här för jag kväll till 21 så är det ungdomsmöte och jag vann till kommer att ha ett år och kommer att tala och så är det lärdagen då är det så att badnatiltag, familjetiltag här är det så, jag hoppas jag verkligen vill lycka gott i morgon som det var det men planen är att ha hoppborger och att ha varit forskjellet hona om bötterna och familjerna och ja, immunskonsulär så det är bara förvittnast att komma hem här och så är det efter ungdomsmöte annan kväll jag kan tycka om att dela året här och det är så ägstna i huvudsäget när ungdomen här på en som kommer att låta vid tonlägen och stanta sig om det här. Och så är det sådana dagen. Ta ständer att det är morgonmöte och det är så lovsanger, bön, brejprådning, akkurat som vanligt. Och jag var här vid Hårstad och vill ha och kaka i snö. Så gå in med slantjegården som annan dagen, okej? Okay? Nej, det var allt. Så är det sådana kväll. Ta, lycka jag kan ta ut som rejst när tosa. Sådana dagarna. Klockan 12:15 kommer jag vara här ett år här. Så jag slutar vid det klockan 6 vid konserten. Så tävlar och i bästa feststämning kan man säga. Och tävlar hon om allt vikskifte. Vi märker att det är föringar därför.
0: Och Henning, kommer du att sitta att här för sådana?
3: Ja, det gör jag. Sådana kväll det.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mhm. Sjukale. Du blir känd som en sån kapellmästare nu sen. Ali.
3: Ja,
0: Ali.
2: Ali.
0: Ja.
3: Ali.
2: Det som säger ja, vet du vi.
3: Det som säger ja.
0: Det är fantastiskt. Det tror jag ofta paddla så här i Imoskunna.
3: Ja.
0: Det är nästan ett jag tar här som för någon här.
3: Ja.
0: Det får en grej.
3: Ja.
0: Ja.
3: Akkurat så här mata.
0: Ali.
3: Ali. Ja. Det är inte samma jävla, men det är det som är det jävla här och lutt nu som är vi i HSV.
0: Så det hinner som är jävla.
3: Det är jävla på försäljningen där.
2: Det som är nog så cool alltid är att vi har att den är helt fast vid det här. Att det som är i låt till allt folk ur luttene.
0: Okay.
2: Så vi har mega fint i fyrspåren om man kan komma vid och säga, ja men kom in i luttene, kommer vi här bara så... Tack för det här fra.
0: Ja, ja, det är bara att checka det ut. Det är för att funka det här lutna.
2: Ja, absolut.
0: Bästa vikskiftet.
2: Ja.
0: Jag får tacka dig, Jekon Zacharias och Leila Karlsson.

0: Persen og Henning Nicodemusen, og hjertelig et lukke vi 25 år nå.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Og nå får jeg en tur til Klaksvikar. Ja, så har vi ringt til Klaksvikar Visit North. Gå an det, Sigrid Mikkjalsdøtter.
2: Gå an det, Alover.
0: Du, jeg Sigrid, dette vikskiftet hendigarukt i Klaksvik, til nemlig showmanna de her. Hvem tøytning heldig du til over fire Klaksvik?
2: Det är väl ordentligt större antydning. Alltså vi kommer att se man och här har det stått lite. Det ligger från Markusundin och heter ett Ötjöpus och Rosrytt tillbaka. Så att allt kommer börja vi.
0: Och är det inte folk som kommer till Klaksvik och showman där? Eller är det bara för showman i Klaksvik?
2: Nej, folk kommer alla stämmer fra. Och det är faktiskt så inte troligt att forskera av vissa sig i Klaksvik. För det är ju stande bilar alla stämmer. Så hvis jeg skal komme av, vi er høyt alt omkring, hvis det er flere grannar som færre, kommer så i samme bil.
0: Ja, det som jeg også kommer til å gjøre til, det er det famøse vattenkrutje. Det er Klaksvikjen vil spole opp og nyer.
2: Ja.
0: Hvordan kommer det til at gange fyrse?
2: Ja, det blir i dag klokken fem, så er det fyrstekapping for bøten og til å kjøse brunnen. Og her skulle alle bøtene ha en trav i oppgjørsning av Vestvi. Og attana, det blir bare klokken sex at lære noen at så får jeg bøtten ombord av de ymse kjøpene som er her. Her blir det bare Brimel og Vetteren og Nick Fischerkjøp og altså, holdt større kjøp og Øysens Marre. Så slipper man ombord her at spola på en annen underskymten. Og her er det vattenkanoner som får utgiver Atlanbøyen. Så større vergekjøpene blir det større vattenkanoner som sprenner. Så rutene må ofte vaskes der, attana man jo. Det är fullt av salt vatten. Ja.
0: Okej, okay, så det är inte vatten för att spola?
2: Nej, det är tjeckvir.
0: Tjeckvir. Och är det här något som du har låtit sig i när du?
2: Det har jag. Jag har ögonen för att prata. Jag vill ju inte... Jag vill ju vara en hållvaxen tag i att jag börjar ju så att... Jag släpper sig ordentligt ombord utan bort. Men jag har ju spött själv, så... Vi tar oss ju och huggt i vintern. Föräldrarna kommer byggt på en piver, vattenkrutschen. Så vi tar bästa utsyn till allt vattenkrutschen.
0: Och det här stått lite?
2: Helt otroligt stort lit.
0: Ja ja. Ja ja ja.
2: Det är något som vi planerar att göra nästa säsong. Vi sitter öll och vi kör ett vattenkrutch nu ikväll.
0: Ja. Du ska man det är till köpa vattenkrutch till ymst annars, ja.
2: Ja, du det har varit ymst spännande tilltök jocken alla veckorna och det är allt för fram till det stora hattarpunkten som är i morgon. Och ta börja där långt från morgonsund när vi att sexskip kommer in i vannet och så blir sjömannen där hon sätter i halvtid sedan i klockan halv kontutje. Ta flera vare en äcklig hatgörlig löta. Och så att man tar så är det störst morgonmätare på i en tjalti här nere i Kajine. Och allt fyrgångst av Kajine av Västersjön i Klaksvik. Alltså ut i Klaksvikskärnen. Och här är det kvar så har de stortliga kappingar som släpar pattlnån och så är mäter instansen jag får här blir det att det större fiskchips från JFK, backafrost blir biolax och Christian Gråten och björ och kramakrill och blir grinta buffer som jag får. Och för jag björ ständer och björ sådant vatten. Och det är inte fyrtöckna som husas det här kajinet. Här blir östning björ in och björ till vafflor och annat gott. Så här är något att göra och og man bjøves, altså her en driftsgra, og hun sast av Heimansund, Jan Orløsnen, men hvis man bare fjerde øke, så alt jo også gjør det. Her framsynninger, og her spøl og annet. Alt av øke nå. Så det bare her at man skal komme. Jeg holder ikke for at ramse alle skronene opp til at hun er suttet av Heimansund, Jan Orløsnen. Men altså, til tøkken her fra Markusund nå til Næka Eitt, måtte jeg. Også annet som ikke stender i skronene, det är jag vill se man den där det är att klockan 8 i andra kväll där är det blueskonsert och i testum kan man köra med Malene och det är Undepe som spelar. Och i coachen här kan man köpa smarrätter och i mest dräckande där kan köpa styr fjosen. Och jag kan komma och läsa konserterna där kan köpa på bsg.fo. Och så klockan 9 i andra kväll där är det kafékviss och kaffefria. Och klockan 10 så är det bridgedanser utanför kafferännesten. Rockspel till dans och vi vantar och hoppar faktiskt också att det är en harmonikavit i att det är sjömanna där. Så det är, man börjar syntra till andan någon. Och jag kan gå mest till den där bridge-dansen där kan köpas av visitnort.fo. Och så sondagen där är det sjömanskottstannas dag i Kristianskyrkan. Det är det alltid sjömanna där någon att sjömanskottstannas dag följer vi. Och hon vill utvärs på oss nu.
0: Ja, fynast að slega sikri Mikael Svettur, takk fyrir þetta hér og ég gæti út frá að þú skal til að spúla vindegi nú kannski sundan eftir að allt vatn rókir í stegi.
2: Ja, þetta en góð chansa fyrir því og það gera við gleði að þetta allt svo stolt þig gett.
0: Fynast að slega sikri, takk fyrir prati og gott vikstjústultun.
2: Takk fyrir, lauka mata og góðan sjóman að það.
0: Takk fyrir það. Ja, det var sikkert Mikael Søtter og Klaksvik, Visit North, som pratet i her. Og vi tar sms-kipene som 22400, og jeg skriver nekk folk i nå. Løy man hever vatn, sjekv, krutsch, sjokrutsch og Klaksvik. Så her regner og øyse nyer nekkverdier om var godt vikskiftet. Sier han her, og en annen sier, jeg slapper av i Toftun, av Toftun i kvöld, og køyre spare ribs i ovnen. Nå Premier League starter i kvöld. Helsan, King. Ein sig her go vestur vit ferra at njóta sein sumar dýr og sant glei og knat glei og konsera seg ein glæver lustar ja þeir sein sumar dýr og sant sandli er ta þær og þeir smessi bannan 2240 til bara skriva inn og skriva um kvatt to fyrsta at gera hetta vikiskifte nú har finn við jan til Mikael Black sum er komin og gott velkomin Mikael Black
3: takk fyrir það
0: Mikael Black skulu sjá to to er the lesser
3: Nei.
0: Du skal greie fra om jeg sier skrona og oi.
3: Ja, akkurat. Vi er akkurat kommet ut ved Nudjer skra fire heste, altså fire september, oktober, november.
0: Ja.
3: Og ja, her er det spennende, ja.
0: Ja, det var faktisk meningen at du skulle komme siste vek, men du var veverfaster utenlands.
3: Ja.
0: Du var spalt ved Eivor,
3: ja? Ja, vi var spalt ved en konsertfer, og så skulle vi hjem, og så kom vi nesten hjem, lå vi og... cirkulerar jag sent runt om flowetten och så får vi till Island
0: så det är så chass fast i Mörska
3: alltså. Ja ja.
0: Och du flow för lente.
3: Nej, det var förfärligt.
0: Ja ja. Och du ringte här alltså inte mål till mig nu. Till det förraste för 20 timmar sedan du.
3: Ja ja. Alltså akkurat lente på toy tid skulle till att bli sent inte snart.
0: Ja. Och är det ofta så är det utomlands och spelar?
3: Ja, är rättliga nej utomlands alltså cirka helt naturligt jag med faktiskt utomlands och spelar.
0: Men til innanlands nu vi skulle prata om,
3: det
0: er konserter i Øy.
3: Akkurat.
0: Og det er altså en nødskra som lukt for deg inn her, som du hever, ja, det lukter triksverste nu, enn den her nødskraen.
3: Ja, ja, den akkurat printa nu. Og ja, vi har gjort en lydsynter om skrona som vi, altså imun til underfæra skraier, her som vi har haft konserter bæg, fortsatt det og leier det, og så har vi åkjøpes andre dagen. Men nu... kanske till att det sker så när jag alla stannar så att lagt och knäter att jag synte färre konserter och inte hava här åtgärdskonserterna.
0: Okej.
3: För jag bror också nytt. Alltså,
0: yeah.
3: Just nu så är man inte kanske even mättar marsknaden vi och i konserterna bara nu. Men det som vi så här var skrona, det är ju öliga stolter av. Alltså, det är öliga näck som...
0: Ja, vi kan kanske täcka tänka på sig ur skrona ju.
3: Ja, alltså... Här är
0: Clickcase,
3: ja.
0: Lumus.
3: Clickcase, ja. Hon blev säljt ut Iron Skrein väl i.
0: Okej. Det är grävgen grätt, tycker man.
3: Ja, ja. Lötte konserten ut i sista veckan till att till den första konserten är första september, men det är tjej minuter hemma så innan, så är det utsäljt.
0: Hur helt du att Clickcase är så populärt nu?
3: Alltså, vi har ju spalt i...
0: Ja, det är ju också.
3: Ja,
0: ja.
3: Det är länkat i, så kanske... Folk är spänt efter att släppa av konsert här efter.
0: Ganska också släga av, jag vill säga nostalgi, men alltså... Men nästan så, utan så att du vet.
3: Ja, det är det. Och det är ju, alltså... Det är inte stora planer om att bli aktiv efter ordliga och...
0: Just det, nej, okej.
3: Så heter det, hur ser vi nu ett enstakt hör vi att höra det?
0: Och vad är det att säga för tycken att komma samman efter?
3: Alltså det är otroligt stortligt och glömmer jag när jag spelar. Så vi spelade ju AG-festivalen som var en fantastisk upplevelse. Och ja, jag vet inte vad annan man kan säga till. Som man möter sådana här, kjolt mig känner i ödl och har känt dig i ödl i serier. Och är det så är det som man möter sådana barndomskamraten efter. Alltså man blir tidsen efter det här steg i 4-25 år sedan. Ta i majority till det här, alltså... Ja. Han var fyr inne i rummet och spelade honom examen på ett annat.
0: Og det har måttet så lagt opp til flere konserter, eller gjør det det?
3: Altså, ja og nei. Altså, til sånn til folk har alt noe annet gjør det. Og til eisene, vi spiller ikke nødvendig tonelike. Altså, vi har ikke sett dere gjør nødvendig tonelike. Og man tror helt ikke vi har tampet grunn som spiller 100 konserter vi tonelike som vi gjør til for en kvart er ølt igjen. Så hvis det skulle bli til at man spelar riktiga konserter så är det väldigt tydligt att vi där sett också här man brukt tog ju på att göra också nytt där.
0: Ja ja. Och så är det så att de forskjellige som spelar vi klickar just här var sutt att passa och playa Ivor hur sån kunde skära att passa och playa.
3: Ja ja, alltså det är helt sikt inte huren som förar och men ta mat vid arbete på ta så hej så var man onker och hej öliga gå toy och inte neck var under alltså ting som man skulle göra och nu neck var att annars så är man investerar och gör till öron och helt kanske stryt la vänja 5 timmar om dagen vi en bulge på den maten.
0: Ja, akkurat. Og her er det også annet som ikke atleutende, men nei, som forsker mot, det Gorun Barstall.
3: Ja, hatte er øyelig klar for at Gorun Barstall av skrånda nå. Jeg heter jo for cirka en halv år siden, men tyverre så gjør det sjuka til at vi måtte avlyse konsertene. Og så har jeg drømt at finne et høvd her som de kan komme etter av skrånda, og det er så endelig hent nå.
0: Sjukale. Og så det kanskje ut han tenker enten Wolfgang.
3: Ja, altså til eisen i atleutende menn, til eisen ut, til jeg giver sin debutplate ut da, alt de bestemte er, altså, ja. Vi er et eller fjør.
0: Ja, takk mye, jeg har ikke tjekket det, men det er jo veldig interessant alt.
3: Ja, det er fantastisk at man möts att på tamatan och gärna platte som är väl lutt alltså som spalt ju drast neck och fuck trimmar det väl så tar jag med till nästan.
0: Ja, just ja, och tärsne oktoberfest som kommer mitten så kan det ju ta man ska få helt oss till.
3: Ja.
0: Det är tuska för mig nu.
3: Ja, det är
0: öl och mäter jag vet inte.
3: Det oj är ett ölhus så här man vill oktoberfest till
0: det går ju åt andra öl där. Det är precis till.
3: Nej.
0: To jam. Hvor kan man søtja skrona?
3: Altså, man kan fære oi.fo. Her ser man det. Alle konsertene og lunsje til å kjøpe billetter, som sagt. Klikker jeg seg utselt. Her ganger jeg så vel lærer stedet i Rocknes vi til døms RSP-spillet og i hestferiene. Her gitt jeg eisen i gravganger etter time-billetten og kjøtt her og vidt. Ein jo KNM som er nokkur undir energisk dungeon som eisnir er rokn við at eisnir verið at altså at nei folk koma til der.
0: Frá lukt Mikael Black øl og mentan altså mentan øl og ta vil sjá sjón der.
3: Ja.
0: Ta var spennandi við snir konsert mun her.
3: Ja, eg gleymi kos til nei kvar der.
0: Ja ja ja. Takk fyri at du kom så godt, Mikael Black.
3: Ja, takk fyri at du kom.
0: Yes. Og nu får jeg en tur av gamle ratt. Sånne dagen er et tiltak som heter Konsert og Grotto, og det er konserter ute i en hettle i Heste. Og konsertselleren til Clemens Jack, som hettle eiter, og til fjellet i RIP 2-trykk som stender fyrer sin tur, og til i samstarve. Ja, det sommertoner, eller hvordan det, Ernst?
4: Nu det ikke sommertoner, nu det faktisk samstarve mellom RIP 2-trykk og några tonlager, så det tvær turer om vikna. Så i sommer heter vi mycket kvöld och söndag kvöld.
0: Ja, och han som är så rötna till Ernst Remmel, trompetister. Och jag vet inte om man kanske har lyssnat till showers, är det Ernst?
4: Nej, det är okej. Men är han lyssnat sån så är det morat lite ut.
0: Ja, ja. Ja, till mycket där vi stöttar gamla ratt till steg här som är så rippbåtan är lite ät. Och RIP tar sända för Rigid Inflatable Boat till jag vet inte om man kan säga att det är en stöver upp blåsliga båtar. Det är ganska sånt där exotiskt, va? Ja, men god dag, Sigmund Signarsson.
5: God dag, ja.
0: Och det är till som samma vid konten Barbara Estberg, Sörensen, till bara stanna för som fällan här.
5: Ja, det var så, ja.
0: RIP 2-trush, ja. Vi tar grätt för att kvart är RIP ständer för, och kvart ständer så 2-trush för det.
5: Ja, tack för det för att jag känner så igen. Så ska man finna ett namn till det här. Och vill det ha ett stort namn så det blir RIP 2-tryck. 2-tryck tar jag med mig för breddagrätten här till tjocken här. Alla i.
0: Som 2-tryck norr.
5: Ja.
0: Och det är till som bjöa så här bataffärerna. Och det här var två batar. Kan så grejas inte fram oss här batarna?
5: Ja, det är två RIP-batar. Och som täcker 12 passagerare kvar. Och idag är det sightseeing särskilt i häste och kalter som går fåast vi så att det är bara som kunna cykla kött men som inte pjövas att cykla kött när vänder vis. Och cykla kanske vi en 5 minuter mellan fjärde och mitten natten här på bänt och så tar man närskast landet så släcker man av för att passa på hugglon och göra liv annars. Nu är det nog snart att det blir till ramsar och kör och men det passar fint till det små livet och till att visa naturen och göra liv och fugglar liv fram och folk älskar det så det är.
0: Ja, det låter att just nu, och vad är det för folk som är vi nu? Är det flera folk, alltså utlänningar?
5: Medparten utlänningar, ja. Onkelföring går i mitt lån.
0: Ja, vi stannar en sån här flotebrick och tillåkar vi ett FI-sundra och showvers här, där ruttar och lyssnar. Då ser köttcyklande batter, två motorer och 300 hästar, sammanlagt 600 hästar. Det är väldigt kraft. Ja, hur så kött kan en sån battercykla?
5: Och går här var en toffer på gott trusmul. Fick man runda det utlänning 115 km i timmen också.
0: Och att vi cyklar kött, alltså är det den här räckliga vi tog i, alltså kan man cykla så kött som man vill?
5: Och cykla ett romstövnån och ta och börja i för ökarna så igen, ta halvt och ta vad det är spännande att cykla kött. Och var några festivaler och heja ett koncept som man kallar för high speed tourer. Det här går så vi för en 8 år så igen, jag har folk ganska minnas några än att de cyklar och söker och sådana grejer, men till den färden tog nu är det mera. Mera sightseeing och så konserterna, teaturer till Stoldemon och allt möjligt. Och det här var öjliga vurt, alltså det är spännande öjliga vurt aldersmässiga, alltså folkene som kommer vid igång. Till folk ofta som är i färgen, ja upp och mot, det är ganska bänt och pumpfors. Alltså utlänningar, särskilt att det kommer ur Spanien och Italien, bolkar som kommer hända. Det är ofta rätt tillkommande folk, och även folkene som kommer från kryssjupen är ofta sin äldre.
0: Är det Remmel, du har varit och spalt i oss när hällen är och klämmes tjeck på Gåsvär?
4: Det är alltid väldigt spännande att vara ute. Det är en helt särlig konsertsäll på Tammala. Det är alltid något så imst att vara inne i mån till Gåsväckor är. Och det är Sindra Alton. Det är bröjter fullständiga jobbar inne. På gott och vaga önt kan man säga att det är Sindra minne efterklanker. Men i hinvägen så spela allt när Eisner vi gör någon vet här. Det var jag för oss här Eisner.
0: Men alltså, är det slitter ju efterklankar till att det bryter?
4: Ja, det är månad slitter efterklankar. Alltså, hvis man huxar från en akustisk perspektiv så hvis man omyndar sig alla check vid flatna, hvis den är pura slött så klarar jag att föra snäck långt utan att bli avbrott. Och vid det här är det omkring turar i sommar. Här är det vi pura stilt där inne och ja, alltså, jag vet inte om man är matad av den här, men det är alltid till, man har sagt att det är upp 21 sekunder av liksom efterklanche.
0: Tött jobbare till trompet som satt det. Och är det bara, du såg att du har en sån här jobbskastare vitt där, alltså trompet och jobbskastare. Är det det som man brukar för det?
4: Nej, ja, spotlight.
0: Spotlight. Ja, för som man vet, kom i spotlight och så är det här att vi är själva, ja?
4: Nej, alltså i rock med, i princip nu kan man spela öll jobbare. Det här är ganska nöjda jobbare som jag syns mer praktiskt i mån till att hvis man spelar trompet så är det bara att lägga trompeten av ryggen och man måste spela också jobbare som jobbar. Nöglarna kraftigt. Så hvis man glömmer sig gitter så må man ha försession gå så krävs det att bena vi att man har också slä av extern stream vid bilbatteri och sånt. Och hans är jordskastaren som är han är faktiskt det har faktiskt att hos skulle finnas nu syns korsrön tog att här är nog stöd man kan föra land och an på väggre så är det inte alltid lika lätt att komma upp och så är det stöd här det är öliga fint att komma upp på men så ser det som sitter i baten suttar inte i tonläggaren tog till liksom emot hur ska man säga man ser hickar ut från grottorna och till så fruktliga mysch så hittar jag så käftet är för att man ser en bit och hinna tonläggaren ta där inne.
0: Det var stod tonlager och to spelade något sån klassisk musik och tog att spela just när Mesa Forte jam, är det inte?
4: Jo jo.
0: Det är spelat mövligt och du är sen spelat vi gock dans någon i Sjönegrus någon. Men att du spelar det helt någon. Vad är det för slä att hålla så spelar kvätt rickar. Jag sa att en sån video här ute och att tog man på FO att du spelade en solm är skärm mot namn och grind tag skytte.
4: Akkurat spelar ute ta bröds alla tog. Men han väl personlighet. Improviseras inte bara vid klankarna där ute. Och solmar riggar bara generellt otroligt väl. Tog att det riggar inte väl att spela något som gång försökt för sig. Tog att det ska klinka gångsväckna. Så ofta är det simpelt bara något så simpelt som för sig solmar. Men då, alltså, det kommer sin anpå kvar vi ångtid så är båten fotlar av amerikanaren. Och så är det en stortliga spel också som kanske tar i sin kända eller kört.
0: Hvordan brukar du så efter klantjen til at du spiller? Yeah. Kan man ikke spille en rikvi av sånn sjåten og tonen, så er det kanskje en sånn akkord eller samklanker?
4: Jo, man kan være sitt egnet, det er som klaver nærmest. Man lägger en grund för det, och så spiller man också utgivet det. Trompet är inte det här jobb för man tar fram till felaksang. Med mynt man häver en annan visser som spelar gitarr eller klaver. Tog det ber inte så i sig själv så väl, men tillöms in i hettlen tog jag att det här klanger ner där, så kan man göra också som man vanligtvis inte kan, som jag aldrig är öda stolt.
0: Jag skånar till Kristina, hon spelar ju ice nu i hettlen. Hur ser det, alltså skiftas det om att spela där eller vad?
4: Ja, i sommar har vi börjat spela utan näckvär, så vi har skiftat om, jag och jag har spelat samman, det blir inte så väl tillbaka nu, tog jag att som sagt så här finns det. Han lilla son och han tog nog inte vid ut klämkigen. Så vi har skiftat också en gång.
0: Jag ser honom inte här i Kristina sänder upp en sån klätte, alltså en hettlig. Och också längt upp och spelar. Jag går så här att alltså, känna till ditt kontrikt här du spelar.
4: Ja, alltså det är inte ganska samma svär som Sigmund kom vid Janne. Det är alltid romstövnen. De som cyklar är otroligt donade. Så hvis det väcker till det. Så får vi ta land. Alltså det är alltid en ägare i stövn. Visst det är för tjejligt eller för nekar alltid så sitter vi långt i attas i baden. Och det här rikar icefint. Men det är ofta visuellt flottare att vi är i landet och hinner är i baden.
0: Och tantrumpeten som du har vitt där, alltså är det här lika som... Nu vet jag, nu är det själv tonläggare och ofta är man också aimer om sitt instrument. Vet, är det så tunnfina, vi kan säga en trompet, eller har du kanske en ära minnefina till akkurat det här röve?
4: Cold morning. Vad är det Kristina? Hon har en grottig saxofon. Det borde ganska ens finns med. Bara nu är det en av den fina sig av. Hon kom många gånger i Vihaimer och Åsöne. Jag var imenskan årsagon. Så henne må jeg samle opp på et tidspunkt. Men jeg har jo anker som jeg er synd i minne går vi, som jeg anker jeg slikker til ikke vi. Det er ikke du en jobb over det, det er bare det her er så fruktelig eksalt for at når du hvis det skulle hente seg, jeg vet ikke om han kommer med måler en klitt eller så, så det er sin kjelt.
0: Right, ja, så fair.
5: Senast Kristina var vi, så anker så begynte jeg å spille at jeg sykler inn i kjøkken Trongkujog, og da hun pakket i saxofonen, så sier hon: Nu ska han köra till Danmark och alltid säga att ett litet land han säger jag var inte för kjält för oss mannen som ska rensa när det är något salt igen.
0: Nej, ja, det är förska nattdurarna och det är ju nattdurupplevningar och konsertupplevningar Sigmund. Nu är det ha-säsong och det är särskilt färdavindande tid till livet, är det också?
5: Ja, det är blanta. Jag syns att andra panera var den där. Och morgon färg till Stordumon. Hvis det er det bare førende vi, alltid er bare tvett plass etter alltid. Og så er fire tøkker og utenlandske bolker til ofte frem til begynnelsen av julimannen. Og så er det slakker i juli og kanskje synes i august, og så tek det ikke synes opp at år. Så greier nok snakk å ha bolketøkker etter nå i 17. av august og 8. september. Og, men ja, det minket spekler vi før jeg får snu, det merker man. Men det har stått vekk, tror jeg, kvendt det, og det er fint.
0: Ernst nevnte at vi en bilbatteri i Moskva har vissert, de har lettest jobb for. Jeg har prøvd det faktisk. Jeg har spalt ut i denne hettelen i Nølse. Jeg halte det vekk, det var sånn at det taler ikke fire ferdige til hest, så var det valgt å ferdige til Nølse i stedet fire. Og det er nok spesielt at knossa alle utgjørende på en sånn hettel inn i ui her, og jeg halte at kommer på att han fick motorstopp i snö. Men det var det Norrlis som sylte och Norrlis kan ju inte få in i sådant hettlig här. Men tack hon hese på att han inte tycker om Sigmund.
5: Ja, ja. Och tycker kanske vita kvar där. Och var det för vi, du snackade Janne om att spela ensam eller att spela två. Jag alltid är öjla coolt att jag är till dem Kristina och Ernst. Så stannade det ganska kvarsig steg i hettlig att spela. Spela sin remote corner om. Det är öjla gott. Och för någon annan så så var det ute vi en orkester som kallar sig för Riksfällskapet. Och det är en danne, en grönländare, en föringar. Jag vet bara hur mycket hur föringar vi är.
0: Det var Hegen som ska ta sen.
5: Okej, okay, ja. Tar spalter ute, och om jag minns rätt så spalter alla gittare. Och tar Hege, Batarui, vi och försäkare. Och alltså, tar Rika i olycksaliga gott. Alltså, att det är alltså, samma spel i mitten där.
0: Så det brukar vara blasig över, det kan gott vara strange över, visst
5: det. Det kan, och Christian brukade ägstna och keyboard, alltså vi Batarui och sådana. Det blev bara tänkare och sen de här omständigheter och tänkte mer plås. Ett annat som gjorde ägstna här ute i 2019, som var ett öjligt flott upplevelse, det var att det kom 40 man från Torsna Manskare. Sätter på land här och tar vår fyra badar så det har varit gott fjörd folk och lörsta. Det har varit en särlig uppleving. Verkligen var så fantastiskt gott. Det har blickat in här. Du har hört det nästan inte i tjockon. Och så stod det här uppe i hettlinjen och sunket. Det har varit helt fantastiskt gott.
0: Nu är det här den första natten som vi eller som det har varit upplevt i den här turen här på ett. Vi tar oss i Ramsarötchen. Det är tre Ramsarötchen i färgen. Det är Nössöj, Skåvöj och Mykines. Känner du att hästar är inte Ramsarötje?
5: Nej, men här är inte en brötning i fjärde förare. Alltså, om man nu hickar ett år en korst från omkvarstående så är det nära 90-80 som har samma reglerade begränsningar eller kan man kalla det vad man vill, som Ramsar höje. Och till att säga att nu är samma regler galtande när man cyklar runt om hästarna och koltor och lyttdumon, stordumon. Mykines, nästan alla samtidigt nästan, så det är nog ökning nu som är däckat i avasen här. Alltså innanför 500 meter så ska färgen inte vara mer än 8 mil.
0: Okej, okay. Vi kan lägga till att Ramsar till navnet av en boj i Iran och ta så här och som bojnen att den här avtalan blev gjort. Det var nu känt en av fjärs, så vet man det. Ernst, jag tror att han bara som heter Axel Remmel och han spelar ju klaver och senast när han nästan spelat jombor, alltså tangenta keyboards och hur han nästan blir vittar, eller har de bara varit samman ute i sin hettel när han spelat?
4: Ja, vi där varit ångt och inte så ofta som i yngst. Och här det andra heter vi att det är ett syndrom ständigt vid att häva keyboard och elektronik vi och här är syndrom. Jag råkade mig i axlarna för att jag var glad för att fortälla sig sövna. Det var sin flåslig. Men vi bor ju ute till att tog in att ta norrlis och sylt. Så får vi alla min ut. Och jag skulle lägga sig att säga att Batchmun han är klassisk pianist. Och inte ta av varandra. Jag tror inte vänner vid att häva. Vi är elektronik att göra. Så han har ju packat allt möjligt vi. Och allt vad vi hade velat träna. Jag har alltid velat träna i tvärdier. Vi vill göra sånt ordentliga. Det goda konsert. Alltså, vi brukar alltid gärna goda, men nu skulle vi gott nog göra det ordentligt gott. Och så tar vi skolcykla, så silter vi det 2 timmar ut till Klämskäck. Så tar vi ut i badan här och så ser Axel med mig. Alltså, han taskar vi i lättningen och jag har aldrig lagt bil någon. Jag säger, kvät? Kan jag göra så? Säger vi han. Så jag vet inte, jag spelar nu. Så det enda är att jag spelade på en trompet och han sank och spelade på ar. Han bankade så arna in i en gummibad och läkare av sån här italiensk turist helt det där mest fantastiska det du upplever. Det är
0: så myten om att klassiska tonlagare inte kunde improvisera, hon tappade sig inte helt då?
4: Nej, myten var ju tvungt nu till improvisation.
0: Sigmund, jag går så långt inte halta ditt att cykla i säsongen här som var?
5: Ja, och cykla till ja, sen i oktober månad, och min kom tur att hela nu i september, plöja att fara turen där under resten av åren, eller ut till oktober månad ungefär. Konserterna plöja att gevas vid 6 august. Att jag ska köra konserterna i maj, juni, juli, august. Och det är tog jag att det blir vår väckre bröjt oss, och tjockaren bröjt oss, det blir tingre allt och sådana. Men man kan ha mente kanske att man alltså har vidare konserterna till er att som regel att det hör att så är öliga och lyckande västern för hästötterna. Och till grejsen nämnt 0-17 några fler kvöld eller här. Och till er 0-17 brukar grejsen också som plan B. Om du cyklar ur havn och östrum 0-17 och gör konserterna här på en. Men tata nu är marsna först som en konsert i Heimsens största hälle så är det inte till folk inte att köra det.
0: Ja, det är Heimsens största hälle, är det så det är? Det är gjort av kromatiker,
5: ja? Ja, det blev gjort en tredje skanning av Klamistjock för 2 månader sedan och allt det. Och hon är kursis större än en tredje som går större än Rico Rico i Nysälande som ständigt leverar Heimsens största show. Så det är, men folk tänker att det är pentat allt detta är flott och nödskär. Det skiljer det att det är på grund av veckan och vill jag gärna göra det här ute helst, men det skiljer att det är veckan och förhållanden som gör det och att det är tryggt när det är hemma som det drejer sig om. Så det är glädje för att lycka väl. Men det är speciellt att göra det klämst och det är inte att snacka om det att här släpper man kurser 2 stunder på land och det är flott.
0: Och det är inte bara ett hälle, ett hull, det är ett sort system vid tondlån inunder,
5: ja? Ja, alltså ta eitur klemmisjók og húsajók og trongajók til trutjar, kanskje man sier, trutjar inngångtur til þetta sama helli, så det er allt forbundet saman. Alltså i kvöld, enda vi tjósa hans nu kvöld, det var otroliga flott og sindir reidlott sker i ljósen utanfyrir og så får jeg krusi for bo i, det filmar jeg, det en mot endan der, så man fyrir sånne her, det er spesielle opplevingar.
0: Ja, konsert og grått, og ja, det är så inte något nytt smärst för även jag tack. Det är nog så länge tradition som vi vill så igen. Nu kände fyra förs och det var Christian Black och Bölskren Yggdrasil som spelade första för och konserten var upptidgen. Och givet ut av platte och det var det en hettlig ute i Sandöten som heter Lujar Jekv. Och utgav av platten är alltså konsert och grått och till henne är att det är hejt stävar. Och sådana där är det att det är konsert och grått och det var så i Klemens Jekv. Ernst Remmel, var det du som först vid trompeten då?
4: Jag räknar vid att det var fruan Kristina som började spela då. Och tack och lov.
0: Okej. Ja, så är det sagt. Sigmund Signarsson och Ernst Remmel, tack för pratet. Och ja, god tur och god konsert som dig.
4: Tack för det.
0: Ja, att det är lagan här vid i studiet 4. Vi tar och prata av gamla ratt, dessa länkelötena. Vi tar sms-kipparna till omkringsfyr om man kan vinna något, men det kan man så inte. Man kan vinna en gal löte som vi mer och gesterna är sina. Det är skönt, ja. Och det är Nick som har skrivit in. Här är Superhandskran, och Nick vannar gott till morgon. Vi gör klart till Sainsommar, det är Sante i morgon. Här är Nick just klart av Josef flötte mitt av Sante, Hoppeborger, Sölebasar och Anna. Jag vet inte, Nick, folk lejtar sig sjoer. Ja, och det är Sainsommar, det är Sante. Skriv till honom till att han får öra. Färg checka det utan nätten. Och nu har vi fullt av gestern i studien. Nu vid närskast tynden klockan 6. Det är så att morgon där vi är ett ett vanade stortligt tilltag av nyomvalt Torsbreit i Havn som heter Stortleitjer. Välkomna sändningarna Edlundur Olsen från Fjellanon Kvirlene.
6: Tack för det och tack för att vi kunde vara vid.
0: Ja, vi tar väsen några uckare vid Jokon, eller vi tog några uckare vid här. Så vi börjar hälsa med några kvar är du?
7: Ja, jag heter William Erik Schilling Kruse.
0: Ja, och kvart du tog en utrustad grej?
7: Kvart speciale? Är sprintar jag kvällne så är det mest 100 200 tisdag är Jason Lop men jag fokuserar mest på renningarna.
0: Ja, så var vi är.
8: Jag heter Elena Olsen och mer eller sprintar mest och så Jason är långt och tröstök.
0: Ja.
9: Jag heter Bjarne Dalsgaard. Jag är sprintare, Levia Sinter men mest 400 och 200.
0: Ja.
10: Jag heter Arne Barsal Johansson, jag kör mest lopp, tröstar och så sprint jag ist.
0: Ja, spännande. Det är akkurat vid EM i atletik, fast som utrotte. Ja. Har du fyllt vi här?
7: Ja, jag fyllt jag sent vi av Instagram och sånt.
0: Mm-hmm. Men nu är det alltså fela Kvirland, det var stående i Nordjylland, nei, på en av 2008, var det ikke det?
7: Jo.
0: Vi tar oss om Fralsson utrått til, ja, hver utrått og grannar i Kvirlene, Edlner?
6: Ja, vi tar hva rennetegnerne, sporsdager og midtegner og lengtegner, og så har vi alt kasten i eisene omframt låp, langt av låp og trustøk. Hermakast og diskus og spjold og hattarlåp eisene, ja.
9: Kulevars.
0: Och inte att lägga upp vid stånk?
6: Nej, det är inte kommit här än. Omstövna nu, Breiten och Gjörta Nutsjön är här, men här manglar också som är madrassad till döms. Men hon kommer vanligt.
0: Ja, det är så att Torsbredd räcker omvalt. Vad är Gjörst här?
6: Jag är alltid upp. Allt underläget är upp på Gjörta Nutsjön. Och spurs det färre från 6 gajlar upp till 8 gajlar. Och loppgrövna är färre från 2 gajlar upp till 4. Så omstövna är gavar här nere nu.
0: Och vad heter det så här för tikkon som fälla?
6: Nej, det är så vitt.
0: Bättre omstånd.
6: Bättre omstånd är bättre, ja. Alltså det är det är alltid gott att få något nytt. Bredden är sliten, det är värre än. Ja.
0: Ja, hon är snäckbrukt.
6: Hon är näckbrukt, ja.
0: Och det är ganska ästen tror jag att Ocha Leitcher är för framman. Ja, och till så att jag tittar här var tilltäck i morgon, lärdag. Och det är för böt. Ja, kvart är, kvart snurr det här sig om?
6: Du, det snurr sig om att det är till stortleitjer. Det är för böt upp till 12 år. Så om du är äldre, men så hjärtat är välkommen. Det är till låttäcka i trusmetrar och långdarlopp och kastan, böttkast. Och man möttes till ekongommersio.mf och det så kommer ramen här så först då skrädblä och utlvärda här tyger och metrar vi har skrivit i nior. Och tar du jakten först allt så kommer landslivslegendan Jon Pedersen att heta Heismarsche och så får de också gott från PM, äta frukt och MBM får de mist och här var också annat gott ägstna. Nu nämnde jag tagbara stolarna att man ska inte glömma bättre svip. Backafrost och Gavrin?
7: SMS,
6: ja.
0: Men det är så unga här som lukar som standa som fyrkipare eller så?
6: Det är unga, och det är tilltäckligt att de är unga, ja. Det är det som standa vid nöker vid syna och röjna att skuppa till hela utsintor.
0: Få
6: det igång.
0: Bestämma dig själv kvart ska alltså in i allt ut?
7: Ja, alltså in i allt ut är det cirka det samma nu är det Sagent Fair, det är tilltäckligt vi är. Så till att de unga gärna, eller bötterna gärna, till att vara samma. Men att sätta allt samman och få hjälpare följt till och allt till att stanna vid unga allt fyra. Ja.
6: Sitta fyra vafflor och kakor och kaffe för klost.
0: Ja, akkurat. Ja. Det ska jag sen till.
7: Ja.
0: Och hur ser det som, hvis man hör det här och man gärna vill meldas till, hur ser man så?
6: Så får man ekongommersio.fo.
0: Ja. Så einfalt det.
6: Så einfalt det.
0: Og til morgen klokken?
6: Fra 1 til 3.
0: 1 til 3, ja. Jeg vil takke dere for at tid kommer godt, Edel Rålsen og Ukker her.
6: Takk for uken, Arvi.
0: Og i første skund, da kan vi gjøre til at klokken hun nærskast tøynt nå. Her kommer Oksana. Jeg er ferdig natur i Vissetorsan. Gå an til å sølge av Skære.
11: Gå an til egen.
0: Ja, tøyna rødt, det har vi ikke hørt her før i Vikskjøsendelsene, men du har akkurat vært starre for, da?
11: Ja, jeg begynner jo i juni måned, så i høstsesong.
0: Ja, men takk for det.
11: Jo, takk for det.
0: Nå er det fattelt her i Lode at rekse opp etter det som fyrer først i Torsland kommune av tiltøkken. Ja, så jeg halte bare at vi skulle legge vei,
11: ja? Ja, og i dag, frutjøtta, ta lyst av fremstilling for målingen til Eivind de Mår i Møllers pakkehuset, og til klokken 3-6, og hendene sønner ikke ned til alt vikskiftet. Og så eisen listasønning i Smini og i Løtlevøk ved Jan Eriksen, eisen kjente som Lonte Jan. Og det fra 4-6, alt vikskiftet. Og klokka 9 i kveld spiller Gø og i Øy, og heter kjempet ved sommertoner. Og så fra klokka 11 spiller Pottl Prim og Brynjar og i Esaber. Og i natt har klubba Nondiska Tryggve og Hus fra klokka 11 i eisene. Og så fra midtnatt spiller Bygve Henestasjon og i Irish Pop. Leierdøveren, han begynner vi fotballsliste i Gondadelle, HP og FC Høyvuk i første delt, til klokken halvkom 12. Og fra 1 til 3 vil jeg stortleger og gjøre noe om valget Torsbreid, her som bøtten sammen med familien kan røyne seg i frelsen og idrottet. Og som vanlig Game Night og i Hollywood, og klokken 11 spiller Pottl Prim og Brynjar og i SAB. Og så det sundervren. Ta klockan 3 spelar Asa Helena Brynjarstötter av Listasanne Följa och efter en ökestånda konsert. Och så är Fabostester, Mittelhape och Norsjö Väster och i Mästredaltene heter Gondadal klockan 3. Jag har alltid tatt av det.
0: Tack för det och gott vikskifte Sölja och jag går en arbetsro och vi är det. Och förresten, det är också några aktiviteter inne i Agotten i Kjartikon. Så är det flera folk framöver som kommer till Kjartikon?
11: Ja, vi tar ännu flera folk Agott. Och idag och imorgon är det två smärre marklatskip. Och så är det också större cruise-kip i Nastavik i Eisne. Så vi tar en säsongen är kjält av. Här är fint att göra.
0: Och till er på Kjartikon?
11: Ja, ja, ja.
0: Tack för det.
11: Stort tack.
0: Ja, så är Vixi-sendelsen kommer att enda. Vi tar till prat med Sigmund Signarsson från Fällan om RIP 2-3. Jag fick ett år av Ernst Rimmel som spelar trompet och i klämstjäck vid hösten. Vi tar till rätt med Sigrid Michalsetter från Visit North. Hon grattar medlemmarna från om showmanna till järn. Vi tar till gott från Visit Torsan och fratt från Sölje av Skärg om vad händer i havn om Vixi-skiftet. Vi tar till vittjan av Edlund i Olsen och flera från Fällan om kvirlene om tilltäckligt stortläger. Så tar till vittjan av Leile Karlsson, Henning Nikodemusen och Jekvan Zekariasen från Luftene. Nu samkomman fyller 25 år. Och så är det bäst är bollar efter. Tack för lötena och gott vikskifte.
12: Och så ska jag kunna i kväll vid två tågjinter nu så gärna sända vi den sammanrott ur sommarmåttning från i morgon till vår Liv Mikkelsen och Tor Mikkelsen i Gjörd och sändningarna. Klockan ekkert her til 8 sender vi brettan fra i morgon, og det var Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen utgjørt og sender ikke nå. Klockan 8 det praktikanteren, og hesefjernar det Sofia Barardøtter ur skolan hun vid Løkmanna Breit utgjørt og sender ikke nå. Og klockan 20 i kveld det dansebandstånar. Sjånarpe sender nå Mumi, klockan 20:30 sender vi morsa, og klockan 20 får vi det over uvika. Efter där vecka är det veckre, så är den färre vid att spela Jack.
13: Jack är den i kväll, 500,000 kronor.
14: Och nu är klockan 6.
15: Överskrifter. Chaltre som ska röka vaktar och bjärgingar tennasna medan Brimel vid omvaltor ligger nu i maskinbrytje.
16: Det är maskinbräck som är så allvarsamt att maskinen måste ta sånt och omvälast.
15: Jansto nämnde en förbäg till lökräckna och i ratten vid en arbetsgivare.
17: En kvinna som var i starve bor i sin arbetsgivare fra att hon var vid baden och starve stod till att skulle förlunchas. Hon fick så bo från arbetsgivaren om att hon inte blev för långt.
15: Og høyast undervisninger styrre melder til å letja smav og falkaskolen saman vi tar med større om, så ångar atlanen om å gjøre te og i sunta kommuna.
18: Og så langt som foreldrene ikke te, så vevne jeg å bøyre i sunta kommuna og gjøre te.
15: Vørn hever løtni ikke vakter og bjergingarskip tøkt. Brimel var her 4, tøyden ursikling, tøy størst ved Løykals, og omvælninger er på hjem skulle gjerast av skipet. Og fyrre kvölde fikk holdt trusjere gamle Chaltre, som skal røkje oppgående for Brimel, maskinbrek. Johan Simonsen er virkande stjåre og i Vørn.
19: Chaltre kom inn ved maskinskje fyrre kvölde. Og tannskjeien er så mye omfattende, så vet vi vite at vi får ikke skilt mer.
20: Hva har hendt om Bård Kjaldsson etter kvelden, fyrre kvelden?
19: Nei, det er ikke maskinkvannet, men det er så mye at vi får ikke skilt. Det er maskinbrek som er så allvarsamt at maskinen må takke sånt og omvælast.
20: Er det de holdt ved det her bøyne nå?
19: Ja, det blir bøyne ved en fyrre kvelden til Jørgen.
20: Kjaldsson er gammel skip, holdt russer er gammelt. Hvordan er det å få loter, eget loter, hvis noe skal skiftes?
19: Det er lukket det, altså. Det är det som vi tror att vi är i lötene. Det är finna det om det finnas sig av lötene. Det är hever vissa att det är inte så vatt.
20: Känner du väv via maskinbräschen av Kjaldsson lötene?
19: Nej, det känner vi inte lötene. Folk från Frasan har varit en borrhukt och tridkingsni har varit snöver i åka räkna och folk vid här var ju cirka en folk vid hästmaskinen. Och nej, jag har spurt Johan, det är vitt kallt.
20: Men kvart är det tycker du första avbändningar?
19: Som lojkmaur och trottvis mig hårs så är det allvarsamt, ja.
20: Men till vidare skulle lunch till er och kallade sig klatter.
19: Nej, jag fick kört det vidare. Jag har spått. Jag finns inte vidare till den.
20: Brimel är tidigen ur cykling. Kan Brimel sättas ur cykling?
19: Alltså, så skulle Spål och David där och Anna som har till som är ett långvälig land så ska det här monteras att. Så det här har vi helt tidigen länge att du, Sörvik.
20: Nu har du tagit över Johan Simonsen att titta på två skip. Brimel är tidigen urcykling, urdrift. Du är skip är till omvälningar, ger det här som ska göras, tar till flera veckor. Och Chaltri är kommit in vid maskinbräckor och till vid inte väviga bräckor när skip cyklar. Kvätt ger vår nu?
19: Vi skipen har fått av körsvården, en kvart. Arsens kommando har ett skip här. Och jag vet inte om han nu. Tar det här vid dem samband med jag. Tar det här så tar jag. Jag vet inte akkurat, och då jag ska fram och gå så vet jag akkurat snart. Det här är att bruka här som nästa över. Inte till att det är att slöjpa bara medelvikter, alltså kip medelvikter och annars. Det är bara om jag vant i det här, så gör man det.
20: Det har sett att det här bara riktigt ut i nästa över.
19: Ja.
20: Men här är det här som ska till utan näka kip själv, hvis det uppständer nästa över, check för?
19: Vi tar alltså övnaturliga gåa. Lokal bjergjegarfeller runt om landet. Tøyr har mange hjelptak nå. Tøyr har mange tøyr bjergjegarbåten som bjergjegarfeller inn her, va? Her var hjelptak nå, det er også veldig vast.
20: Og det er til måte jo på nå, sammen med kjipen og kjøren.
19: Sammen med det danske kjipen, ja.
20: Men er det her en halvbar støv, va?
19: Nei, det er ikke halvbar, altså. Vi er vann av tvei kjip.
20: Og nå er det ikke.
19: Og nå er det ikke. Så det er... Man kan bare mente selv, men det er ikke... Vi får ikke... Det är stöven till kipen till Oksholm, det får jag då kör vi. Det är så som fallet det.
20: Kan det komma att hela till färg ut och löjda efter att löja en löja av kip i Braskunde?
19: Det är faktiskt svårt att hoppa in i Oksholm. Det här ska vi göra omkring stället. Vi måste göra det samma på några år.
15: Säger Johan Simonsen, virskande stjärn i Värn vid Jan Brian Wittfeldt. Jánstøvnevndin fyrr bægi til løggregla og í rattin við einum arbeiðstjævara. Ein kvinna slapp ikki halda fram í starvinum tí hon var við barn, sig nevndin, som mette máli vera serra olvarsamt.
17: Það snur sig stóttan at ein kvinna som var í starvi bóið sin arbeiðstjævara frá at hon var við barn og starvi stóð til að skulda forlöntjast. Og hon fikk så bo fra arbeidsgjøren om at hon ikke ble for långt, og kjærte så til avgjørende til Jansson-nevntene.
11: Det sier Hatla Nolse Poulsen, forkvinna i Jansson-nevntene. Den 28. januar tok Jansson-nevntene avgjør i klævemalen. Nevntene kom til nyhjørstøvende at arbeidsgjøren har brått reklene i Jansson-lovene om mismun i samband med Vikongo og Batensporer Færløyve. Sambars avgjørende skulle til arbeidsgjøveren rinta kvinnene som hei vært fri vannbøyte samsynning sværende til løn og i 25 viker. Men til nokta i arbeidsgjøveren. Og i Jansdøve nevntene medtatt hei at Mali er så mye olvarsamt at hei bruker alle sønner heimilder sambars Jansdøve lovene.
17: Det er jeg synes er selvsamt at kommer disse støvene. Det er ikke helt ofte nå i Ja, og det siste årene kanskje videre om 2-3 dømer om et her, og til heimelder som Jansson nevnte å ta hever faktisk 4, sambarskren 12 i lovene, at man kan heite A-Akar-valde om man reiser A-Akare. Man kan melde til at han som først retten til brått, han får fria rettegang til et rettemål om samsynning. Og man kan legge maler for retten i borgerlige rettersøkken om at framfører hotron hever veri stru i lovene. Och så kan man, hvis det är en allmän stoner eller myndelighet, så kan man heita av vikommande som har en arbetliga uppgivor om att alla stoner och bröta avgör eller framför er hållt. Och här så för att det inte är ett allmänt arbetsplats, så tror jag att det är inte möjliga som var aktuella.
11: Det här säger Hatla Nolse Poulsen, forkvinna och Jansdöven nevntene. Og i juni måned heter Jansson-nevnden og Akarvalde om å reise Akare mot arbeidsgiverne. Nevnden malte rujusombånden til at kvinnan fær fruja rattargång til rattarmål om samsynning, og Jansson-nevnden sendte førja rattig stevning vi krever om at arbeidsgiveren skal virkjenne at framfører hotron motvis kvinnene hever veri i strøy ved Jansson-lovene.
1: Fyrir ikkje at avduka partanar i malnon, vil jeg anstøv nevnt hun ikkje sia hverju orsøk arbeidsgjevaren brukte som grunngjøving fyrir a sia kvinnene som var vi batn ur starve.
15: Malen ligger enn tja politinon, og støva ikkje tidsjen til om akara skal røysast, sier Katrin Torsvik Hansen, høvudsakare og stuttare vi mersing. Annika Bolton Mortensen leie innslag til Rattis. Badnaskjólanir og i Høsvøk og Kvalvøk, som hefa fyrsta til tria flokk, skulle være vøytast. Tess i borgarstjörn i Sunda kommuna, som ongar atlanir, hefra letja tarboa skjólanir nýjur og letja skjólanir saman vi skjólanum vi streymin. Eistøyn Sakariasen borgarstjörn og i Sunda kommuna.
21: Ja, jeg vet ikke, altså, særkar vel jeg vel her at det kjipa ut sosialimskar skjólar, foreldre glede for det. Og så langt som foreldre innskriver bøtten og vi tror ikke er imiske skoler her, så vet jeg at jeg tror ikke er imiske skoler i kommunen.
22: Tar tror ikke skolene i Sunda kommune skulle være veidast. Tar ikke borgerstjøren i Sunda kommune grøyt. Høvastjøren og undervisningerstjøren melder til eller ikke smast og folkeskolene sammen. Og i mesta leie skulle 20 skoler være, vi og i minsta leie 100 nemingon, sier Hjalmar Hansen, som stjøri og i undervisningarstøren og i togjegrøyen og i sosialen og i dag.
23: Det jo kommuner som har flere smarre skoler, altså de sånne kommuner her i Høsvøk og Kvalvøk og skolen av Streimen. Her vil hava, her man saktans kunde omhugsa om til dømes tar fristå organisjoner ikke skulle ta være på øynestet.
22: Men sambarst Eistøyne Sakariasen, borgarstjøra i Sunda kommune, er og folk i kommunene nøgt vi verandre skolebygna, vi Høsvøkarskola, Kvalvøkarskola og skolan om vi Streimen. Det hever annars vært talan om at lette skolene i Høsvøk og Kvalvøk nyer og sauna skolegångtene i skolene vid Streimen. Men etter at folk i kommunene tok oss støvå i 2016, var nyerstøven at skolene i Bayer skulle være vøydast. Skolen i Kvalvøk er nå i ring konstante og skal omvælast i nastånd. Men avgjøren om at være vøydast skolen stender vi.
21: Vi hadde en fund vi foreldre i Kvalvøkarskola og i fjør, då skolen stendte framfor en økron dagføringen, bygningen kjølver. Og ta hver halv grøya fætene fra til funden vi foreldre, at de framvis ikke har vært badnaskolen i bygdene, og til det som bor i høysen gjør arbeidet utfra.
22: Ta i skolen i Kvalvøk ikke er så konstant, er det ikke så nemmere bare at flytta nærmengene av skolen og Ørabakka som er nødtjør?
21: Jo, men... Det som är lagt är inte alltid rätt. Och i tog för någon så inskar föräldrar att vi arbetar skolan i Kvalvøk. Och så länge som föräldrarna inskar till så väl ni är att börja i sånt där kommunalösning och ger till.
22: Borgarstjören är avgörder, men sambarstjöran och i undervisningarstjören får skolar bättre förlagar via sådana nämningar av större skolan.
23: Och först bättre undervisning då att du kan ha de som är av samma stöje samman. Du får fler lärare, du får fler förläggare, lärareförläggare. Och lösluppgavan är minst då är tung och är krävande. Och du får samla bättre löslutöj och löslutöjmer om större skolor.
22: Och det är så att man inte vill nyläggja skolor, men stjören i undervisningarstören och vissröjning av 4 månader via lägga lörslorna samman. Kan det vara på att helt så tycker hon?
21: Nej, så länge som tröttjer skolor har vi kvarsyn och lä, men vi går om samstarve, så skulle skolan röjning ha kvarsyn och lörslor. Så är det att lörslorna alltid tycks stöva utifrån till ankelsta skolan och stjärn.
15: Säger Eistøyn Sakariasen, borgarstjøri i Sunda kommune. Birta Matras Petersen leie innslag til Rattis. Ut i heim, israelske herren vikanker nu for først og fer at israelske herren skotemotor bilen er 5 år gamle palestinske jentan Hind Rajab satt innebyrd og en bil sammen med Dejon familielimon. Ta skriver DR. Tyvärr i januari i 2024 att hint sätta flera timmar innebyrd i bilen och i Gaza-boje samman vid familjelimon som var skåten och drypen av israelska herrnån till det röntu att flytta undan bombosprangikon i Gaza-boje. Og i en av telefonsamrøven ved palestinske Reia Holmana, ber han flere fyrer om hjelp.
2: Ja, men det er jo din mann.
3: Er det Amri?
15: Kom etter meg, ljøy røtten av luttelig jentene som ringte jeg til hjelp. Etter 30 timer slittna i sambandet, og en av vikosøttene var hent funnet deg, og i bilen sammen med 6 familielimon. Tve bjergjenga folk som var sendt av hjelp av 5 år gamle hent, var øsne funnet deg. Og israelske herren hever overvist atter at hermen var nær bilen, da hendte ikke for fram, men nå vil gange herren for først og fer at israelske hermen skoter med bilen, og herren for nå kan han male. Hint Rajab Foundation, som arbeider vi malen om kruksførslo i Gaza, hever himmelen ikke alle da kaningene. Fellesskapen helder at israelske kaninger av ekne hermannen, skjoldt han enda vi

0: Sommarmorgon.
1: Tore Mikkelsen, du erst satter av Hanna Ørsnån av Vestersjøene her flest og tiltøysene vera. Ja, hvordan ser det ut her i morgen?
2: God morgen. Det ser godt ut alltid. Vekre godt i morgen i Klagsvøk. Og her ser det ut til å være, som man sier klart, her paddler ned her, og her folk får høve å sette seg nye. Vi bor her, og jeg sier kjalten er kommet. Begge til som för att servera jag säger här imensko rattenar som folk får höga smaka och så östen chalti här som morgonmätren till här vera och här är alltid östen är sett upp till ena, som du nämnde i morgon kockakapping till unge kockar och Tjomar är Ranva Isaksen, hon är mest forskvinna för tjommandagen och god morgon Ranva.
3: God morgon Törr.
2: Allt är klart.
3: Allt är inte klart för morgon, men nu är det bara att jag små av att läsa ända efter.
2: Ja, showmannen där, vem märker han för bojen Klagsvik?
3: Jag har alltid att han märker inte för Klagsvikna, östen för alla färger. Och det stortliga är östen att han märker inte för utlänningar, östen för utlänningar som kommer åter och åter för att uppleva det. Men för Klagsvikna märker han liv och ett särskilt upplevelse som här som alltid är chips.
2: Ja. Och det lukar som för att vars på ljus och fiskvinna och det som är runt honom fiskvinna och ett som tid från första dag man har gejagt och poeterat allt är chips, va?
3: Ja, det är man just.
2: Det ska vara tagda från vis.
3: Ja, det är allt är chips. Familjetiltag för öll. Och som du säger vars på ljus och fiskvinna och det som hon har sagt att jag är tjeck för Jolante. Och inte nöjst att ta mappen av vi.
2: Nej. Och hon har också för att hon landkrabbar.
3: Ja. Jag vet inte om det är något för kippen, men det är ju så. Alla är hjärtliga välkomna. Det är allt möjligt att ta till. Och sen bara färre om bara och kipp och så tjeck och omstånare är det här. Och så är det.
2: Ja, nu ligger störst nödarkipp här i Jupiter. Här vi Lenk og kaj, og jeg vet ikke om man ligger i morgen til her, pleier jo tres kjipene jeg litt, og det kommer det jo også i morgen, da.
3: Ja, tres av kjipene kommer legger jeg til her ved større kaj ved morgen, men Jupiter er røst. Og tar for det her åpne kjip. Og jeg vet jo til Jupiter, så vi røst en sånn DJ-show av kajene her, så det er det, så det blanda kvart hver opplevingene her.
2: Og du sier firmer at tid gjør jeg morgen på seg ur bøttenen enn tid angst jeg har gjort.
3: Ja, vi drøyna noen år siden vi bryr av å gjøre et lukket som ser stakt bøttene og ikke, og vi drøyna bygget til morgen ut. Så jeg sier at de voksne kunne hun se her, vi tog som lukket som er tradisjonelle som alltid er her, og bøttene så østene fra under alt.
2: Ja. Og annars vil jeg at de tiltøkene som vi kjenner oss her, kappingarna som blev över av paddeln och hinner till tökena.
3: Ja, vi har hållit att roliga goda vinningar här till Orla. Spänt på kappingarna av paddeln och som när han ut så får jag pröva att ta två han för bötten och snö. I det bötten och snö. Och annars var det, ja. Och i fjör var det första är jag vet att halta dräck för kvinnor. Och jag vet att sommar kvinnor är svettar. Och här var det som tog som att jag skulle vänja till det. Det är inte bara att hålla en dräck. Du ska hålla den bort utifrån i armarna. Och det här är ordentligt spänt på hur snäckar jag möter upp i här.
2: Men vanligtvis så är det män som har kappas. Alltså, hur ska de få kvinnor att kappas?
3: Det vill säga att hvis vi gör några kapping som bär för kvinnor så är det ganska lättare. Men hvis vi gör några kappingar som är för män och kvinnor så halda det sig kanske inte lika mycket framåt. Men det är alltid några kvinnor vi gör kappingar.
2: Ja, och annars är allt klart, eller det är väldigt klart. Tar livande fiskarna är kommande, så är det inte några lika vi bjuder någon uppheter som inte uttals kanske kommer upp på land, men her ser det ut til å være klart.
3: Ja, det vil så være, ja. Og jeg vant til at det kommer noen flere fisker her enn morgen der en bryr. Vi tar noe som høyt av for jeg valg om å komme og hjelpe å kunne fenge krabber og at, få fisker og badene som er ute der blir å komme vi omkring av fytlekøren.
2: Så det er alt til røyere morgen?
3: Det er det. Vi tar nekva gauvare krefter som strøyast og strevast fri okkom og som kanskje ånden var det av at det hjelper. Så det er fantastisk.
2: Ja, så det er det som i halte vid heva nå hent den første halvåttumann. Vi var rett og ur Klagsvik om sjommandagen som Løv nevnte den 17-tumann i morgen.
0: Sommarmorgon.
1: Det är ju alltid spännande hur det växer värre, ja, om vikeskifte och ösna och sjömanna dövon och Tori Laxa, du är vi och kom från Väverstovet för jag går morgon.
4: God morgon.
1: Ja, vad kan du säga och kom om vikeskiftes växer?
4: Det är det största vi kossar sig ut i morgon så är det inte nek vinter. Det ligger om 6-8 meter av sekunde och det är utnyttningar. Mest som alla stannar. Och annars är det faktiskt rymliga pent i torst. Och det är flera stannar. Jag såg det i det blåa himmel och suttja. Det är skutja och stannar. Men det här är faktiskt väldigt gott. Det är låt till frukslåt. Alltså tror jag låta med dem skunta. Jag utnyttjar inte. Och sätta personen lackar den i bästa. Och mycket ner i minja 5 med dem skunta. Och det är skutja i sådlottan och i rör torsdövs. Och så är det synder kallt i det än nästan vikskift någon. Jag blir tjej till tölst i det. Och så är det synder hejtar i morgon uppe i kyrstan.
1: Ja, men jag hade det kan säga här och i största tydje här ser skjolden in djungvinter och ja, ser av verkurs vi överhållt det och blaver himmel faktiskt. Så det är... Det är ordentligt dåligt. Men hur ser vi så resten av vikskiften?
4: Jag vet att jag är alltid samma. Det ena som bröjtes till är faktiskt 18. Jag vet att 28 meter av skumta tar synningar. Vi stör hon kanske upp i tutsa. Men annars är det så gudja vid såklotten och kanske åker till alla, men det är inte nek i alla fall som kommer. Och så är det en 5-20 meter av skumta av synningar. Tar vi kanske mer hållskudja och är snitt efter åker till alla. Så är det att det sen lutar upp igen 14-15 steg.
1: Så det är ju ändå helt i läge.
4: Ja, det har man säga. Det är torsdag som man då.
1: Ja, det är ju gott. Ja, men tack för det, Torrid Laxa.
0: Sommarmorgon.
1: Marius Davidsen var vid till att bygga Atlantic Airways upp från början och han har varit vid flest av ärenden som fortsatt. Fyra och en av vikosvigarna har han sönast arbetsdag och nu är han blivit pensionister. Tör Mikkelsen har hit Marius Davidsen.
2: Jag är i mässan i Sörvaje, där nu som mentorn är hos i här. Och en av de första personerna jag mötte här är Marius Davidsen. Som just har lagt fram sig som fortsättare i Atlantic Airways. Här har vi från början nu. Marius, nu tror jag kan gå man i mässorna.
5: Jo tack. Nu man går att tog och då må man finna sig några andra utryv. Man har arbetat öjliga nekv och vi började ta i 8 först Atlantic Airways. Och jag var vid alla tygna. Och jag började som råskaparare, så sajten blev vi värre större och så har vi sysselsättare och större, eller fortsatt större hos fällan, inte nu man är given.
2: Ja, och jag skiljer att det är en vecka sedan när du har ju sista arbetsdag, så jag vet inte, kan du säga till lucka vi tog?
5: Ja, det är spännande att man har finnat ett nytt liv, så får du sådär att man har gängat, men det är nog att finna slag.
2: Men alltså att färra under ett förrest flåfälla, det var ju ett störst tak. Var det ju öjla spännande att det första åren?
5: Jo, vi började i 8 först och som jag vet så rent vi dock en och kratje som var där i 15. Kanske att jag började så gick jag färra för att jag höll på att flåa. Det är mycket och mycket av det första åren. Så det var öjla tungt och... Og vi kappa oss til fullspyt om at det er mersk som er rotene, og rundt her så gav jeg tjernast og sørre tjernast ombord som mulig. Och det är väldigt öjligt spännande och samma med ofärdliga näggvån, gavån folkån, folkån som är öjliga dedikera, öjliga, tar en öjliga gavar ante, firma ante i fällan och vi skulle få här till att rikka. Det är det som faktiskt är så värt att ha, det är att det var undersökt under världskommen. Og øyland ekki mest arbeid, så alle fikk vi det til å fungere, etla høyde hans arbeid, så det var reist jeg sa, eika motikasjon og pata, det må jeg si, ja, så. Kappingen vi mest kunne være sånn til øyland høy, og vi, alle firmaen visste hvordan jeg passerer vidtatt, og hvordan jeg kappgar neit nei, og eisne lukka som hver kundar var og hver, og så det var en øyland spennende tøy, og så, tar vi kommer att sända långt ut på 2 fans, 3 fans, 4 fans, 5 fans. Ta för dig en kabetter för dig och ta på dig för att få katalen att komma upp. Och så jag tar helt av er pene växter och armar till fast det. Ja.
2: Men alltså, du säger att du visste akkurat hur fler vi tycker nu. Men alltså, var det sådär så att du får ut och högt och folk om att... Flick var vi till Karafela?
5: Nej, det gjorde absolut inte. Det var där vi gick och vi checkade och alla passerade in. Så vi visste kvar var vi kvar. Men man ser vi egen någon och ta och mera ta.
2: När mest av det så att alltså, att det glapp?
5: Ja, vi skulle komma ut i 3 fans, 4 fans, 5 fans. Ta följt man att det är nog helt kvicka i helst där vi kom 4 och 5 fans. Tui at flygving er øyli avhengi av kosta gongur i samfellan og man mesta beina veist av gongur øyli av gott og så flygva folk mæt er av meira disponibla inntöku og það fyrir man beina vegin og það er vi sér 4 og 5 og 5 það fyrir að genga betri fyrir og það fyrir vi flær passera. Ja, så ena för sætni så en dag så bara mersk er og koma fund. Og jeg og Magne får så nyer, og jeg har funnet der, og vi finner ikke av videoeren, og da vi så kom inn av kontoret og sett dere nyer, så sa de, ja, vi holder opp med å fly ut til ferene, så ta meg da livet av tjokken, for jeg ser det akkurat der, og vi får det beste andre for det, og det er et av samvittaren, alt annet, og vi tar det også rymlig godt samarbeid som så, jeg som gjerne våre rotene, så ta opp og finnes det.
2: Man kan si at ta finger til monopol,
5: Ta fingur mun Paul og hvis man hengur på flikving og i heila tidsi hvordan jeg flikving er og i heila tidsi. I Osland er Atfela, og Norra er Norwegian, Sverige er Onche. De danske felen som er verre, de er færens faktisk ikke til langer. Og Mersk er færen, Steiling er færen, Kimpen er alt færen for litt. Og så det er fer, altså flygving er en sverdesplin, og man må minnes til at det er helt utrolig at vi, eller holdtrystusfolk, skulle ha så godt forbindelse til utheimen. Vi fyra store flåførene, og vi tog reglertetet vi har bygd opp, og det er simpelthen, ja, det stender ikke nærkere lærbok at vi skulle være til, sier på damen.
2: Så det er against... All odds?
5: Ja, det vil jeg absolutt si at du vet det nekk for lite marknader til så stor, men helt av akkurat ferrafatsjøy det er utlendinger, og vi det var ikke just nekk annet jeg tog inn av det. Vi får en av fyrir fyrir vi opp til Norra, og kjørte en oppgave med en flå med en stort, og alt annet har bygd og nekkvarer Jeg felt ut der og i Barnshavnen til Melkøye. Og da hadde vi et hele skjeflå for flåtene, og vi var en 330 folk til arbeid. Så tema prøve, og vi da var i alle kvarfer, vi da var i at det var i offshore i fargen, så har vi et steg i fire flygvinst, helikopterflygvinst. Så vi da prøve forskjellet, og vi der og fullspøyde vi der og kjærster, og det har vi vært jo nekk, herrens år. Här är 4% av åkra tojmaterial som flickva är kärst. Så vi har rätt att just för trädet att trädet är som är följen, ja.
2: Kvart har vi så varit det största framstiget för Atlantic Airways i Sjärna?
5: Nej, det är helt avgjort. Det är vi fick gå Airbus-lyggaren. Och den Airbus-lyggaren hade avfinnit att RMPG, att det är faktiskt en GPS-navigation, så gör man kan länta i vanliga syne och ta tack om mer folk, ta så man kan flyga mer ekonomiskt. Och det är helt avgjort att ta stora jöggbrott till ärta.
2: Men förringar var det blivit när Ulla Kåre vid det kom och slå förut?
5: Ja, man säger att vi var Ulla Kåre och det var inte alldeles vart. Allt var så glad för det här vi skiftade. Det här var ägstens sigast. Det var en viss målstöva. Och vi tar en föreslåfälla här. Vi tar upparbetat en otrolig flott lojalitet till kunderna. Att hvis det två flåfer stod av breitene och föringar skulle ombord så är det 8-5% färg ombord av Latkärves. Och det är till rätt och tjänstamt att det är de som har drejat sig i mittliga föringar.
2: Så tid för att från första dag är att säga välkommen hem till vi kommer hem till färger.
5: Ja, det är också en tava bergdara som är flås stör dessa som menar att komma till er tjatsikor. Men det är ett gott slågan, kanske, det är det. Då har vi tagit att de gamla flåförarna, som vi så mycket hade, så gav den några sjöna. Så var en öjlig kamp vid Tåko och Väggre. Och här vid Falsche, som var till Arbetsjöken, de visste omgångarna om de kom hemma. Då var det försiktigt i alla tyna och och det är en pastor som är av helt väldigt spännande. Det är av att det är kurser för gånger trafik, klara flåför dialenta ett litet. Och vägre skiftar olja kört på vägen och tar det som man vill att det är rätt och lött när det man ska vara. Och det här är väldigt olja spännande och det är alltså väldigt spännande. Det är starfolksjöken och jag måste säga att det är starfolkning här var veri helt ótrúliga firma vænta eða hvað man skal segja þeir hafa lagt ein ótrúliga innsats í félag og það skal ég segja að það lönnar fyrir það var svo hóðar sem kannski dæmi starfæt það er ein ordentlig gævur firma andi og ein holdning om að þetta skulle við klara og man ska ju också om att när du hör att flåfälla så ska du ha alla möjliga funktioner att köra och systemer. Då man kan boka alla Atkärves i Amerika och Japan om det ska vara. Och allt det här interna. Så vi har faktiskt lika mycket IT-systemer som SAS är vår till dömes. Om vi tar då 20 flåfälla att rätta eller 20. Vi skulle köra fler systemer. Och inte dalt att säga att vi har en 100-trus IMUS-programmer. Så det är att TVD har byggt allt upp.
2: Så kjallt om du nu har lagt fram det här för en vik och sedan. Så är Atlantic Airways i gång honom?
5: Absolut. Helt säkert. Vi har gått flåför. Och vi tar gåan teknik och gå IT-systemer, allt det är främst i IT-systemen, ägstum mot lånner. Och för att folk har tagit det här ut att växa kvart och är, så framtiden ser öliga gott ut.
2: Och kvart för Marius nu att finna på, man kan inte förut finna på överhuvud.
5: Ja, då är det så att man har arbetat näck och i näck har han svar och så är det olja näck som vill lia landet. Så jag får först omgång att röjna att göra allt det tingsna som börjar ett mer. Och så väljer jag flotten nu en dag, så det här ska nog klagas.
2: Knätten är kört?
5: Nej, det har blivit släck. Det.
2: Ja, men Marius Davidsson, förvirrande Futures-teori i Atlantic Airways. Takk for pratet og gå et nå vi pensjonistaløven.
5: Jo, takk. Takk. Og hette han også særlig vi skulle møtes akkurat bare nå. Takk for det.
2: Okay. Det rever om at bruka til leilige løtene.
5: Jo, takk.
2: Øysen som pensjonister.
5: Ja, takk for det. Hei.
0: Sommarmorgon.
1: Och så får vi till Tonloik till Greta Svabobäck som fyrir i Arlias sina första höldaka utgave ur Honton är nu färgen under en av nödja verskattlan. Hända snur sig om att endertolka kända ikoniska sanger och djeva tajmon näka nödt. Verskattlanen sprätter ur en spurninge som hever fyllt henne atla yrkis lojina kvät mäster till att sinja årene tja omkron öron. Årsøkken til at hesens spurningen har fyllt så nekv at hun selv ble kjent, åren hun har givet nekran tøvnløk ut. Og i 2020 sank Greta nemlig av Grammy tilnevnt av Lennon Tja Deadmaus, Raise Your Weapons, og så satt ble rødt henne av vir kjent, åren henne av ekna søva ble søkt. Det var en spennende, men også en løyen kjensla, tog Greta har alltid først og fremst sett seg selv som sangskrivere. Og nå 16 år etter har Greta altså vi verskattlandene Uncovered sett seg fire at kanna hva det mestjer at synge årene til omkron øron, og om først kjenselige tutningeren og gjennom leie, ikke best bor i årene og lenen, men også nå ut i matene eller tøymon kørmon som det vil lette ui. Uncovered er tidsen opp i Duras i Sør-Vestor-Fraklandet her Greta bor sammen med døttesynet og mannesynet Fred Roddick, som har fremløtt utgavene. Jeg fikk året av Greta fyra dagen. God morgen, Greta.
6: God morgen.
1: Ja, og i dag kommer neste leie i hese verskattlandet Uncovered ut, og det er leie Girls Just Wanna Have Fun. Første leie var Torn til Natalie Imbruglio. Men nu säger ju jag syndrom värskattlanda, men om du själv ska sätta några ord, hur är först så igång vi att tolka eller endormila lötja öron?
6: Först är så något som börjar själv bara förstått lagar att kalla sådana live-tolkar av cover-löven. Men är så gärna börjar att arbeta genom förlej som äter ANG Sync i England. Och jag vill gärna sabotera också som var en spännande vi cover level. Och så tar jag printer på att så också säger jag vill ha det vara akkurat här som bara framför Sanchez och Manfalcon så det var också att följa och alla analysen som man väntar och vänder vi höra. Men så får jag sin djupren i flatna och också säger helt och också jag kunde tolka akkurat så som man lägger som vänder om och bak och man hör och upplever Sanchez. Så jag vet inte, det är också spännande vi att tolka öron till öron till att jag alltid vill skriva om det är böcker eller sanger. Men ta i sang, Raise Your Weapon, och början av det var det inte mest att inte vara mina egna texter. Men så vi så ser man att man ger också annat tar man framför en sang. Så jag vill släppa pröva lika som att vilka mina egna känslor om vad det är att göra tonlag. Det är inte bara att skriva sig en server, men att jag gör egna karmar och era versioner till det är så spännande. Och så lukar som ser man kvart man själv gör i processen i behöver.
1: Men hur var det att ta för 16 år och så gärna ta tunn rött blev känd till Jöknesa Gramli till den där lärnen till det Mouse Razor Weapons? Alltså, är det man kan säga att du själv har funnit en egna rött eller givet något ut?
6: Ja. Det var lika spännande som det var löje att ta upp en upp för mig att arbeta samför vid Emilskån sälja innanför dans tonlag av en elektroniska tonlag. Jag var en bulgita som jag var inte elektronisk men mina rötter lite som jag inte är i falska tonlag så nu är jag akkurat utgivet en helt uppgave i år och till liksom teachers för att jag komma till med själva efter det jag lukar som jag har snacka emiska möjligheter men jag har ordentligt sett mig ner att också att det är jag vill själv göra och vad det är just för sig bara gör det ensamma och ja och också mer om server och falska sanger och det som är damar ordentligt väl faktiskt och till affärer till stætsna, nei, jeg vet ikke hva som man sier, men akkurat som strippet etter, takk alt børster og hva det ligger i en sange.
1: Ja, og hva heldet du så at han nå, altså 6 år siden til noen snakk var, at du så nå klar til, eller har valgt at granske enda spørningen hva det vil si at Sintja lø og tekster til øren og lykkes med å gjøre versk at han på sju tog.
6: Ja, med det här Sintja tror jag att nu har vi nästan en dotter nu har hon 4 nästa månad och det är lika som just det att det inte också så mycket om ja, jag också förstår samma tänkande och är inte så bänken om att det är också skrivet eller jag också mer om ja, men man lever bara en affär och det värst och är det inte stödlar ganska nu och jag också, ja, också om andra ting och ja, det är just det att understöd på en annan måte.
1: Och du har framlöjt hans löjning tillsammans med Fred Rattig som är ja, med av tog in. Och till bygg var en liten boje till Rass i sorvästor Fräkland. Här är det som har ett tonläggarstudio och en uipo här tonläggare kunde komma och täcka upp. Ja, kan du se syndrom tillgångarna att täcka hans coverlöjning kan man se det upp och om jag är att hemma?
6: Ja, löjning är faktiskt byggt runt om gäster och största år var det syndrom analys Och över och kon fred var inte nog chock och han var så mamma som har kräft och han var nog här i England så jag faktiskt tyckte nog upp över som själv och så till någon vegetar och nog var rötter och så är han kommen att han har vet jag cross joker har isen just och så är han isna lagt nog att rätt nu han är kommen åter och det var en också innerlig process, vel jeg sagt. Men man damer dårlig til alle at sitte ensomme til å putte vi. Og det er nok som minner med alt. Det er det som er damer så vel, vet du. Og så har vi et eksene blandet av band, så det er også nostalgisk ganske, vet du. Ja.
1: Ja, om vi så färdar till lögene och börjar vid Torn som alltså var första stäckliga i Jesu Värskatland Uncovered och som är kommit ut så är det ett läs som blev mest känt i den utgången av Nathalie Imbruglio från 1925 men henne utgav att det var en tolkning av upprunda länen Etna Swap som östern har 50-böcker alltid ur Kalifornia. Ja, vi valde till att ändertolka Torn.
6: Det faktiskt grundligt gjort att det var inte mot egna uppskott. Det var att jag snackade med en vimman som arbetade vid som är en video, han gjorde video för mig. Och jag fortalte om en annan sang som jag tolkade som jag har tidigare en sån här ordliga popsang vid dansa och glansa ordliga popsang. Och jag har gjort den nästan till en myska mörd falka voice of att det är så myskt astronauter och grundliga. Och så säger vi en, det är väldigt coola just att också annars så kommer vi Torn till att han lever så glädje men man får så lustar efter texten så är det något helt annorlunda som man hör och man då är det väl till att man kan höra ena framläsla och finna något helt annat och i sängen än det som man följer upprunnelighet. Jag minns att jag var dansa och i hava någon sommar och kan veckorna i England ta över enkla till hända sängen och är en nattligen brilliga sängen och det var verkligen så att det var något helt annat. Men jag vill tacka det en myskare vad jag ganska.
1: Ja, kan du spela kvärt är det så som du har funnit i honom eller kvärt är det du regnar att få fram i tunnare tolkning?
6: Jag har alltid bara att man då väl fucka musik och ta som man då vet ju det är som server som man säger för så här och i allt här är akust och vi sanktion som det är som man fortäller en server så jag just sen det med fucka musik lina vi att täcka time engine och bryta på det och bryta några karter och synka det på en annan måte så det blev mer något som jag själv har framförst att skriva. Så,
1: ja, och läget som kommer ut ur det till er Girls Just Wanna Have Fun. Det var skrivet av Robert Hazard i 1904, men blev väldigt känt och fick en sån feministiskan dam, ta Cyndi Lauper spalte det inn i Trujefors. Og ta utgående kjenne at det er flest, og hun er ølige. Jeg synes det forskjellig og pop-up, eller hva man kan si. Og som jeg skiljer, så er tøyne utgave og opptøkka gjørt vi utblåster fra en av TikTok-framførsel, og tøyne er vi som det er noen. Og så er det tøyne noen som størst av tøyne. Jeg kvever til for et tøyne.
6: Ja, jeg sier, og igjen, og vet jo, og TikTok, og er det ikke snett at en så syrlig sanger kan leve så glad over. Og så er det nok som sier, det var jeg, men så er det andre som sier, nei, men han er slik syrlig, hva snakker du om? Og så er det andre som sier, ja, men det er faktisk skriver en mann først. Man kan godt høre sanger som om at det er en sanger om ungdom, og om frelse, om man er unger, og jeg vet ikke, man vil bare ha det stått litt. Men hvis man lurer på en annen hatt, så kan man høre akkurat som til en sanger om rettender, og at man faktisk ikke kan gjøre en akkurat til man er en kvinne, eller en minority, og jeg vil til noe som rammer det inne på en måte her, man kan vente om på det senter. Men man prøver selv, man kan ikke høre det på en helt annen måte.
1: Og i TikTok-framførselen her brøtte du også teksten og synder og enda vi sier girls just wanna have fundamental rights. Så her kommer du også inn av det her som du tåser om. Ja, og da kommer jo også tvær sanger ut, og vi skulle ikke avdukke hver tøyr være. Men kan du avdukke synder om tøyr, eller sier synder om konseptet kanskje?
6: Ja, så Tannassus kommer ut om några veker, og det er en ordentlig kjent og halvfemsere popsanger. Og jeg nevnte syndrom, men han gjør akkurat som en folkevis på urhånden. Og han er en sånn ordentlig dansete sanger, som ikke nevner en kvinne. Og han er ordentlig spent på eisen til at han er så annerledes enn originalen. Og ja, han lever också med en sanger om mord hellre än en Karlak sanger. Och så att han fjärde är atlaja, jag vänder om på manfalska sanger, men det heter det ena som är upprunnaliga versionen av en manfalska, och det är också med en dans framlärsla upprunnaliga som är blivit till ett störst strukarrangemang vid gittar och snäckva rötter vid stäng fyra, så det är väldigt spännande att göra störst.
1: Ja, men det blir spännande att höra tör ösne. Men som vi satt i början så blev hon rött ju känd vid någon läge som du inte själv har skriva. Och du har så också med en spårning kring vad vi vill säga att Cynthia Sanger och texter till öron. Och jag kan inte inte slå ut Kanada och så vidare till Värskattlandet. Men kvart har du funnit ut det av imun till att tolka Sanger till öron? Alltså, har du fattat att du har brått sig? Eller kvart, ja, kan du ha funnit det av imun till det?
6: Ja, jag har alltid i början följde jag sentrum att det var en distance. Jag följde mig längre väck från sentrum då jag inte skriva. Men man pjöver sig också om det på den maten. Det är en framlärsla. Man är en actor eller actress. Då man framför och tolkar och framlägger. Och man ger en mycket mer till sentrum än bara sövna. Så man kan leva sin och ge en sak. Och jag alltid är alltid spännande att man lever inte utanför karmar. Man hör alltid karmar, och som jag skriver i halvfemsen och framlätt i halvfemsen. Man ber en ära söva hvis man nu sänker det framför det och jag som karmar. Så ja, jag har alltid det till varje ordliga djävande och jag har lärt mig att jag kan sätta en större pris på det att man är nu igenom sanje, inte bara utanför det. Så man fortäller en söva vid framlärslinne och framförslinne eisne.
1: Men jeg har da også vært, jeg vet ikke om man kan si frygjøvende, eller jeg har haft utning for det, eller noe sånn kjenselig, ja, og i en boningerprosess, eller så, at jeg kunne finne inn til at gjøre, tolke Sanger på den egne måten.
6: Absolutt, ja. Helt sikkert, ja. Det er veldig ordentlig gjøvende, og en avbjøving som har ordentlig hjulpet meg fremmester, så ja.
1: Ja, men Greta Svabo Bæk, stora tack för att prata och gåa ett nu vi hälsar Värskattland Uncovered.
6: Tusen tack för det.
0: Sommarmorgon.
2: Nu råkar vi att åker som vi nämnde förra morgon så så väntar onkel av Toskon och väntar Putin upp efter så tävlar sig att det var inte lovet om mig så nu lukar det sig ut här och som man säger, det ska vi ju vara livande fiskar som är i kören under morgonen och ja, annars kan jag säga till att Sjöman och Dauer har varit i Klagsugsjön 2005 alltid av kvarion året och Sjöman nu är formåren för Sjöman och Dauer eller för nämnden av för Sjöman och Dauer Eistein Poulsen och Jakob Morgan Eistein.
7: Jakob Morgan Eistein.
2: Du är ett omframtagande formål så är du i nämnden så är du ju lärare. Och jag skiljer att du har långt som man säger både borskapen ut i morgon.
7: Det släpps inte ont då när jag tar man ner passrörelsen ner så skolan gör oss näck på sig ur. Så ja, ja, man är i skolan rejpa sig inte i morgon.
2: Hette du sagt nämnden gång?
7: Nej, nej. Man är inte vad det så jag så månader har vi gamla skipare så plötsligt blir lärare. Ja, så jag ser ett tas mer vänner vi till att jag sitter upp i styrelsen någon så drejer hända vi och så kör jag så kommer alla vi till ta samma av våra lärare. Så ska man höra upp och kan vi stå till flänt i och fortsätta då.
2: Och hur ser det vi alltså skolan nämen kon chatta kon alltså mesh då när kan ha för showen eller fiskevinn eller showlöven.
7: Ja, vi tar faker en år som var ute i sjøen, og her er til ølige vel manna. Jeg har alltid vært en 36 dronker i kjenta som hadde valgt alle 18 av jeg er, så jo, hun er her, så... Jeg rønner alltid å si at det var noe særlig av dronker for at han var inne. Rønner ferdig sammen vi her som nekker unge dronker er. Det er så gjerne stått der vi er sammen unge, vi nekker en unge dronker, så... Det er alltid unge ting til seg.
2: Ja, og annars var det sånn at de første årene som man hadde vært var alle tiltøkene her i Vrøstånken, hinnarsøyene, og så, jeg var ikke nær det flott i rom, men det er jo flere år siden, det virker som man synes, det er ganske rymligere her av Vestersøyene.
7: Ja, det er måneder. 2014 flott vid i rom, jeg må ikke ha 2014, ja. Ja, så vi tatt kjermen den her i Vrø, og det har vært øye trångt, og stenkene er... Det som vi har brukt för oss inte, det är att det är några fyrdukar som låttäcker. Nu gör det som en man formar, så gör det som man så rejäl är några gärra. Öliga några av sin erdvåda till en telefonsamtal, så får en rycka av allt 20 gång. Da. Så här är några fyrdukar gång, och så har det västra arm är en lösning av mer aktiviteter än till era stånk nu. Så... Ja, så det blev avgjort att vi skulle få pröva det, och det var också kontroversiellt, alltså. Det var en äcklig utrymme här i Ivrisår, så det var inte kontroversiellt.
2: Så det var inte svårt för tar?
7: Ja, det var ankerbröder som skulle svälja ordentligt kameler, men jag hade en otaj till VR i ödlös i ären, att det var inte ivamal att det inte borde tilltjocken i det jag haft kömmat en himla till att det är så näckligt folk.
2: Alltså, hur är kömmat där en bröttor? Alltså, är den blivit större?
7: Ja, alltså nu tar stora fyrdögna kom här servera. Det är akkurat som en vinnare av det här vinnaren liksom, som ställas fram och bjöd det bästa det här var ut till Falkö. Och ja, det är karmar till det här hästmänna. Och när hon förr när hon är som gång fyrs här så är det att jag nämnde det är bara en telefonsamtal. Så färre man sina röj i gång då. Så det är fantastiskt. Och det är stort att sucha vinnaren sen samman och leverera det här. Och så har tilltag som är ju gratis för Götland.
2: Och är tilltaget blivit större i Sjöarne?
7: Ja, det är vuxen och ja, vi röjna alltid lätt och också träat och så är för också det och vi tar vi kipa och det är flytta så det sorterar vi kvarst man har några avtal så knappt lätt som också på och så lade det sig till så det är man bara inställa sig till.
2: Och gossu nek vi arpoj ligger att han fyrir en sjöman och det tilltaget?
7: Ja, alltså vi står för att räkna alla så falskarna som är involverade i alla så fyrdagarna som sätter falk till och så fällskapen så blir det rättliga några timmar så tjock och vi är ju en fem man nu vi börjar att ha vi touch tåra män nu har vi kvinnor nämnt nyss nu så tar vi touch man nämnt nu där börjar faktiskt nästan som ett happy cow så tänker vi det och råkar så en trojar och så blir det formellt sett som man säger det happy cow blir formellt så det blir tjocksaknar stan. Och så igen har vi mycket om nämnderna. Och skiftet var vi bara fyra nämnderna. Så nu har vi lagt ner vid fem manna nämnd.
2: Ja, och så var det att ankra dem så var vi ute i första åren i fallen från. Men det är inte troligt att få folk att täcka arbet.
7: Ja, jag vill säga så att det är okrutt för gångstyrke. Så nu är det bara i efter att köra med det. Alla hinner färdigt fram, alla flottsar. Så ja ja, det är ganska väl att sätta till, men jag har inte alltid gått bättre. Det är alltid till bruk för ödlund kräft som tar sig av det. Det är det största apparat och det är göttn i eld någon. Men vi bastar i luften så det öknar att det sänder att halta kyla, men det tar ju bättre ångsväckna att tjocka när det är falska gauis om man den och ångsväckna att det inte kostar näga, så är det inte så nämnt att kläa för kärliga stäner, så vi får inte röra näga kläver på den maten.
2: Men kvärt vill jag tid, eller kvärt vill tro att folk skulle ha viss här att ta i kommande dagen livor i morgon?
7: Ja, alltså vi vill ju kalla oss för fiskvinn i Hövstaden och Klagsvig och det är alltid att vi kunde vi upprätta en rich och säga att det är så. Och ta upp Ronalia så börjar man vis ner för jag ser att folk sa att det är man kanske östen i vad står i hos samfällig flytelse till att säga att det är unga ganska inte nästa som är vi akkurat det här som vi fiskar göra. Det blir ganska andra viskifter. Och så har man haft detta tilltäget så att man vill ha ganska särliga ahua. Jag ser det till, ung folk. Vi sitter just nu i lärarskål, vi sitter i skolan och kvar för när det här den norska sommaren så kommer alla skolan, mina skolor och allt annat kommer in i skolan och reklamera. Man ser inte näkla vinnerna in i skolan nu. Man ser så släts jag inte till fiskvinna. Så angstväckna vill jag se det till folk. Alltså folk kommer så att nästa vis fiskar, när sitter jag fiskar, sitter jag vinnan här och bjöa. Vad är det för folk som är i vinnan?
2: Hur kommer vinnan inte in i skolan?
7: Ja, det här måste jag spela angstväckna som sitter långt upp i en karriär sitter. Men mer har jag inte arbetat, men så är det bara inte. Ja. Så det här som vi ligger efter jocken till är att alla får en gåvande. Här var ett inlägg in alltså ni har varit jästa för vinna att man ser att öppna kanske att vinna att vara ta som vinna så huxar jag ofta när att ta kunde vi ta så vi har en örn retorik kanske bättre domligare retorik huxar jag ofta när särskilt att det står för dig när som lägger näck för dig och som man säger som är lokomotiv i samhället då så vi vill så vi tar för dig när har en särskild möjlighet till att visa sig fram och liksom fyrir falskina der.
2: Og det virkar som tagera då, visst ni, at her vi at stjórarna standa ofta sjálfur og servera.
7: Ja, og du vet, tjokkon her i nevntene, du vet, til et sms eller en telefonsamtale, så får jeg det i gang, så det er fantastisk, det er stuttla sutt, og jeg halte at jeg tror ikke gjør meg at jeg trivas ut. Og jeg kan si, som sjåan at det er veri, jeg synes ikke så at vi fram, hos vi skulle gjere, om vi skulle flyta oss, hva skal brøytas, og vi har rønt av veri øle tradisjonell, og veri, som man sier, tradisjonen trå, och så allika väl inte är vara så statisk att man inte flyts in i något tojer. Så det är alla den här balansen. Jag skulle hålla fast vid det gamla och så lova en knutchen in där. Och ja, vi snackade tosa nämligen om det under fyra att hvis vi inte efter vi kan så växta för kvarst där så ångstväckna inte vågar det har vi dragit plätt kan man säga.
2: Så till klara att lukka som att göra det att öll följa sig om man kan säga hemma som man har det inne.
7: Ja, och det är det stora på NGÖ-tlen att det följer sig hemma. Det är rörlig omrand. Ett lär vi inte stått lite tjockna vid det.
2: Ja. Du, Eislund, alltså annars som man tar stora tilltäck i morgon, men det är också stora tilltäck i söndagparten och i kvalldagen, ja? Det som kläver allt är väntande.
7: Ja, vi startar där klockan 5 fiskkapping och så klockan 6 är vackrutje. Och ja, det är så att när skip tar flytta sig och Chaltre fick Gerski av Jar så Siska trackar in för Chaltre där. Så det är inte harmligt, men det är så som hänt. Man får inte varsel för tog. Så ja, Vackrutsch, stora Vackrutsch är det. Och det här är särskilt att alltså, det är bötterna som släpper ombord, det är som plats för ombord av skipen som kommer. Det kommer ombord och så det som inte är plats för, det släpper ur rakajen i mitt brandbilarna och ja. Det kan gott lätas ju renklare, men jag råkar inte ut av hjälper till att det är något jag vet i alla ständer. Så det är hovande. Och det har inte stått lösen på den här maten till att jag tar sig vid kiparna och tjauarna. Det är han som kommer och äter lauke kock. Och så spurte jag honom om han skulle komma tull i morgon till att jag har en fjolaflock som ska ut av kajen av vitt. Och vi skulle släppa ombord om han skulle vara klant tull i morgon. Så han säger, får inte vi vara här klant tull just i släppa ombord. Så ta också en att det är så euro i hemmen att tema kommer inte att vara fri här till att i krukskip cykla att han har fjärra flockan i färgen. Så tema har vi hört han också.
2: Ja, och nu tar jag ju så vi rann i morgonen som är näst folkvinna och i nämntene. Och ja, hon säger för mig att här är allt klart.
7: Ja, det är snöklar efter nu så det börjar att lyckas. Så vi hoppas att han ser ut att blå han lyssnar vara hackrig än kan det attla är. Låte. Så ser ut som det kanske blir utnyttning eller lockshowret eller utnyttning i västan. Vi hoppas att han hälsar i västan så att bestande är världens bästa aktier, så ja, vi vet hoppas att växer för att vi har gått. Det ser inte så gärna ut, kan man säga.
2: Ja, Eistan Paulsen, så går han showman där.
7: Jo, tack så mycket, så ja, du är välkommen oss när norra låttäcka halta dräck och sort till er förskällda
2: hantor. Jag vill inte vi vantkrunnen här som för.
7: Nej, jag ser att du finns karen för.
2: Men här inne i en tjalti här, här är en särlig kapping till er, till unge kockar som för att kappas. Och jag har alltid att, ja, här är folk här inne. En av de unge kockarna som får kappas är Mogens Høystedt, som Øydrøtter Abbasøn, känner
7: du? Ja, det gör jag.
2: En känd Mauri Klaksut, som tyvärr är färre frågan. Men Arne, här så har vi fått spyrja löjaren av tekniska skolan, eller fyra kockar utbyggningen av tekniska skolan Klaksut. Kanske kvar det är för kapping Andreas Sigmarsson Jakobsen. Kvar är det för kapping morgon?
8: Ja, godmorgon. Ja, heter är en norrländsk kockakapping för unga kockar faktiskt. Som norr tog stid till för 20 för tjejer. Så nu har det ju stafetten är ju till locken skolan när kockaskolan följer och Island och norra Grönland. Och så har vi det runt att finna några kockanämgar eller utlära kockar och så ska vi äldre än 20 år att låta gå. Så heter det spännande.
2: Ja, och så var det nu ta norra är på ju så låda sin tur haflagt, men alltså gosse förra te som kommer här och hitcha att uppleva kappingarna.
8: Ja, det är öljen sant för jag som man säger till vanliga fall inte hitcha efter. Det är ju folk arbetar vi möter. Så det är konstant att hålla ner. Det är en liten gyrning för det. Kockan stannar på rad räcker. Och så stannar folk inte som man säger en meter bort från hitcha med att arbeta. Så det blir avhörst.
2: Och det blir alltså fiskkortar för att markera?
8: Ja, alltså man ju vet att kappingen är östning att sätta fokus av raver som vi brukar för lite i färg. Och nu tar det sjöman att det är så brukar vi köpa till fisk. Så vi har valt det för att bruka haftaske och blalång till kända fiskar, men inte alls som har provat att fiska.
2: Jag har också lite nägra förringar som inte har smakat till fiskarslöjn.
8: Ja, det är just något löt ju. Så det var intressant att se vad det finner på av i tömraverna.
2: Ja, och god morgon, Mogens Høystedt.
9: God morgon.
2: Tölja för upp på morgon.
9: Ja, nöjt för allt. Det är så stilt, det har man ska rygga till. Det är en sån händning som är där.
2: Ja, och då var vi och Jesus Kappingen. Vad väntar du?
9: Simon, värden men optimistisk. Jag vill... Simon? Jag styr det inte, men det är kul samtidigt. Jag är aldrig klar.
2: Då har man väl att bruka fisk som rövor?
9: Det är faktiskt ett som har damer öliga väl. Nämligen till typiskt fisk och grömmet var det bäst. Och där släpper jag ut lite telefoner här. Jag hade till öl och avvärsel att han bor i landet som Tjockon. Jag kunde bruka den fisken som vi tar var och att han är att det är gusko som han nu är.
2: Och här så bär jag fiskarslöjna Blalonko och vad säger han, haftasko?
9: Ja.
2: Ja, är det spännande fiskarslö?
9: Absolut, det alltid. Haftaska är ett öl jag ser starkt fiskarslö. Lydde någon öron och så är det blalånga som är så öl eller lydde brukt med samstånds en rävlig läschlig fiskor.
2: Kvart gör han läschlig igen?
9: Han är mildare, mördare.
2: Blejtor?
9: Att då gick. Tvattlig, jo, ganska synder. Bara läschlig, alltså en fiskafiskor.
2: Ja, och det kommer sant det här alltså. Vi är inte så synd att nerva på det här var när folk, eller när var åskåare så tatt.
9: Jo, det kan det gå bluva. Så det är ställt det bluva som trångligt, så kan det bluva som det tatt att hamna standa vid. Men samtidigt står man ofta väl att standa sig av paddeln, så det är stort att standa sig av missionen.
2: Ja, men gå ändå vid kappingen.
9: Tusen tack för det.
2: Och Andras, alltså, när är kappingen i morgon?
8: Hon börjar långt klockan 90 i morgonen. Så börjar kockarna som är 20 minuter i mitten. Så där sörste vi lever klockan 15:20. Och så blir det kundkörst av större scenen hvor vi vunnit. Och vinnaren, han får så vågar till en final i Ösland. Visst kommande är den här.
2: Och till Ösland i Fischen?
8: En tills jag tror ska ta vara det, men till pyrkjör för ska det gott vara också vi säger ett lat land.
2: Och hur är det vi har honom för att lära till kocka? Alltså här har vi nog några kockar i följan.
8: Vi tar var olika goda kockar i följan och sen utlänningar. Men jag vill ändå ända mal vi ska kapacitera få flora föringar och i kockafatch. Så vi tar var kockar ja, men kunde jag flora.
2: Ja, men gå ett då vi tilltäcker någon i morgon. Till Bayer, ja. Morgens och Andras. Allt det bästa. Och gå in för mig.
9: Tack så mycket.
0: Sommarmorgon.
2: Men här inne i en chalti här, här är en särlig kapping till er, till unge kockar som för att kappast. Och jag har alltid att jag hick det är folk här inne. En av de unga kockarna som för kappast är Mogens Høystedt som ödrätter Abbasön, känner
8: du? Ja, det gör jag.
2: En känner Mauri Klaxhut som tyvärr är färre frågan. Men Arne, så har vi fått spyrja lojaren av tekniska eller fyra kockar utbyggningen av tekniska skolan Klaxhut. Och så kvar det är för kapping Andreas Sigmarsson Jakobsen. Kvar är det för kapping morgon?
8: Ja, god morgon.
2: God morgon.
8: Ja, detta är en norrländsk kockakapping för unga kockar faktiskt. Som norra tog stid till och förutjöra. Förutjöra. Så nu har det just stafetten är ju till, till lockande skolan, kockaskolan, Färjön och Osland och norra och Grönlanda. Och så har vi rent att finna några kockanämningar, eller utlära kockar, och så ska vi äldre än förutjöra att låta gå. Så detta var spännande.
2: Ja, och så var det nu till norra är det ju så ljåd och sånt där havflagt, men alltså gosse färre de som kommer här och hitcha att uppleva kappingarna?
8: Ja, det är väldigt sant för jag, som man säger, det är manliga fall inte hitcha efter, det är ju fackfolk arbetar vi möte. Så det är konstant att hållt ner, det är en liten kyrning för det. Kockanstant bara räcker, och så stannar det fölkene som man säger en meter bortfra och hitcha med att arbeta. Så det blir avhörst.
2: Och det blir alltså fiskkortar för att, att markera?
8: Ja, alltså man ju vet så kappingen är östning att sätta fokus av raver som vi brukar få lite i färg. Och nu tar det sjöman att det är så brukar vi köpa lite fisk. Så vi har valt det för att bruka haftaske och blalång till, till kända fiskar, men inte alls som har provat av fiskarna.
2: Det är också lite en egen förringar som inte har smakat till fiskarslöjn.
8: Ja, det är just något löt ju. Så det var intressant att se vad jag finner på vid Tömraverna.
2: Ja, och god morgon, Mogens Høystedt.
9: God morgon.
2: Tölja för upp på morgonen.
9: Ja, nöjt för allt. Det är så stil, det man ska rygga till. En sån händring som är där.
2: Ja, och då var vi och Jesus Kappingen. Vad väntar du?
9: Simon, värden men optimistisk. Jag vill... Simon? Jag studerar inte, men jag vill samstådes. Jag är aldrig klar.
2: Du använder väl att... Ett bruk av fisk som raver då?
9: Det är faktiskt ett som har damer öliga väl. Nämligen att det är typiskt fisk och glömmer det vad damer bäst. Och det släpper jag ett udrytta till fullna här. Jag hade ju till öliga avvärld så att han bor i landet som Tjockon. Att kunna bruka den fisken som vi tar var och att han är att det är gusko som han nu är.
2: Och här så börjar fiskarslöjna Blalonko och vad säger han, Haftasko?
9: Ja.
2: Ja, är det spännande fiskarslö?
9: Absolut, det alltid. Haftaska är ett öliga särskilt fiskarslö. Luigi Dogn Öron. Och så är det Blalonka som är så öliga lite brukt med samstånd som en rävlig, rävlig, läschlig fiskar.
2: Vad gör han läschlig igen?
9: Han är... han är mildare, mördare.
2: Blätare?
9: Att då gick. Tvärtligt, jo. Kanske sin där... på läschlig, alltså en fiskarfiskare.
2: Ja, och det kommer stanna här alltså. Vi vet inte så inte nerva på det här var Nick Falk eller Nick var Oscar så tatt.
9: Jo, det kan gå bluva. Så det var ställt det bluva som trunklet så kan det bluva som det touchar dem stanna vi, men samstund stannar man ofta väl att stanna sig på paddeln så det stort att stanna sig Michel nu.
2: Ja, men gå ändå vi kaffe ingen.
9: Tusen tack för det.
2: Och Andras, alltså, när blir kappingen i morgon?
8: Hon börjar långt klockan 9 i morgonen. Så börjar kockan som är 20 minuter i mittlen. Så där sörste och lever klockan 15:20. Och så blir kundkörst av större scenen och kvar vi vunnit. Och vinnaren, han får så vågar till en final i Östland i kommande
2: år. Och till Östland i Fischer?
8: Till

0: Borarrygg var ett av hövudsevnen av Arsjöva Fischevinner Rastlänne IIFET som har varit i Norrland hos den här vikna. Borarrygg till Röjsne vill jag berätta någon senaste månaderna då folk i vinnen började att öttast att MSC-godkänningen skulle färra tog att hon är tjejta av att fischeskapen vill stort ur Borarrygg. Och hur så gör vi så här? Fiskevinnetinget av sjåmannadøvnen i Klaksvøk var øyne i vikene, og her tog kjærkes vi opp om vi skulle fære fra fiskedeierskipene til en av kvoteskipene. Det er øyne til som en av okkara fremste boskaperfrøyngen Hans Ellesen hever malt til. Altså skulle vi djeva retten til å fiske, og i så som ekvaterer etter retten til å fiske en av samme ångt. Det er en kjærkes vi om i brettene i det. Velkommen. International Council for the Exploration of the Sea, stitt ICES, ver ofta nevnt ta vi tosa om fiskastånar og fiskeskap, etla kanska selja ta vi tosa om elmarsingar i fiskeskapet, toi det ICES som kvart og er kjemur vi tilmelden om hvordan nek vi kunne fiska. Ofta ver tosa om ICES, så ver det en stånar vi nek og granskar og grøynar og omkastane lengtborstere som gjerar seg klauk på hvordan okkara fiskastånar hava da. Men således er det ikke til at det er granskningsstålene uten ønske og London som utgjører granskningene i ICES. Følger har vi ikke fått kjølreie og har vært til ekklereresløve i ICES. Men hvert ICES i rønt og verre, og hvert gang tar det arbeidet ute på. Peter Steingrund, gransker i havslovene og doktor i fiskefrøye, fremst av føreska ombøye i ICES. Her han ombøyer følger i rådgjøvene til nevntene, etter advisory committee som hun øyter i enskom. ICES blev stånda långt under 2002 som ett granskiga samstarv mittlen här rannsökna stånda i London och i landningsparten av Atlantshavn. Och det var skälja två slåbrötande granskiga urslit som gjort oss grundläge under tre rådgivande och tillmedan till löjklotten som ICES sågande fick. Ta ena världen 2014 tog en norsk granskare fann ut av att ARC-ingenjör var årslut till svartkinn i fiskeskapen och hitt vi är till att bräschiga granskare under 2014 fann ut av att jag i rönt och vi är råber till att fiska en stån så länge nyår att han ytterligare mäknar att komma fyra kjätter. Lätt att kunna höra Peter Steinklund skröja fram.
1: Så känner man så till att det är att okej, okay, man kan alltså fiska så näkv av en stån att han blir för lite. Och det är alltså att man får för lite bort sig ur honom. Och det var ju vara en rönt nekvastana är att det inte ångar avmarsningar är och fyra kostnäck kip, ett ladejar, ett latonst och kan stäka så har det lintet till att man fiskar för nekv. Och stånden blir för lytler och öll få för lite bort sig ur. Det är för nekv kip, för nekvar utrörsler och för lite av oj. Och det här är så, som man säger, harvonar rönter som är gjort där alla möjliga stäner kring knötten. Och som här var först till att man nu säger att man må regulera fiskskapen till exempel en fyra kunna få en äka på sig ur. Och här är det så ICES ta hever finch den här löjkloten att man må säga hur snäck skulle vi så fiska. Och så är det här. Hvis man ska veta hur snäck man ska fiska så må man också veta hur snäck vi till och kjön. Och så må man häva en ståndsmätning. Och så kommer man vid att utläsa här organgenerna här. Man har råknat ut hur snäck vi tåskar till oss här av förska landkronorna. Så tar man vågen av ötlis i ärarna. Och vi häva en naturgärserie för att nu kör till något trus upp till vid det. Och så istället för att råkna vid tånsen här så råknar man allt det här om till organger. Tal i organgen. Så snäck gamla miljoner, 2 år gamla var och i 2000 och så snäck var 3 år gamla, 4 år gamla, 5 år gamla. Öll arne, alla vägen från Nutsjöltrush upp till det. Och så kan det gott göra att nämnt råknestyrke här du fylltjer organgen och såret. Och så måste du häva ösning upplösningar om kvad du färst de sönaste arne vid ansökningskipen och hur snäck du färst per trolltumma vid ansökningskipen.

0: webbsiden av som så många gånger, så bör till att köra allt det in i program. Og så først du å svære på hvordan større stånden er nå, som man sier, og øsne hvordan større organen er som er inne, og så kan du møte om hvordan nekve fisker verer. Og før jeg kunne avsette akkurat hvordan større kvoten skal være, eller til man skal fiske, så har man i ISIS såkalt borardikt vøytrøst, som man har så råknet ut. Så til å si at hvis du vet hvordan større stånden er til dem 1. januar 2020, så kan du, eller 60, så kan du så bruke det vøytrøst, og så sier hvordan kvoten skal være kommende år. Og til fer man så ut og rådgjøver.
1: Tilgången til ISIS fra gransking til tilmelde tekur synatøy.
0: Tell sig att det är en lång process som startar helt från prövatäkaren, hävstå och prövatäkaren här han teker pröver av fiske och bären och lömmes och brukar rannsakna skipet och den tajmon och det som långt där mata och via alla toskarna och husnar allt och kälja till arbetet som vi gör till hävstående att fyrröga tillfärre. Og alla vegin uppgjögn ISIS arbeidsbalkanar til det så endelig enda vi en tale som tar för ut og som så gärna kommer till förska myndlagar. Så etter en länk och drygt process som på alla matar här har haft kanske flera hundra folk involvera och som har hockt på kvart nick och prick alla med en djögnum. Så det är på alla matar att öjliga djögnum arbeid urslit som här vi har lagt fram.
1: Men hvordan fast så tar mest kinsamme reguleringen som bare lever opp til tilmeldene til ISIS og teker etter et praktisk fiskeskap nå? Vi tar til Peter Steinkron og greier fra hvordan ISIS gjør sin tilmelding om hvordan nekk kan fiskes på sin urtøymen av hvordan fiskeskapene. Men tilmeldene kunne svartja nok så nekk fra øynene og eier til andre, og til sampakker ytla vi ikke til aktørene i fiskevinnene om å kunne heve en stabil skiparlagstur. Fyrir jeg lekkur upp fyrir hesson, og ikkje minst fyrir jeg sleppa undan politiskum bærdøvun om tillotingsina av kvotun, etla i fyrir fyrstidøvun, det vore allsam vanligere tja ISIS-landunnen er styrra fyrstidskapnun vi så nevndun omsidningarattannun. Ter vi dæsne fyrir fyrir fyrir og vi tjev aftur året til Peter Steinkron fyrstidføring ekkur jeg fra.
0: Det må, som man sier, være en faste løster, måtte sagt en formel, og det er avgjørende. Og det er latter lov i øyne, så øtlån, pørsten vil si. Så det er mer til at det er menneskeslige elementet ved på en måte tidligere sin bors ord. Man skal bare halte seg til råkstykket, og fyre føreskå om sitt grattlandene. Så her har vi jo en fyrstige kjipan, og her fikk vi så en omsidige grattland og vøyregler i 2019, som første førene var tidsende bruk i 2021. Og han sier i stortom til at om en fiskeståner er under en av oss marsje, som ISIS kallar B-trykker, altså trykker til å si noe som utløser noe at det må gjøre akkurat, og som for tosker cirka 40.000 tons, kvittigaståner 40.000 tons, for han gir om det, så skal det gjøres, og så får det automatisk 5% av fiskeståner. Og han sier hvordan høysene er fire eller noe annet, så får det 5% av døvene, fire bølg 3-5, til å si løgnfør og snellfør under førgen. Hvis stånene er omanfyr i sier forutsett hos tonsene, så er det lukket som de vanlige tingene i galtande, så gikk man først etter, er det her vøyetrøste, til å si at han vøyende teker imot hvordan jeg er stånene, hvordan han er. Etter vøyetrøste ligger det i midtelen, tve av oss gåttingen virer, så brøyder vi det åndsje, ligger det omanfyr, så teker vi 5% av, ligger det nianfyr, så fører jeg 5% oppå. Og så er det virkere enn denne vøyreglene. Det vil si at under vanlige omstøven så fer annakvørst ved første tal i avbrøtt, eller fer 5% på, eller fer 5% tidsnig av. Men så er det særstakker omstøver som kunne hente, og det har hent det så i 2022-2023, da man fikk 0-tilmelde for toska første landkronene. Ta måtte jeg akkur særstak gjøre, og det sier så akkur omsidigere atlan øysene, at hvis vi er særstaklige olvar som støva, og det er det jo hvis vi tosker en fyrin i rom og et nyeste vandamark som ISIS kallar for B-lim, altså limit biomass, som man tar i 16.000 tons, 16.800 tons, så skal det særstak gjøres. Og ta samtidig man så om, og i sånne rådgjøvinger bølgsen for kjallandstorsmannen, er at ta skulle særstøk og atøk henta, så ta for 20% av døvnen kjallbølgsen 3-5, og 20% på seg av kjabalki 2, altså trådlarene tropsa. Omfram til så ble vi gøytingar, friingar langt der etter torsje, og øysene så ble vi det gjerne ut av jobb og vattnet minkar, til han sa vi 8-3 regler ble brøtt til 8-2. Altså da hadde fiskar øyne der innenfor den såkalte rinsjen, så kunne han før utløse trutje det er øyne utenfor rinsjen, men da ble brøtt rinsjen at øyne der innenfor rinsjen ble til 2 der utenfor rinsjen. Så her ble vi flere tiltøk sett i versk ta i 4 tilmeld i 2024. Og det var tog at det var en særstøk støv. Og så igjen er det blivit formaliseret at han er etter til å være til at er onker av stående noen 9-4 at det er såkalt B-lim, så skal fiskedietale minkas vid 20% for alle bølgene til å se bølg 2-5. Og så det er okkara omsikker atlan. Hon hever kjørt lov i øyene lattere til å bære fiskfrøyngen og sikker ødlom pørsten til man vet hva det henter. Man släpper ontan att skulle diskutera näka. Vi kunde ju minnas hos i årets kjuta på att det är värre löktingen för alltså åren 2020. Här man tog sig en tillmälare och annars året och vad man ville göra. Och det var öjliga diskussioner om det. Det är inte nejligt långt kort. Jag vill häva öjna omställningar i Atlan. Vi vet vad vi skulle hålla fast vid. Och det är absolut den gångta lojen ska man kunna få en borardygan fiskskap under följen.
1: Ta så sommer, eller sommer jag tar imorgon så var vi til å gjøre seg semjene om omsidige rettene til 2019. Det er nå å si at den semjene bråten tog at man kjørte seg selvstøk og atresen i 2020, ja, og atresen i 2020. Så er det ikke rett, det sender vi omsidige rettene, at det er nettopp kunne være selvstøk og støver som gjør seg alt annet.
0: Ja, det er pura rett. Det sender vi omsidige rettene at er det selvstøk og kritiske støver og alt annet, så må østene akkurat ikke gjøres. Det sender godt nok ikke akkurat kvet det skal være, men det sender at det skal gjøres, og det ble vi jo gjørst. Så nøyt. Man har ikke sett noen omsidige rettene utgjelte eller noen såret. Man har faktisk fyllt den i batammaten at man har i grunden gjort noen særstakt høyt av hver fyrnøyene.
1: Og en langere samarbeid med Peter Steingrund har han grøyer for alle sjøvende til ISS ved løgt av Heimasvinen til Kringkvarsen. Vi tar å finne en omsidige rettene vi var i reglene, og vi tar til Peter Steingrund lista etter 4 måneder opp vid henne. Men så hendte det at utrørende menn og andre politikere til å svære hvor vi er på 5B er om å være i oppsettet ved fiskedøven. Og hver til landstingsmannen i fiskevinnet Malen så, jo han legger et oppskap for tinget om å lette på 5B skjeindrollt trus eika fiskedøver i år. Ikke av et ekvislig tal, men korsene ser alvarslig brått av prinsippene og i utlodning av skipene, fiskedøverskipene, og her vi øyne av omsidige rettene. Haldan Eikv. Mittel anna om laxa, kjøttmalafrøyngur, stjåre og stånare av privata vinnu, kanskje ikke stånare og sjåkåvan, som vi fengt av å ståre fiske og alle vinnu råstevne i FET 2026 i Norrland hos noen.
2: Det er alltid så sterklig å høpe. Det er faktisk så at man er nekvar ut også med førjen at vi da har fornekvar fyrstegerskipene. Det er også at fyrstegerskipene her ikke reglerer fyrstegerskapet noe vel, eller avmarska fyrstegerskapet noe vel. Og så igjen tilvis noen kjær og svaft som omsikker at landet her og vi tar hva gjørstene av våre regler for hvordan vi kunne takke. Sätta det en rätt tog. Och det som jag säger att Tottingham är visar omsidig att han är ju till att hon är kölfest och i allar fiskvinn i världen. Så jag vet hur det är sant, alltså vysint. Folk går i vinnen i bergmanning och röja röjer och fiskmarra i kjolt och vörn som sitter om ett bor och kommer och är samt om man har varit i reklam. Och det är visserligen häppigt att man klarar att tillgå det en rätt tog att han är ju fyllt henne. Det man nu så för att bryta till avtalen eller till omsynningarattlanden är ordentligt allvarsamt. Det är så att det sätter sporna till sig när skulle vi skulle alltid bara kunna sätta Florida in. Det är omkring manklar. Det är ju annars som östen manklar. Så att New York dömes. Skulle det så östen få Florida in? Så det är rörlig och öppet.
1: Och vad är omkring manklar kvot då?
2: Ja, det är ju det samma. Så lycka mig inte kvar skipan du har. Om du har en kvota. Så i fisket där är väl en slä av kvota. Du har lov att fiska så snäggt det är. Och i månader du har lov att fiska så snäggt tons. Du kunde ju akkurat det samma komma i som stöv och här. Och i ankor bölkor manglar i kvota under den här skipan. Visst du så först du tänker och kör flöjer det är när i kvota och tons in. Så är det här ju. Så får hon helst kärrika den skipan.
1: det är som så för fram att vi skulle inte lägga oss knä för det att vara fällskapen som vill släppa bestämma om vi ska bo där eller inte. Vad helt dumt här argumentet.
2: Alltså det är ändå så lös att vi där och gärna i allt så skipan och vi säljer allt så marsna och ta tänder och det här vad är så seringar ner. Men i allt i chatet är den rätta spåren grund till att det är den spåren går så vid om sitt akra fisk och det är ju MSC som säger om vi skulle göra det eller inte. Vi skulle spela och om vi inte gör det och i förskoskipan.
1: Hovast Sjåkoven är privator kanske Karstovner är talande om en kron och tuschar inte om en vinnerräkande om man är vinnerräkande fyrtöko och i vanligare mörskning. Och i tyndasändningen i Kringvapnen här har vi fyra sommar Östen Horst med en annan Märtel Rasmussen Stjåra av Havstående, Jens Paula Petersen Stjåra av Observation om Faroe Origin och Dorothy Gråten och Stjåra i Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF, funnits härliga ett avgörande till landstyrsmannen som tar kallat grött brått av omsidigatlandet. Samstående som det bryter i Bergborg till omsidigatlandet så är kint under att du tjärtje om först fiskedelskipan utan rattarskipan att häva är regulera och att fiska vi. Hans Ellersen, boskaparfröjningar av Sjätunon, fäste ui vid en här i gröjn, här hans är nyårsdag av vär, är att fiskedelskipan inte rikar och tuschel helder inte omsidigatlandet. Han säger i sin samråd vid UTRP att vi öja är färdigt till kvoter i stegen och hessen har flöjt till under vi. Med den andra hörde vi Tänas Hansen, storröjare och stjåra till JFK i Klagsvåg tala för kvoterskipan av fiskvindtingen som vi är i Klagsvåg mannakvålte och i samband med sjömannadegen eller sjömannavikna har hess vi rättare höjt dem. Magne Laksafoss, boskaparfröjningar och förvirrande läkningslimor stärvas östning till sjåkåvan och han helter inte av verande skipan rikar.
3: Jag har alltid det som är viktigt till att man hänar kipan är vinnaren tjänar pengar. Och fiskedelskipan har inte väckna att först till att vinnaren har skapat EU-skott. Nu är det sista och tredje åren. Vi ser att det är systematiskt att det är parstra och flåta som fiskar under kvotaskipan tjänar pengar. Och med han som fiskar under fiskedelskipan närmast missar pengar och kvar vi systematiskt kan hattla. Det är viktigt att få en kipan här vinnan och begynner att tjäna pengar och inte missa pengar. Och det som är viktigt det är att kipanen ger att vi gagnöjda åkra fiskjöjtje som väl som är rådgörligt. Och i lötene så händer en trarröjning efter torsje och en underröjning efter huset. Och fiskjöjtjepan lägger egentligen upp till det. Då du får så snäga det är så först ut att du är mest virsmigla slänom. Och här till så skipanen hon har varit bäge till samfundsekonomiska ätlite att man gagnar ut av stånden man häver och till vinnerliga vinnerekonomiska ätlite att vinna om att kunna tjäna pengar. Till ett här skipan ska jag kunna fullföra. Det var som det kvotret till en fyrsteg.
1: Men som du sa först det, fyrstegen har inte klarat att reglera det här till. Hette du så till att vi skulle ha kvotret till fyrre?
3: Jag vill helt svära spårningen om fiskarkipan mäknar att komma här till att hon klarar att skapa sig här i utskotten. Jag vill säga att 1830 år kan vi stadigväx sucha att fejlen eller manglarna är så stora fiskarkipan så då är inte sucha att hon nära mal vi tog. Och nu har vi ju ringt via sucha om gudsmanska kökning för kvoter i färgen men det är nog det friaste borgen man över.
1: Stjåren tjå honom och Laksa helder till att fiskedelskipan har uppebörjat en chans att präckas vid vire.
2: Jag halter till att det är inte osannolikt att en kvotaskipan kunde giva mer hvis man vill göra till att sätta in som skäl för omsida en kvotaskipan vid ett lite och tog som annars skall till. Men jag halter inte att jag halter avvärst att sådja hos fiskedelskipan för att klara sig nu tar jag vid er kontlös stöj här och vi brukar ta fiskedelskipan som vara utlattning. Det står sig bär ju 2025 och 2026 ser det ut som att vi får bruka tar det ännu till kött. Runden är höskande tog som man nu mätt om ska vara för jag är det eller så. Så att han att här kan man bättre säga hur hon viskar väl och att hon kan inte viska som hon ska och kanske kan hon ta fram ett.
1: Og så har vi två gäster i utvärdsdagarna. Fråga Magnusen, tänkbara för Falkaflotchen och Eirik Jakobsson, tänkbara för det. Tjövälde, välkomna till Bayer.
4: Tack för det.
5: Tack för det.
1: Låt oss börja med det här fråga. Tror att en tar som kanske tröskar härast av landstyrsmannen om att komma vid en uppskott om att geva 5 PF flöjre fiskedejar. Tror att det var om att vara uppe. Men att städa var om man var uppe är till spärra en pointless outlink ut till skipan som vi själva har valt och att tjäna om att hålla ont i lycka.
4: Ja, först måste jag säga det och underförna välska i tar väl alltså sambandsflaken gärna för grafakvalk som uppskott fram så att det inte snäggar nu kommer. Och det som jag har fört fram som man listar i att skriva och ta som och så framöttna så snur det sig ju grunt om två hörsmål. Det ena är att så gärna Heini och Heinsen, Heini kunde för politiker så har de snäggar hur rökt av hur man nu kör bara 25. För att det är samma sätt, alltså det är 5A och 5B med Balsen i Röver. Vi kan nämna det att det skår vid 41% och buffera DR som alla andra här har kunnat flytta DR och andra i Romar och makrell i Romar till Balkor 5, inte finnas. Näka här vid Röver till bara skåret. Och ta ju makrell vid Nes och Jakob Westergaard samlat och ett land. Sätt ju värska vid Brotan och Sembjö och brukte makrell. Ta fick Balkor 5 och tjau tog. Och så färd till utanlandslöver som andra har finnit en lotoj. Jag fiskar utanlanda, men det har varvat all varje ratten i färgen. Men tjänar pengar till utanlanda, och Island är Flemish Cup och så framöterna. Det är det ena könet vi har, och det har vi fört fram. Och så är det omsidningar ett land.
1: Ja, kom du köpa komma till henne om en bil? Vi kommer till henne.
4: Ja, det är
1: bättre. Jag vill spela till fråga. Alltså, öppet sig argumentet till kön vi här. Alltså, skulle det här inte komma fram om man runt ett gärna sämna utan ett nytt land. Jag kommer till henne nu. Man häver henne sämre om man har omsidningar ett land. Och så färger man ut vid sina argumenten och nu säger att vi kommer till henne.
4: Hör oss samt, men det är uppenbart inte som är värst av hur man känns med Bölsson. Och nu är det så avlokavis kommer en som är i sin tur tvärbattlet och säger varskvärt. I all det här som Bölsson är uppbörd i att onkor till alla tärra sök, gosser han har löta och till sådär.
1: Men helt tycker att det är skäl för all det Åkon som fiskvinn tjau och kan sälja åkara omsidning av fiskvinn är att vi färre ut och bråta till kipan som vi kjölde sig åkon häva.
4: Det kan gå för det, men troligtvis är det en årrattor som är gammal. Ha? Alltså är det balskar haft möjlighet att flyta buffar det, att häva sig flyta där ur mar, flyta kvoter ur mar. Det är som balskaren inte haft. Att där man nu begynner så känner allt rösterande. Det är alltså det som är i iverskott från Nörnar. Där man nu knappt begynner att jansätta hända olika lilla balskar. Vi tar större balskarna. Nu är det knappt ett problem. Så ISIS och alla möjligheter. Nej, man heter spurningen bara rattan är som sövliga både i ångarna vi kommer ju ikom. Till tätta snur som kommer.
1: Och Erik och Jakstova, helt det tog att det är rätt att vi kommer nu och färra att se att vi skulle pressa på sig kipan att när man finns en sämre och färra och prata och sitta grattarna.
5: Alltså det som ju är öjliga glädjligt är att batarna får näka till näka få och det går och pröjser och öjliga glädjligt att uppståndaren är rymliga välfyra och husståndaren är ordliga välfyra och torskaståndaren är kommande och pommat där att den nyaste marschen till ordliga gott. Jag har alltid öjliga att summa jag tänker någon som är för fram om Bölk 5 och där vi buffar i kipan och kossar Bölk 5 är kipavar till er och vit och i Charlestation till vi pura samt och att det är några ting som skulle göras där och till att arbeta som välfärg igång. Men det som man gör nu är köra att uppfinna tjejens roll trots det. Jag tar er inte från fjör, tar er från en längt undanför en ära till varandra vid en buffare kipan att göra. Att göra till att ta sfärer till att det blir lysande för kalten i stoven så kinter du bal av stovgolven och så vånar du att det är hittar till rummet och att äldren inte bränner att lysna ner. Det är det som är stöv.
4: Ja, det är det. Den buffare kipan, alltså drobbar inte ner det så det är när skulle att det skulle bli rotland i alla min jack någon hade sövlig året ur. Du kan tjäta en linje i nöjtjan, gärna om sidiga rattlan 21 sen nu allt går väck
5: att är staten kan sövle ora testen på enche vi buffar skipan net till Lucas and just och tid att fiska vi kvoton till att lärner och synter av fiskrattan de från Arnon från man undan visst ut och fiska till och då fiskar synter upp på borg till Ari efter till här som en buffar skipan går grov
4: det är all the soil and ink från upprunnelig 22000 döm ni 6400
5: det är när på 25 är de minka är det är då och det hade ju inte galdande för alla linjerna det är er och minkar nere efter till att i verkligheten så har vi Bölkor 5 och i nog så större mån särskilt att ha det över lydiga aktiviteter då har det faktiskt varit fruktfiskare och i Bölkor 5 och det passar fullt lugg intill man manglar det här intill det här men det att det manglar det här till ett uttryck för att det här var mer pengar att tjäna
4: om man nu är
5: på det är pura samtro
4: vi skulle hitta det här
5: vi skulle inte bomba tjejen till trus det här in
4: så skulle vi ta hvis vi tar en riktig hvis vi varar och han ligger och travar högt det är en och är ja, och nästa år är det låt. Så är det alltså fullkomliga imiske. Det heter båtar som är 8 meter längre.
5: Ja, allt men det är största vi tar om. Vi tar oss om, vi ska tänka sig General Torstenner.
4: Faktiskt
5: är det ganska 300 tons. Hvis man rocknar, omkring att rockna sig fram till att det är ganska 300 tons fiska i. Avrundar vi att höja en 20 miljoner luxury. Hvis vi så färre också om, och hvis vi ser att utslutningsvilja att höja, det är ganska synd om morgonen att dubbelt har gått och väl att dubbelt att höja. Hvis vi så färre hittar efter, kvart missar vi fyra till. Kvart missar vi hvis det döms och har uppsatt fiskskaper, inte är MSC-godkända.
4: Men det är MSC-godkända
5: är inte kärna. Det är inte kärna.
1: Vi kommer till hända jobbet till annan. Så kvart kan lita till att komma vid den här argumenten och nu, alltså vi har en sämja, säger vi, om man har Atlan, så vi marsnar för och vi
4: är stöd. Det är en sämja.
1: Det är en sämja i Nyskan som inte är blivit uppsökt av någon än som jag vet om.
4: Ja, men tar vi på ett inkom, tar man förväg från, alltså första året var det 5% nyskor och så blev det 20-20.
1: Ja.
4: Och tar var folk och tog i Balchelon som du inte tidigt vi in och tar du har samrövna arbetet. Vi är uppträckande. Du är stil steg falsen vis och sa att det var inte samtidigt. Det vill du inte bra då. Alltså det vill du inte ha varit nyskolan var större. Och det har var folk sagt för mig som har varit pastor.
1: Det är som jag sa vi har sagt här att det har varit bra att säga att man gör det som man gör det. Vi har hört oss en Peter Stoinko säga att det här är inte till att sända om sig att man kan inte säga in till.
4: Men det var så inte samma om man gör det. ISIS har så igen, jag sitter lite sin repa nu och puntrar det här. ISIS har så igen, vi kan inte så igen att tillkomsten är törstig hur större än man mätte. Ja. Så är ju Stoinkos rätt av att göra sådana äkta.
1: Okay.
4: Vi skulle lära någon sida gärna tills det säger.
1: Ja.
4: Men det skulle vara sämre om att man bröter den och är sämre.
1: Ja. Har stått till på er. Kan jag hålla lite om till annars att vi lejer och våra fiskningspolitik efter instruktion från fjällarskapen som till döms MSC. Så är det här i läge, fråga?
4: Du, jag vill börja på två. Vi ska tänka ISIS för sig, MSC för sig. ISIS är en alltjåa, kan man säga, vysendalig grund av vår fällskaper vid 6000 granskare till samla och så framöver. Stort av Sverige är, självan ska vi lusta efter sluga rådgivning och ha ett dialog, samskifte vitt och så vidare. Men när du kommer till privata fällskaper så rör det sig öjn och ahomal. Ska vi gå sig huvudsaken öle väl om. Du tar inte enda vi, alltså nu träffar vi inte skåpa. Den nästa vi dräper inte grint, hvis det slapp uppstämma. Den tredje vi kjöter inte svartfogl, och det här släcker lunta till hans öliga pendor. Vi skulle också väl om vi må differentiera, alltså göra mona för er, kvant över lustet.
1: Erik Jackson, helt om det.
5: Alltså vi är pastor av värna. Vi utslutar fisk till värna. Tandmarsknaren som är, akkurat nu är det särskilt för Upsa i Frankrike och mitt i Europa. Här är det således att ska du sälja fisk här så ska du ha en MSC-godkänning. Och visst det är värt att värt, visst det snur sig om grundläggande mentalar i vidare till dem som grinta drap eller onker ting tandvägen eller visst det snur sig om att nu släpper vi inte fiska till husbruk mer eller visst vi snackar om att vi skulle täcka allt från Bönsje 5b så är det för så vidt sant att vi frågar. Men det som är här på en tid att här att man agerar näka eka för en bölk som här som en större pastor är frutjärfisking som är vinnlig fiskskapor och tar skulle så gärna komma upp i 5b bøsken og en affær, men jeg halte bare at det vire av tog ikke nødvendig og imot til det som vi kunne riskere at missa. Men, det det som støvann og det som vanten. Men jeg må, vi ikke passe verden, så var det
4: ikke. Jeg må vi mer seg, jeg halte til at MSC-godkjenningen hever nek større troblager for farger enn, altså Kjendal Trostianer. Troblager han vil ha en såkalt effort-kipan, altså en kipan hva du matar på vei orskene, heldre enn hva du teker ur stånden, og det øyelig ringt att fortälja för öron att kosthandskipan fungerar och att vi gör det rätt. Det är faktiskt görligt och det var ju orska bröjtes och så framöterna. Och jag tycker vi till ett av stora troblatsen via så kipan, alltså MSC-coachen i vår huvud. Det är alldeles hemgör.
1: Fråga Magnusen, Örk Jaxson säger han och vi tar i östene folkvinnande säger han att vi sätter stora vidrar i vantan. Tog jag förhållande formar och budskapar han. Hej, tog vi trycka kätten och hötten och östene malt till att man får och sett stor vid vantar på det här?
4: Nej, så var det inte. Men jag vill gärna skilja mitt till något ting. Hvis du tycker älvenna, det är stor kapitaler i färgen. Sjövann ska hon rekas optimalt. Hvis du tycker fiskvinna, ta stor fiskvinna, det är stor kapitaler i färgen. Sjövann ska ta rekas optimalt. Det är fullt vi på. Men Det är alltså, jag kan bruka annan luktnelse. Hvis öll nestene så står fram vid hilen och Arjun och hver det enn det är då. Vi kör upp till Airbnb. Ja, men nu tar jag hava stan till en chamber. Hver ska man så lycka som rensa hava stan? Och hvis kvör häje som är en äggvidjande, man avtog alla sägen, gör det till saun, la fastgänga och säga med övren, för jag kan skura att säga ägång med sig. Alltså vi måste göra upp. Hade jag kvör skär, kvärt vilja vi varva idag så att man tömmer av er här och köra kopia till Köpenhamn i New York. Så tycker man samma byggvar här på ett. Det är säkert mer spännande byggvar här. Och storkapitalen som ska få optimala omsorg. Det är samtidigt. Men man måste skilja mitt när.
5: Frau Maxen, han tåsar om öl och nek sådana generellt ting. Om, i värdlaga någon om allt annat än det här uppskottet som heter er. Han tåsar om grundläggande virus och oss framöver. Till pura ratt är samtidigt öl och längt uttryck. Men det här uppskottet, det ger faktiskt inte en gång när han särskilt mån. Här är en 300 trus aktiva batar i Bebötsnål. Färre tar ut för kvar och tjejer att det är in. Så får det två dagar att träta past. Alltså, det är första livet att dör man är att få två dagar att träta past. Och vi ser det så... Jävor näkrar trubbelagar är ärastandes och jävor en storan virusmiss för åkra land så har de inte att det är särskilt gott hos gott.
4: Jag kan ju få... Om man säger på en måv i mig så
1: där.
4: MSC-gåkänningen hånger inte samma vid general trusstövnen. Det hånger samma vid. Hon kommer att stanna och falla vid. Här har vi kvotaskipan som tar trygg på i fällskapen illa hävande det skipan så vi då förklara för öron.
1: Och akkurat
4: det här som jag hänger på.
1: Akkurat det här för att checka som nu. Det syns då något när jag hittar Petan. Jag är ju kikt upp att det är tjärtje nu senast nu. Och det är något så anfallet för att hålla sig till Öyrekor och Jakstov. Kvärt helt i tog skulle vi ha hållit fram vid sig fiskade kipan ett av skolfärg i utland kvotaskipan.
5: Ja, man skulle stå det, men jag var lite smartrångare och öja till första skipan kom. Jag minns väl att jag 15 till fiskaren kom 8 år och jag minns väl att aktiviteten som kom. Jag minns att folk som då mist batar till kunde börja 8 år och det var under första skipan och nu kom Luiv och 8 år och jag har haft en öjliga positiva känsla om första skipan längt fram. Och nu tog att det var något som vi hade gjort själva och något som var självreglerande, man slapp undan utbläckning och att det inte. Men i halte vi suttit nu särskilt kanske chatta om större böcknån att tar fiskar vid foton att lära sig den här som där är då och spårningen är om man inte skulle färdigt handvägen tog jag till er lättare att samföra ånder om att det här är den skipanen som vi brukar du får också lagt bättre till rattes du släpper, du först till döms behövs man inte på samma mat att blanda sig upp i fiskerörskap och hos stor största skip är det behövs du inte vid en kvotaskipan som du görs i en fiskerörskipan det är ju essensen ut i så tog halt det där outjust av vart det hitje ettor och faktiskt har jag sett som fiskmålare för några man så gärna ta vara ett arbete sätt igång och man kan na kus sekunder vi just en kvotaskip annars för jon för större backar alltså för trollare och lineship och det arbetet kom så schemal är näka väl väl men är så positivt och på att man nu är av över vi att diskutera kvotaskip an för större backar det gör jag.
1: Är chovalt sauna samla i två spårningslån som man gick.
5: Det har vi öllum för en verisållis att vi tog samgångna som var från 15 till 19 har arbetat man vid nökron som lyktest öljanek och jag kan inte utfra att han stövar ner han samman.
1: Fråga, jag kan inte utfra att du är ganska syndomar ensamhattor i tunnflatsen om han är snärspårningslån eller kossen?
4: Ja, för det första så har vi lejtat mig fram Anna Granskinger Atlan, hon är kallad MyFish, hon är skriva lagt fram i 2012, hon är fyllt förskar Fischevaj från 65 och fram till när från 45 årsaka fram till 2012 för man häver kvotaskipan och D-skipan och samma ber Brödigar hon vill kalla MyFish och hon visar andra vägklacka vid kvotaskipan och så vill hötta från 45 till 65 granskning visar det du vill ja, alltså upplädning underfrapråan, skyfrapråan och så kom trobladet vid att man har blandningsfiskaröj och det var det som gjorde det man för ut till det så visar andra granskning snart att D-skipan huskar väl till til blanda fiskaroi og en lovfaslig løtta omsida du kan frie økjer og ta en fjellbrøk til flåten vid av hava. Hava kan varveis gjennom avsamål. Men så kom trobladjen. Nu ser det ut som om at vi kom et marskon til samtrøy og skulle man kanskje for just det at fri avsabalkar til døms balk 2 eller hva det er at vi kommer til hese balkarne her og sånne kvotaskipan og så er det balkar som är utsatt för öl blandningsfiskar. Om du fiskar inne vid land här på att vi lojna eller snälla och så vidare. Så tog jag inte om du har Toskland, husa och vad det är. Så kanske skulle vi för högt efter den här blandningskipan vill säga.
1: Ja, men nu såg jag snett att vi börjar i vinnerlövn alltså ute i samfällan och östen i mitten tänk folk ser det ut som att det är koppar alltså för att man är helt öle fast vid en fiskarkipan och koppar i mot kvoten. Kvi läcker ungen ett uppskott fyra dagar inte om att färra, om att skifta.
5: Jag har alltid det här när vi stämde inte när det är helt med mest choice. Jag blev också samförd att ta om att kanske vardagen är om man skulle börja att arbeta vid hessen attor. Så det är inte osannolikt att det är sådant uppskott kommer. Och en pastor är till att det följs ganska mer akut nu än det är hever görs. Det är att vi tar en stöv och är som vid fyrstegskipan är som de som fiskar under färgen. Lägga sig i öjlen när vi äter att fiska tosk. Det är inte, alltså självande kan du inte styra pura kvart det är som kommer och kan du fast alunna men to far to wash att det är en äkra lager här står fast mer hus och ankra lager här som då fast mer tosk och ta vill ju se att alltid att tosken har bättre brus så lägger man sig öla näck efter varje tosk som vi långa varje för näck väl och man lägger sig öla lut i efter varje hus som vi gott kunde vart öla näck väl och det skapar ösnen virus med för ankra land.
1: Så Max sa du fast han sen så spörren igen tätna är där uppenbart att få fiskmålar av här han att lägga upp ska fram om att köra för det är ute på 5B. För då ösnen ett där kanske jag får han att lägga ett uppskott för tinte om att färra från fiskeskipan till kvoteskipan.
4: Ja, nu har det varit en öle stor spårning gjort. Jag hade själv inte amal i byggvet till det. Men så vänder det vi och ser att här, man samar vi vinnerna, politiska skipan samar vi vinnerna, samar vi havstaden i Örund som framtida modell som ödler samt om. Det är alltså att vi kommer att till en omsidning av Atlant som vi kölfäst i Vysundet och i tog som aktörerna under vinnerna. Så vill jag gärna arbeta för det, men man är inte byggvän och här må man, som jag säger, arbeta med arbetet och Arn. Jag tar det här.
1: Tack för att du kom och utvarstånda från Magnusen och Örjö Jakobsson.
4: Tack för det.

0: Nu är klockan 8, vi sänder nu praktikanterin. Hesa för er det Sofia Barra Rötter ur skolan hon vill och man har brejt och i ger sändningarna.
1: Hej tid! Jag är Sofia och är i Starslärare i Kringgraferia. Jag är för att spela ett sindra av Nudjon och äldre tonlager för tecken i det. Jag får lägga ut med en heimstjänd och läge som heter Creep. Det är ett läge av tonlagarbölsen Radiohead och var utgivet 21 september i 1992. Här kommer Creep till Radiohead.

Hatta var Marie Siska, Villanon, Nerveren. Nästa läge är för att spela för Dickon, Eidre Afrika och Eritra Tonlaga Bötlund, Toto. Läge var utgivet i 1922 och var vi i fjol och utgav Terra. Här kommer Afrika, Toto.

Ute var så fyra bara dötter ur skolan vid Lökmannabred och gör det i hessa sändningarna. Hetta var sändningen praktikanteren. Till klockan 20 kväll tar vi sända dansbandstonar. Hör av ett tonlike.